Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Doamnelor și domnilor, iubitori de cântec și tradiție, în această zi de început de iunie, când vara își pune floare la ureche și soarele mângâie cu blândețe livezile copilăriei noastre, ne adunăm cu un gând bun și emoție pentru a sărbători o artistă mare, o doamnă cu suflet bun și un glas care de ani buni leagănă dorurile Mureșului și nu numai. Este vorba despre îndrăgita interpretă de muzică populară Maria Sântean Faghiura, căreia astăzi îi spunem cu toții din inimă, la mulți ani cu sănătate. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru că urmează o ediție de suflet cu povești frumoase, cântece îndrăgite și o surpriză pe care sunt sigur că Maria Sântean Faghiura o va primi cu bucurie. Iubiții mei, pășim împreună pe drumul vieții interpretei Maria Sântean Faghiura, structurat pentru dumneavoastră în patru tablouri de poveste, fiecare cu parfumul său de copilărie, cântec și bucurie de viață. Într-o zi de început de vară, pe 7 iunie 1972, în satul Băla din județul Mureș, așezare molcomă din câmpia Mureșului Superior, unde Dumnezeu a binecuvântat oamenii cu hărnicie, credință și dor de joc și cântec, se năștea o fată pe nume Maria. Era rodul unei familii de gospodari, în care tradițiile nu erau doar respectate, ci trăite cu sufletul și rostite prin glas și pas de joc. Anii copilăriei sale s-au scurs precum un cântec vechi pe ulițele satului, printre livezi de pruni și sub boltă de cer curat. Maria Sântean Faghiura a purtat în suflet parfumul fânului cosit și cântecul cocoșilor de dimineață, iar satul natal a rămas pentru ea până astăzi locul unde sufletul se întoarce mereu ca la o apă limpede. A plecat la liceu în Târgu Mureș, orașul care avea să-i devină în timp o a doua casă, aici, sub ocrotirea destinului și a pasiunii nestinse pentru muzică, avea să-și clădească cu migală și suflet drumul artistic.

Așa a fost începutul poveștii Mariei Sântean Faghiura, o copiliță cu ochi de soare și glas de cântec, într-un sat de pe câmpia Mureșului, unde ulițele poartă nume de dor și amintiri. Dar viața avea să-i cheme pașii spre oraș, unde destinul i-a deschis porțile muzicii. Vă invit acum, dragi ascultători, să descoperim cum s-a șlefuit acest glas, cum a crescut talentul și cum s-a ridicat steaua ei pe cerul cântecului popular. Maria Sântean Faghiura nu a venit singură pe drumul cântecului. Moștenirea o purta în sânge. Glasul l-a moștenit de la tatăl său, iar jocul cu unduirea-i firească de la mama. A urmat școala populară de artă din Târgu Mureș, unde a studiat chitara clasică și canto de muzică ușoară, învățând să-și disciplineze talentul și să-și ascută sensibilitatea. N-a stat departe de scena folclorului. A cântat și a jucat cu sete de frumos alături de ansamblul Casei de Cultură a Tineretului din Târgu Mureș, dar și în ansamblurile întreprinderilor de odinioară, IPL 23 August, IRA și CFR. A simțit mereu că în cântec e rădăcina neamului, iar în joc bucuria vieții. A colaborat cu drag și la ansamblul Casei de Cultură Eugen Nicoară din Reghin, iar în anul 2006 destinul i-a așternut pașii în familia mare a ansamblului artistic profesionist Mureșul din Târgu Mureș. Aici Maria Sântean Faghiura a devenit una dintre vocile iubite ale cântecului ardelenesc.

dragii noștri, am aflat cum din pașii de joc și cântecele de demult, Maria Sântean Faghiura a ajuns pe scene importante, alături de ansambluri vestite, ducând mai departe frumusețea graiului ardelenesc. Dar cel mai frumos dar pe care l-a primit a fost dragostea publicului. Să-i ascultăm glasul și să pășim alături de ea în lumea cântecelor ce i-au adus renumele. Pentru mine, ansamblul Mureșul este o a doua casă, mărturisea artista cu emoție la un moment dat. Aici a înregistrat albume, a lăsat pe bandă cântece de viață și de petrecere, pricesne duioase și colinde calde, iar publicul i-a răspuns cu iubire. A scos o casetă, două CD-uri și pregătește, credem noi, și altele, căci izvorul nu seacă, iar poveștile satului ei cu oamenii de odinioară, cu trăirile și dorurile lor, încă așteaptă să fie cântate. Își împarte glasul și cu fratele său, Teodor Sântean, alături de care a înregistrat duete ce păstrează în ele tihna și jocul popular. Cel mai iubit cântec al său rămâne Ioane, Ioane drag, o melodie ce a cucerit nu doar sufletul celor vârstnici, ci și inima tinerilor și a copiilor. În glasul său, Maria Sântean Faghiura, cântecul are parfum de vreme veche, dar și prospețimea zilei de azi. Bucuria cea mare e că mulți tineri, interpreți, îl cântă, iar Maria Sântean Faghiura nu-și ascunde emoția și recunoștința.

0: Ioan și cu Maria. Hai, Ioane, la Maria. Hai, că la mință pălăria. Hop, și-așa, măi.
1: Glasul Mariei Sântean Faghiura a bucurat mii de suflete, dar dincolo de scenă, ea este și mamă, și soție, și colegă, și prietenă, și o doamnă cu suflet ales. Haideți să descoperim acum chipul de acasă al Mariei Sântean Faghiura în povestea unei familii în care cântecul se moștenește, iar dragostea pentru el se păstrează ca o icoană în suflet. Maria Sântean Faghiura nu e doar artistă, ci și soție, mamă și femeie cu suflet minunat. De 31 de ani este alături de soțul său Remus, acordeonist la același ansamblu Mureșul, un destin în doi împletit în cântec și viață. Împreună au două fete. Cea mare e balerină la Mureșul, așteptând să le dăruiască primul nepot, iar cea mică e profesor de educație muzicală, cântă la oboi și pășește și ea în pași de joc popular. Se spune că în familia de lăutari, vioara nu stă în cui, iar în casa Mariei, muzica încă se naște cu bucurie și mândrie. În anul 2018, satul copilăriei sale i-a răsplătit iubirea de cântec popular cu titlul de cetățean de onoare al comunei Băla. Un gest de suflet, un semn că satul n-a uitat glasul fetei sale de odinioară. Cântecul meu e zborul sufletului spre oameni, spunea Maria Sântean Faghiura, și în glasul ei se aude ca o doină veche iubirea de neam, de sat, de cântec și de viață.

0: dragi ascultători, în cele ce urmează, intrăm în legătură telefonică, așa după cum ne e obiceiul, cu sărbătorita emisiunii noastre. Doamnă Maria Sântean Faghiura, iată că astăzi, în zi de sărbătoare, pentru sufletul dumneavoastră, pe calea undelor, vă trimitem un braț de gânduri frumoase, pline de lumină și de bucurie. Să vă fie viața ca o horă veselă, pe câmpia copilăriei dumneavoastră, să vă rămână cântecul mereu tânăr și să vă strălucească sufletul în fiecare zi, așa cum ați luminat inimile oamenilor prin glasul dumneavoastră. Vă dorim sănătate, putere de cântat, iubire în familie, mulțumire în suflet și ani frumoși cât fânul de pe șesurile Mureșului. Să vă stea mereu aproape cei dragi, să vă rămână ascultătorii aproape și să ne încântați cu noi și noi cântece pe care să le purtăm cu drag în inimă. Din partea întregii echipe a emisiunii noastre, din partea ascultătorilor și a noastră, a celor ce iubim cântecul popular, vă spunem din inimă la mulți ani cu sănătate, bucurie și cântec, Maria Sântean Faghiura. Doamne ajută!
1: Bună ziua, Doamne ajută! Vai de mine, m-ați copleșit cu atâtea gânduri frumoase, cu atâtea vorbe frumoase și din toată inima vă mulțumesc. O mai mare surpriză pe ziua de astăzi, nu știu ce puteam să primesc pe lângă sutele și sutele de mesaje pe care le-am primit până acum pe rețelele de socializare și vă mulțumesc din toată inima tuturor celor care mi-au scris și mi-au transmis gânduri bune și urări de sănătate și dumneavoastră în mod special vă mulțumesc din toată inima. Eu la rândul meu dați-mi voie să vă întorc aceste gânduri frumoase, să zic așa, să vă doresc și eu din tot sufletul multă sănătate, liniște și pace sufletească și emisiuni cât mai frumoase de aici înainte și tuturor celor care ne ascultă să fie sănătoși, să țină aproape de cântecul popular, de jocul popular, de tradiție și mai ales de Dumnezeu, căci fără ajutorul bunului Dumnezeu nu putem să facem nimic. Până una alta, iubim vorba dumneavoastră, ce e frumos, iubim plaiurile noastre românești, iubim tradiția, cântecul și jocul și apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să avem și împliniri și realizări și liniște și pace în țară, căci asta ne dorim cu toții.
0: Așa să fie.
1: Din toată inima vă mulțumesc și vă spun sincer că mi-ați făcut o surpriză deosebită.

0: Așa cum știm cu toții, bucuriile sunt mai frumoase când sunt împărtășite în familie. Am pregătit pentru dumneavoastră, doamnă Maria Sântean Faghiura, în cele ce urmează, o surpriză. Cineva drag, cineva care v-a fost alături din primii pași pe ulițele satului Băla, cu care ați împărțit copilăria, cântecul și bucuria vieții, este acum la capătul celălalt al firului, gata să vă spună un la mulți ani din toată inima. Nu vă destăinuim numele său, ci vă spunem doar atât. Este vorba despre un om cu suflet mare, care poartă cu mândrie același dor de cântec și de locurile natale.
1: La mulți ani cu sănătate, să-ți dea Domnul tot ce dorești, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiești.
2: Vai, ce surpriză! Mulțumesc! Oh, frățiorul meu drag, mulțumesc din suflet! Păi, cum să nu mă bucur eu? Cum să nu mă bucur? Încă o bucurie mare pe capul meu! O, Doamne!
0: Pentru ascultătorii postului nostru de radio, aș vrea să spun că îi mulțumim din tot sufletul interpretului mureșean Teodor Sântean.
3: Vă salut, Doamne ajută! Mă bucur să vă mai urez o dată la mulți ani, Uțicaș. Nu de mult am ieșit prin grădină și am vizitat un pic florile pe acolo să le văd, așa frumoase și am zis că o să-i fac un buchet frumos să-i duc mâine.
2: Cu atât mai mult sunt mai frumoase, cu cât știu că le-ai îngrijit tu și Marinela. Și cu atât o să-mi fie mai dragi.
3: Uite, și din, sigur. Și din partea lui Marinela și a Teodorei, a fiicei mele și a lui Daniel, urăm la mulți ani.
2: Mulțumesc din suflet, cu toții sunteți așteptați mâine, căci așa ne-am înțeles, nu?
3: Da.
2: Vă iubesc nespus pe toți.
0: Vă mulțumim și noi, domnule Teodor Sântean.
3: Oh, cu mare drag.
0: Doamne ajută!
3: Doamne ajută și tot să fie sănătos și bine.
0: Sperăm că surpriza noastră a fost pe placul sufletului dumneavoastră.
2: Cu siguranță că a fost. Vai de mine, vă mulțumesc din toată inima. Să știți că nu m-am așteptat la surpriza asta mare. Nu pot, n-am cuvinte să vă mulțumesc.

0: doamnă Maria Sântean Faghiura, nu din curiozitate, ci așa, ca fapt divers, vroiam să aflăm dacă dumneavoastră într-o astfel de zi sunteți la treabă, adică cântați, sau veți fi încântată de alții.
1: Eu sunt acum în drum spre Rușii Munți, avem un spectacol acolo la 8:10, cam așa, în seara asta. Urcăm pe scenă, sărbătoresc ziua astăzi, în a doua familie, în familia ansamblului Mureșul, cu colegii mei, iată, prin muncă pe scenă, îmbinăm munca cu jocul și cu...
0: Cu voia bună!
1: Cu voia bună, da, pentru că așa îi stă bine unui artist. Și împreună cu cei care vor fi acolo prezenți în fața scenei și mă voi bucura, iată, și astăzi de aplauze, de aplauze și de îmbrățișări cu sufletul. Și mâine o să petrec în familie cu cei dragi și cu cine mai vine la mine acasă să mă felicite, să mă apuce așa direct. Dar până una alta vă mulțumesc din toată inima și vă doresc din suflet toate cele bune, toate gândurile pe care mi le-ați transmis mie, toate urările să aveți și dumneavoastră parte și toți cei care ne ascultă și care ascultă cântecul popular.

0: Dragi ascultători, iată că azi, pe calea undelor, am reușit să aducem împreună glasuri dragi, amintiri de suflet și urări pornite din inimă pentru o mare interpretă a cântecului popular ardelenesc, Maria Sântean Faghiură. Ne-am bucurat să-i fim aproape în această zi specială, să-i aducem aminte cât de mult e iubită, prețuită și aplaudată de cei ce o ascultă, de cei ce o cunosc și mai ales de cei ce o simt în cântece. Vă mulțumim, doamnă Maria Sântean Faghiură, pentru tot ce ați dăruit și pentru tot ce veți dărui. Să vă fie viața luminată, să vă fie casa plină de veselie, familia aproape, iar cântecul să nu lipsească din sufletul dumneavoastră niciodată. Vă prețuim și vă dorim numai bine!
1: Vă mulțumesc din toată inima! Cât timp bunul Dumnezeu îmi va da putere și sănătate și glas să cânt, eu atâta voi cânta oamenilor cu toată dragostea mea și din toată inima. Și să știți că îmi iubesc publicul, îl respect și îl prețuiesc. Fără publicul drag, fără oamenii frumoși, iubitori de folclor, noi n-am mai avea la ce să cântăm, n-am mai exista practic. Eu vă mulțumesc din toată inima și vă doresc tot binele din lume și, în primul rând, așa cum spun mereu, multă, multă sănătate, că apoi le-o face noi pe toate. Tare vă mulțumesc și vă prețuiesc.
0: Doamne ajută, spor la treabă și petrecere frumoasă!
1: Doamne ajută, mulțumesc mult, mulțumesc tare mult!
0: Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost părtași la aceste momente de suflet, să ne reauzim cu bine, sănătoși și cu dor de cântec pe frecvențele cântecului popular românesc aici în emisiunea noastră. Să aveți parte de pace în casă, liniște în suflet și voie bună în inimă. Până data viitoare, să vă fie dorul cântec și cântecul dor. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În fiecare epocă și la toate popoarele, oamenii și-au cinstit eroii, adică pe cei care s-au remarcat prin curaj și vitejie, pe câmpul de luptă sau prin abnegație față de o cauză dreaptă, nobilă și sfântă. Uneori și-au cinstit conducătorii, fără ca aceștia să le-o pretindă sau să le-o impună, alteori această cinstire a fost forțată sau obligatorie. Omul a deprins obiceiul de a-și cinsti valorile, indiferent în ce domeniu s-au afirmat acestea, oamenii de cultură, savanții, academicienii, inventatorii, profesorii, cercetătorii. Le-au ridicat monumente, le-au cinstit zilele de pomenire și le-au scris numele pe frontispiciul unor edificii importante, școli, licee, universități, spitale, teatre și instituții de stat. Ei bine, într-un mod asemănător a procedat și biserica, instituind sărbători în cinstea eroilor credinței, care sunt sfinții știuți și neștiuți. Odată cu trecerea timpului, conceptul de sfințenie și-a pierdut din semnificație și poate că în mintea multora dintre contemporanii noștri, sfințenia s-a redus la un soi de eroism, specific doar unei curți restrânse de figuri excepționale, oameni care au devenit vrednici de cinstire, dar de improbabilă imitare. Trebuie să recunoaștem și să o spunem fără înconjur, foarte puțini dintre noi ne mai gândim să urmăm exemplul sfinților pe care îi cinstim, să le adoptăm modul de gândire și stilul de viață și să-i arătăm Mântuitorului Hristos aceeași dăruire și același devotament dus uneori până la sacrificiul suprem. Sfințenia, afirmă mulți, ține de alte vremuri, de mult apuse, iar astăzi este imposibil să-ți mai propui acest deziderat. Și totuși, ce ne facem cu porunca Domnului exprimată limpede în Sfânta Evanghelie? Citez, fiți sfinți, că eu, Domnul, sunt sfânt, sau fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Porunca aceasta apare în ambele testamente, și în Vechiul Testament, și, așa cum vă spuneam, și în Sfânta Evanghelie. Deci a fost adresată întregii opți a fiilor lui Israel și apoi, mai târziu, un Noul Testament de Mântuitorul Hristos credincioșilor noului legământ. Dragi prieteni, fiecare zi din calendarul creștin este o zi de pomenire pentru unul, doi, trei sau mai mulți sfinți. Vă închipuiți că mi-este imposibil să vă vorbesc în câteva minute despre fiecare sfânt în parte, chiar și dacă aș spune doar o singură propoziție despre fiecare, sau numai dacă le-aș pomeni numele, ar fi deja foarte mult sau ne-ar lua foarte mult timp. Foarte mulți dintre sfinții pomeniți și trecuți cu numele în calendar sunt cinstiți separați, alții câte doi, cum sunt sfinții Apostol Petru și Pavel, sau sfinții Îngeri, sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Avem în calendar chiar și o treime de sfinți, o treime de arhierei cinstiți la sfârșitul lunii ianuarie în 30. Sfinții trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Îi avem pe cei 7 frați Macabei, dar și pe cei 40 de mucenici din Sevastia. Ei bine, prima duminică după Rusalii este dedicată tuturor sfinților, știuți și neștiuți, neștiuți de noi, dar știuți de Dumnezeu, iar a doua duminică după Rusalii este dedicată sfinților români, adică sfinților pe care i-a dat bisericii neamul românesc. Sfânta Scriptură ne prezintă o imagine total diferită de cea pomenită și descrisă mai sus, cum că foarte puțini oameni pot ajunge sfinți. Înainte de a fi o definiție de ordin moral, sfințenia indică unul dintre atributele lui Dumnezeu. Textele menționate mai sus din cartea Leviticul aduc toate ca motivație pentru nevoia, dar și pentru posibilitatea noastră de a ne sfinți viața, însăși sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt, ba chiar întreit sfânt, așa cum îl laudă serafimii în cartea profetului Isaia, în capitolul 6, capitol care redă chemarea sau vocația profetului,
Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Savot, plin este cerul și pământul de slava lui. Profetul se afla în Sfântul Ocaș de la Ierusalim și l-a văzut pe Domnul în Sfânta Sfintelor, stând pe un tron înalt. În jurul tronului zburau heruvimii și serafimii care cântau acest imn de slavă, de preamărire. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava lui. Un imn care n-a fost încă depășit sau o doxologie.

ființilor, însă toate au la bază relația profundă și unică pe care omul o are cu creatorul său, cu cel care l-a dus la ființă sau la existență. Omul a fost creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Facerea, capitolul 1, versetele 26 și 27. Omul poartă pecetea creatorului său. Noi suntem plămada lui, suntem opera mâinilor lui și a suflării sale de viață, suntem neamul lui, așa cum se exprimă Sfântul Apostol Pavel în cuvântarea rostită în Areopagul Atenei, citându-și el la rândul său pe un poet grec, Aratus. În acel text, Sfântul Apostol Pavel spune, noi suntem neamul lui Dumnezeu, omul este neam cu Dumnezeu, este rudă cu Dumnezeu. Asta înseamnă că prin velele noastre curge sângele lui Dumnezeu, sângele lui Hristos care a fost vărsat pe cruce. Mai mult, suntem în Hristos Iisus copiii lui Dumnezeu, celor care l-au primit, zice Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei sale, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu. După înviere, Iisus i-a zis Mariei Magdalena, citez, du-te la frații mei, se referea la Sfinții Apostoli, și le spune, mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Domnul însuși ne-a învățat să îi ne adresăm Părintelui Ceresc, numindu-L Tată. Tată sau Ava, Sfântul Apostol Pavel va scrie în epistola către Galateni și pentru că sunteți fii Dumnezeu a trimis în inimile voastre Duhul Fiului Său care strigă Ava, Părinte. Ava înseamnă tăticule, pentru că Iisus ne-a învățat să îi ne adresăm Părintelui Ceresc cu drăgălășenia copiilor mici, să-i zicem tati sau să-i spunem tăticule, Tatăl nostru care ești în ceruri, așa începe rugăciunea noastră. Chiar și după ce omul a căzut în păcat, prin neascultare, Dumnezeu nu l-a lăsat pe acesta în starea în care l-a adus păcatul, ci l-a răscumpărat prin Fiul Său, Iisus Hristos, și l-a transformat pe om, l-a restaurat prin și în Hristos într-o făptură nouă, așa cum se exprimă Apostolul Pavel în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 7, într-o făptură capabilă să-și sfințească viața.

Dragi prieteni, cine sunt sfinții și ce au ei să ne spună nouă celor din postmodernitate? Dacă îi pomenim și dacă îi cinstim, înseamnă că ei sunt vii. Înseamnă că sunt lângă Dumnezeu cel viu, într-o stare de fericire pe care noi cei de pe pământ nu o putem gusta de plin, ci doar o pregustăm în viața aceasta. Am spus la început că omul în toate timpurile și-a cinstit eroii și valorile și că biserica a procedat la fel, canonizându-i pe sfinți. Sfinții au devenit casnicii lui Dumnezeu, așa cum se exprimă apostolul Pavel în epistola către Efeseni, capitolul 2, versetul 19. Sfinții au dobândit îndrăznire înaintea lui Dumnezeu. Înaintea noastră ei au crezut în ceea ce credem și noi, nădejdea noastră a fost și nădejdea lor, iar dacă suferă cineva astăzi pentru crezul său, pentru credința sa, experiența aceasta a fost trăită de sfinți în timpurile trecute. Dragi prieteni, în cele nouă fericiri relatate de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în capitolul 5 al Evangheliei sale, termenul Makarios, fericit, este aplicat unor categorii de persoane care nu par a fi deloc într-o situație prea fericită. De pildă, fericiți sunt cei ce plâng, fericiți sunt cei blânzi, fericiți cei milostivi, fericiți cei curați cu inima, fericiți cei prigoniți pentru dreptate. Vedem limpede că în logica lumii în care trăim este și funcționează o altă mentalitate și că această logică a lumii diferă radical de logica împărăției lui Dumnezeu, pe care omul este chemat să o dobândească, să o câștige. Suntem chemați să intrăm în această împărăție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta, spune tâlharul pe cruce. În ochii noștri, fericiți par să fie oamenii care posedă daruri speciale și bogății materiale. Evanghelia lui Hristos nu absolutizează nicio condiție istorică, iar absolutul către care omul e chemat să tindă nu ține de condiția economică sau socială pe care acesta o are. Fericirile enunțate de Mântuitorul Hristos în Evanghelie contestă radical ierarhiile umane și stabilesc o altă ordine în care Dumnezeu și împărăția sa sunt pe primul loc. De fapt, chiar în predica de pe munte, Iisus le-a spus celor care l-ascultau, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, adică puneți-o pe primul loc, faceți din ea o prioritate. În logica lumii, săracii, nenorociții, necăjiții, cei prigoniți și exploatați se numără printre perdanți. Însă, în logica împărăției, perdanții devin beneficiarii mântuirii. Evanghelia reprezintă o contestare radicală a ierarhiilor lumești, iar răsturnarea de valori pe care o propune face din acești perdanți, considerați sucubi, adevărați protagoniști a istoriei mântuirii. De fapt, și Sfânta Fecioară, dacă vă amintiți, într-o cântare pe care noi o cântăm în cadrul cultului divin public, în cadrul slujbei de dimineață, în cadrul lutrenii, se exprimă chiar așa, a pogorât pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară de șerți. Dragi prieteni, lumea în care trăim încurajează și promovează bogăția și forța, viclenia și competiția, minciuna și câștigul material. Sfinții ne îndeamnă să primim realitatea cu alți ochi, dar nu ca visători, ci cu convingerea fermă că pacea și adevărul, binele și fericirea nu izvodesc din minciună și din înșelăciune, ci din credința fermă că planul lui Dumnezeu se desfășoară exact așa cum vrea El, pe calea blândeții și a smereniei, pe calea dreptății, a adevărului și a păcii. Dragi prieteni, dumneavoastră știți că între sfinți, sau că sfinții, lumea le-a dat sfinților și biserica le-a dat o particularitate aparte. De pildă, sfântului mucenic Mina i s-a acordat specialitatea de sfânt care te ajută să-ți recuperezi pagubele sau să regăsești bunurile pierdute. Noi toți am pierdut în viață câte ceva sau pe cineva drag. Unii și-au pierdut speranța. Alții poate și-au pierdut credința, iar alții poate că au pierdut capacitatea de a iubi. Să-i cerem Duhului Sfânt, care s-a pogorât peste biserică zilele trecute, și sfinților pe care îi pomenim astăzi să ne ajute să regăsim cele trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea. Iar după ce le-am regăsit sau recăpătat pe acestea, am putea să le cerem sfinților și Duhului Dumnezeu și celelalte lucruri care ne stau la inimă. Serviciul pentru cei care încă nu l-au sau poate că l-au pierdut,
sănătate pentru ce aflați în boală și în suferință, înțelepciune și pricepere pentru elevii și studenții care sunt în examene, bună înțelegere și armonie în familii în care sunt conflicte și tulburări, sfârșitul conflictelor sau războaielor între popoare la nivel planetar. Dragi prieteni, atenție mare însă atunci când ne rugăm că își putem cădea într-o eroare foarte gravă. De multe ori simțim nevoia de a ne ruga pentru ceva și urmărim exclusiv beneficiile respectivei rugăciuni și nu relația concretă sau relația vie pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu, care este scopul principal al rugăciunii noastre. Rugăciunea este dialog sau convorbire cu Dumnezeu. Ea întreține prietenia noastră cu Dumnezeu, pentru că dacă ești prieten cu cineva, îl cauți, îl apelezi, îl cercetezi, te duci acolo unde locuiește El. Asta este rugăciunea. Ea exprimă relația concretă și vie pe care o avem cu Dumnezeu. Vrem de pildă să ne simțim bine dacă ne este rău, vrem să avem pace și liniște sufletească dacă suntem tulburați și necăjiți, vrem un favor sau un ajutor de la Dumnezeu sau o rază de lumină în întunericul ce ne-a cuprins. Când se întâmplă acest lucru, rugăciunea noastră nu mai caută pe Dumnezeu, ci doar ceea ce El ne poate da. Și în situația asta știți ce devenim? Clienții lui Dumnezeu. Ori, biserica nu este târg, biserica nu este negoț, biserica nu este magazin în care noi să plătim, știu eu, o lumânare, plătim un pomelnic, un acatist, o donație la biserică și așteptăm apoi ca Dumnezeu să ne ofere darul Său în mod automat. Să nu fim, dragi prieteni, clienți ai lui Dumnezeu, ci să încercăm să fim așa cum ne vrea Dumnezeu, fii ai Săi. Și când devenim fii ai Săi, atunci fiii nu se mai tem, nu se mai rușinează să-i adreseze lui Dumnezeu rugăminți sau rugăciuni, pentru că se știu iubiți așa cum se știe copilul iubit de părinții Săi. Închei, însă nu înainte de a vă spune cu psalmistul, astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, să nu vă învârtoșați inimile. Primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Teofil Părăian.
1: Inima mea are doar intrări, ieșiri nu are. Cineva care a intrat în inima mea nu mai poate ieși de acolo.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-m ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai porunci nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Ora 6 și 53 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele radio Reîntregirea, astăzi luni 8 iunie 2026, în care biserica noastră, în care biserica noastră face pomenirea sfinților mucenici Nicandru și Marcian. Vă spunem așadar bun găsit în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Radioprogram în care ne vom întâlni cu rubrici precum Minutul de Istorie, Maximele Zilei, Personalitatea Zilei, Arta de a Trăi Frumos, Cuvinte de Pateric, Pomeni Voi Numele Tău, Doamne, și rubrica Sinaxar. Câteva date meteo pentru acest început de zi potrivit ANM. La Câmpeni se înregistrează acum 9 grade Celsius, la Baia de Arie și Zlatna avem 11 grade, 13 grade avem acum la Alba Iulia și Sighișoara, 14 grade la Târgu Mureș și la Blaj, 15 grade la Cugir, iar la Târnăveni, potrivit ANM, se înregistrează 16 grade Celsius în această dimineață. Stimați ascultători, pentru dumneavoastră aducem acum în undă un scurt moment publicitar, urmând ca de la ora 7 să ne întâlnim și să aducem în direct radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă dorim tuturor audiție plăcută!
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulie, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735 129 404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. 10 bănci din România sancționate cu amenzi record pentru o presupusă manipulare a indicelui ROBOR. Premierul desemnat Eugen Tomac începe negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare, primele discuții cu PNL, USR și PSD. Prețul petrolului a crescut brusc în această dimineață după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului pentru prima dată de la armistițiul fragil convenit în aprilie. La noi vreme mai caldă decât de obicei în sud-vest și vest, dar instabilă în jumătatea estică, 31 de grade maxima termică, acum la București sunt 16 grade. Premierul desemnat Eugen Tomac începe negocierile oficiale cu partidele politice pentru obținerea unei majorități care să valideze guvernul în Parlament. Astăzi va discuta pe rând cu reprezentanții PNL, USR și PSD pentru a le prezenta programul de guvernare și lista de miniștri. Potrivit Constituției, Eugen Tomac mai are la dispoziție o săptămână pentru a cere votul de încredere al legislativului asupra programului și echipei sale. Are detalii Alina Stănuță.
2: Premierul desemnat a anunțat deja că nu va propune o formulă politică, ci un cabinet format exclusiv din specialiști, Eugen Tomac.
3: Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
2: Eugen Tomac este așteptat la discuții de liderii PNL, USR și UDMR, formațiuni care și-au exprimat însă reticența față de un guvern tehnocrat. Ar urma să fie totuși analizate în detaliu programul de guvernare și lista de miniștri propusă. PNL nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. USR va participa la discuțiile cu premierul desemnat, însă formațiunea nu va accepta o formulă din care PSD face parte. În plus, USR anunță că ar putea vota un nou executiv doar dacă îi include și pe actualii miniștri ai formațiunii. Și conducerea UDMR urmează să decidă dacă va susține sau nu noul executiv. De cealaltă parte, socialdemocrații au arătat cea mai mare deschidere pentru dialog cu premierul desemnat Eugen Tomac, iar președintele PSD Sorin Grindeanu spune că pentru a susține noul guvern, formațiunea dorește respectarea unor principii, între care reluarea investițiilor și stimularea economică, protejarea românilor cu venituri mici și mijlocii și susținerea IMM-urilor. AUR anunță prin vocea președintelui George Simion că nu va participa la ședința din Parlament în care se va da un vot de investitură pentru un nou guvern. În opinia formațiunii, singura soluție o reprezintă alegerile anticipate. Pentru ca guvernul să fie investit de legislativ, este nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile din partea parlamentarilor.
1: Prelungirea schemei de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază, impozitarea contractelor part-time și limitarea numărului de mandate pentru primari la cel mult 2 sunt printre proiectele care se vor afla săptămâna aceasta pe agenda Parlamentului. Iulia German.
4: Propunerea de prelungire a măsurii privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul acestui an se află pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților în calitate de for decizional. Documentul a primit un raport de adoptare din partea Comisiei de Agricultură, socialdemocratul Ionel Ciunt.
5: Având în vedere că guvernul demis nu poate emite ordonanțe de urgențe, nu știm când o să avem un alt guvern și având în vedere și faptul că urmează vacanța parlamentară, să trecem acest proiect de lege cu prelungirea termenului.
4: La votul final va intra și propunerea de eliminare a supraimpozitării contractelor de muncă part-time de la 1 ianuarie 2027. Tot la Camera Deputaților, membrii Comisiei de Sănătate au programate astăzi discuții cu reprezentanții angajaților din sistemul medical cu privire la amendamentele pe care aceștia le propun pentru noua lege a salarizării. Senatul va da un vot în calitate de prim for sesizat asupra propunerii de redeschidere controlată a depozitelor industriale de deșeuri închise de definitiv, în scopul valorificării materialelor conținute. În dezbatere va intra și proiectul de lege privind limitarea la 2 mandate a funcției de primar. Din partea SOS România, Nini Pascalini explică.
0: Democrația înseamnă și garanția că puterea nu se concentrează excesiv în mâinile unei singure persoane, ale unei familii sau ale unui grup de interese. Alternanța la conducere este una dintre condițiile unei administrații sănătoase, moderne și responsabile.
4: De asemenea, la Parlament sunt așteptate până la finalul săptămânii lista cu miniștri din noul cabinet și programul de guvernare propuse de premierul desemnat Eugen Tomac.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:06. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi record în valoare totală de aproape 4 miliarde de lei. Băncile au fost amendate pentru presupusa încălcare a regulilor de concurență în ceea ce privește stabilirea indicelui ROBOR. Cele mai mari sancțiuni au fost aplicate băncii Transilvania, băncii comerciale române și Raiffeisen Bank, care alături de celelalte instituții bancare vizate au dreptul să conteste decizia în instanță. Cătălina Crețu relatează.
6: Consiliul Concurenței a constatat în unanimitate că instituțiile financiare sancționate și-au coordonat comportamentul prin schimburi de informații confidențiale în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR, încălcând normele naționale și europene de concurență. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a precizat că investigația nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar, ci exclusiv comportamentul băncilor din așa numita perioadă de fixing, când cotațiile ar fi trebuit să fie independente și secrete. El a subliniat că din cauza volumului mare de credite, chiar și o mică variație a indicelui ROBOR poate genera sume substanțiale în defavoarea consumatorilor. Cele mai mari sancțiuni le-au primit Banca Transilvania, BCR și Raiffeisen Bank. Investigația a fost declanșată la sfârșitul anului 2022, fiind avizată și de Comisia Europeană. Băncile au acum la dispoziție o lună pentru a contesta sancțiunile și 2 luni pentru a prezenta planuri de eliminare a practicilor anticoncurențiale. ROBOR este rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei. Acest indice influențează direct costul lunar al creditelor în lei cu dobândă variabilă acordate persoanelor fizice înainte de anul 2019 și al celor acordate persoanelor juridice.
1: Mai multe detalii despre investigația Consiliului Concurenței privind băncile puteți afla chiar de la președintele instituției Bogdan Chirițoiu, invitatul de astăzi al apelului matinal de la Radio România Actualități. Ploile torențiale au creat probleme serioase în jumătatea estică a țării. În unele locuri s-au format viituri, au fost locuințe inundate și copaci căzuți peste firele electrice. Județul Vrancea a fost cel mai afectat, aproximativ 80 de persoane, dintre care 20 de copii au fost evacuate aseară din localitatea Bogza în urma creșterii debitului râului Slimnic. Potrivit ISU local, mai multe gospodării au fost inundate după ce precipitațiile abundente au dus la ruperea unui mal de pământ și la revărsarea apei în zona localității amintite. Au fost derulate și 2 operațiuni de salvare a unor persoane, după cum relatează corespondentul nostru Gabriel Sava.
7: Un bărbat surprins de viitura creată în urma precipitațiilor abundente de pe raza comunei Obrăjița a fost salvat de pompierii militari care au intervenit cu o auto specială și cu o barcă. Acesta se află în siguranță și a fost evaluat din punct de vedere medical. Pe raza comunei Tâmboiești, în jurul orei 19, a fost finalizată o altă misiune de salvare a unei familii din satul Slimnic. 2

0: județe între care Buzău, Neamț, Botoșani, Dâmbovița sau Constanța. Vremea instabilă persistă și astăzi, un cod galben va intra în vigoare la prânz și va viza nord-vestul Munteniei, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Până diseară la ora 21 în aceste regiuni vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate vor fi pe arii restrânse astăzi și în Transilvania, Dobrogea, restul Munteniei și al Moldovei. O mare parte din estul țării este avertizat și de inundații. Un cod portocaliu în acest sens vizează până la ora 9 râuri din bazinele hidrografice Miletin în Botoșani și Iași, respectiv Teleajăn în Prahova. Un cod galben se referă la mai multe ape curgătoare din Moldova, estul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și Dobrogea. Iranul a lansat rachete asupra Israelului pentru prima oară de la încetarea focului din aprilie, iar acesta a răspuns bombardând ținte din Iran. Israelul a ales să riposteze în ciuda faptului că președintele american Donald Trump i-a cerut să se abțină. Cătălin Gomboș.
1: Iranul a lansat valuri de rachete asupra Israelului, afirmând că atacul său reprezintă o replică la bombardamentele israeliene de ieri din sudul Beirutului. Israelul i-a angajat într-un război cu aliatul Iranului Hezbollahul din luna martie, când miliția șiită libaneză a atacat Israelul pentru a răzbuna uciderea liderului iranian Ali Khamenei. Statele Unite au mediat două încetări ale focului pe frontul libanez în ultimele luni, însă ambele au fost încălcate. Iranul, care din aprilie negociază cu Statele Unite un acord de pace, a spus că acesta depinde și de era ostilităților pe frontul libanez. De altfel, și negocierile cu Statele Unite par să fie în impas, iar în ultima perioadă s-au intensificat și schimburile de tiruri dintre Iran și americani în regiunea Golfului. Președintele Donald Trump s-a arătat însă optimist în repetate rânduri cu privire la mersul negocierilor americano-iraniene și l-a presat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să suspende operațiunile militare din Liban pentru a nu le pune în pericol. De altfel, Trump și-a manifestat optimismul cu privire la negocieri și după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului. Liderul de la Casa Albă i-a cerut Israelului să nu răspundă la atacul iranian, dar forțele acestuia au bombardat azi noapte obiective din centrul și vestul Iranului. Teheranul, care blochează strâmtoarea Ormuz, a amenințat că dacă Israelul îl va mai ataca, va bloca și strâmtoarea Bab el-Mandeb de la Marea Roșie, prin care trece o importantă rută maritimă ce leagă Europa de Asia și care ajunge și la portul israelian Eilat. Miliția iemenită Houthi, aliată cu Iranul, a lansat în trecut atacuri în Bab el-Mandeb, ceea ce a dus la o reducere semnificativă a traficului naval.
0: Prețul petrolului a crescut brusc în această dimineață după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului pentru prima dată de la armistițiul fragil convenit între cele două țări și Statele Unite în aprilie. Barilul de țiței Brent extras din Marea Nordului se vindea cu aproape 97 de dolari. În ultima săptămână, cotațiile s-au menținut în jurul pragului de 95 de dolari pe baril pe fondul evaluării impactului pe termen lung al conflictului asupra fluxurilor globale de energie. Ambasadorii statelor NATO se reunesc pe 10 iunie la solicitarea României pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră și asistența solicitată de țara noastră pentru gestionarea mai eficientă a incidentelor cu drone militare care pătrund pe teritoriul național. Întâlnirea Consiliului Nord-Atlantic a fost cerută imediat după incidentul de la Galați și înainte de explozia dronei maritime de la Constanța. Surse NATO spun că aliații vor trimite echipamente, iar discuția se poartă acum la nivel politic și militar. De la Bruxelles, Bogdan Isopescu are mai multe informații.
2: Imediat după incidentul cu drona aeriană de la Galați, România a solicitat întrunirea Consiliului Nord-Atlantic, iar ulterior ministrul apărării Radu Miruță pleca la sediul militar NATO din Belgia, de lângă Mons. De acolo declara că a solicitat aliaților să mute echipamente militare în România pentru a contracara astfel de pericole, adăugând faptul că România va putea face față mai bine abia după ce va achiziționa propriile echipamente prin programul European Safe. Surse din cadrul NATO spun că aliații vor trimite echipamente. Însă în acest moment statele membre evaluează ce fel de dotări ar putea livra României. Decizia se ia mai întâi la nivel politic și abia apoi la nivel militar. Însă această discuție tocmai s-a complicat după incidentul cu drona navală care a explodat în portul Constanța. Incident care mută acum accentul pe ambele paliere în care țara noastră ar avea nevoie de suport, nu doar aerian, dar și naval. După Consiliul Nord-Atlantic de pe 10 iunie, va urma și întrunirea miniștrilor apărării ai statelor aliate. La sediul central de la la Bruxelles, iar incidentele de la Galați și Constanța, precum și ajutorul cerut de România, vor fi pe agendă și am putea avea chiar și decizii în acest sens.
0: Ucraina a prezentat la sfârșitul săptămânii trecute scuze Greciei după ce o dronă navală plină cu explozibil fusese găsită în luna mai aproape de insula Lefkada din Marea Ionică și după ce Atena a cerut explicații Kievului în legătură cu acest incident. Ministerul ucrainean de externe a apreciat că incidentul, similar unor cazuri din alte regiuni, arată că agresiunea rusă reprezintă o amenințare nu numai pentru Ucraina, dar și pentru statele vecine prietene. Mai mulți pescari au descoperit în largul insulei Lefkada drona navală cu 100 de kilograme de explozibil la bord. Guvernul elen a descris incidentul drept o amenințare pentru securitatea maritimă și un risc pentru civili. Insula Lefkada se află la peste 1000 de kilometri de coasta Ucrainei, țară care are ieșire la Marea Neagră și nu direct la Mediterana. Potrivit unor relatări de presă neconfirmate, armata ucraineană a folosit de mai multe ori drone navale lansate de la o bază din vestul Libiei pentru a ținti nave aparținând așa numitei flote fantomă a Rusiei, scrie agenția germană DPA preluată de Agerpres. Vreme mai caldă decât de obicei în sud-vest și vest, în schimb în jumătatea estică vremea va fi instabilă, în special în partea a doua a zilei, cu ploi, descărcări electrice, vânt și pe alocuri vijelii și grindină. Maximele vor ajunge la 23 de grade pe litoral, respectiv 31 de grade în Oltenia. La această oră în țară se înregistrează 13 grade la Brașov, 14 la Iași, 16 la Sibiu și Constanța și 17 la Craiova. Vreme caldă la București astăzi cu înnorări și ploi după amiază, 26-28 de grade maxima termică, sunt 16 grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Robert Șișcă, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Handbal feminin pentru început. CSM București a câștigat finala mică a Ligii Campionilor. Vicecampioana României a învins-o pe Brest 32-26 și a obținut medalia de bronz. Bucureștencele s-au mai clasat pe poziția a treia în 2017 și un an mai târziu. A fost un meci special pentru Andreea Rotaru, jucătoare care s-a retras din activitate după turneul de la Budapesta.
4: E clar un sentiment de bucurie pentru că am trăit acest Final Four cu toată ființa mea. Sunt foarte fericită că îmi închei cariera în felul acesta, că așa e frumos să termin cu un gol. Chiar mă bucur că am reușit și mă bucur că s-a terminat în felul ăsta.
3: Gruparea franceză Metz a câștigat Liga Campionilor. Metz a bătut-o pe Ghior, campioana ultimelor două ediții, 31-29. Se întâmplă în Superliga de fotbal. FCSB și Csíkszereda au reluat negocierile pentru transferul lui Anderson Seara, mijlocașul drept al echipei din Miercurea Ciuc. Oferta roșialbaștilor este de 500.000 de euro. Ciucanii vor 600.000, iar negocierile între cele două cluburi vor continua. Dinamo a anunțat despărțirea de trei jucători, Kennedy Boateng, Georgi Milanov și Jordan Ikoko. Dinamoviștii vor începe pregătirea noului sezon lunea viitoare, apoi vor susține trei partide de pregătire în cantonamentul din Polonia. Petrolul Ploiești a oficializat sosirea antrenorului portughez Ricardo Sousa, în vârstă de 47 de ani. Sousa l-a înlocuit pe turcul Mehmet Topal. Vicecampioana Universitatea Cluj l-a semnat pe mijlocașul defensiv Pedro Pino. În vârstă de 26 de ani, Pino a jucat sezonul precedent pentru Chaves în Liga a doua din Portugalia. Tenis, Alexander Zverev și-a judecat primul Grand Slam din carieră la Roland Garros. Neamțul l-a învins în finală pe Flavio Cobolli. Zverev rămâne pe locul 3, în timp ce Cobolli urcă pe poziția a 10-a în lume. La feminin, amintim, Mira Andreeva a câștigat primul ei Grand Slam după un parcurs formidabil.
5: It's been one of my biggest dreams in my life.
6: A fost unul dintre marile mele visuri. Sunt foarte fericită că am reușit să joc la potențialul meu maxim și să câștig acest trofeu. Am vizualizat de foarte multe ori acest moment. Am avut multe visuri și gânduri legate de cum și când se va întâmpla, unde va fi. Așa că ce pot spune este că sentimentul din realitate este mult mai plăcut decât în vis.
3: Sezonul turneelor de tenis pe iarbă debutează la feminin cu cele de la Queens de 500 de puncte și la Hertogenbosch de 250. Jacqueline Cristian va juca în primul meci al zilei de astăzi la Queens împotriva lui Quinnen Zheng din China, în timp ce Gabriela Ruse va debuta mâine la Hertogenbosch în fața Tamarei Corpaș din Germania. Fotbal internațional pentru final, Real Madrid și-a ales aseară președintele într-un scrutin considerat istoric pentru clubul Blanco. La urne s-au aflat aseară actualul conducător Florentino Perez, 79 de ani, și omul de afaceri Enrique Riquelme, 36 27 de ani. Miza a fost una uriașă, câștigând alegerile, actualul președinte îl va numi pe José Mourinho oficial pe banca tehnică a Realului.
0: Robert Șișcă, mulțumesc! La final vă reamintesc, 10 bănci din România sancționate cu amenzi record pentru o presupusă manipulare a indicelui ROBOR și premierul desemnat Eugen Tomac începe negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Ora 7 și 20 de minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
7: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1862, la data de 8 iunie, a trecut la cele veșnice Barbu Catargiu, recunoscut ca fiind o personalitate de seamă a grupării politice conservatoare. La 22 ianuarie 1862 devine întâiul prim-ministru al guvernului unic după recunoașterea unirii depline a principatelor. Catargiu își are originile într-o familie boierească din Muntenia, părinții săi fiind marele vornic Ștefan Catargiu și Stanca Văcărescu, fiica lui Barbu Văcărescu. Studiile elementare le urmează în București, la școala grecească de la Măgureanu, iar din 1825 urmează cursuri universitare la Paris, urmând ca aici să studieze dreptul, istoria, filozofia, literele și economia politică. În contextul internațional favorabil Unirii Principatelor, Barbu Catargiu desfășoară importante activități unioniste, fiind unul dintre liderii grupării de ideologie conservatoare din Muntenia. Fondează Comitetul Conservator al Celor Nouă, un organism politic ce a redactat și a dat publicității la 19 martie 1859 cele 8 puncte fundamentale destinate dezbaterilor și hotărârilor divanului ad hoc. Totuși, Catargiu nu reușește să fie ales pentru divanul ad hoc din cauza intrigilor liberale și atacurilor adversarilor politici. De asemenea, tot pe data de 8 iunie, în anul 1930, Parlamentul îl proclamă pe prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. Astfel, abia să ia sfârșit prima domnie a regelui Mihai I, începută la 20 iulie 1927, ca urmare a morții regelui Ferdinand I și desfășurată sub tutela unei înalte regențe. Principelui moștenitor Mihai îi se conferă titlul de mare voievod de Alba Iulia. În 1935, regele fondează Străjeria, organizație pentru tineret menită să combată influența legionarilor, aceasta înlocuind toate organizațiile pentru tineret existente anterior. Doi ani mai târziu, în anul 1940, forțat de presiunea politică a Uniunii Sovietice, Germaniei hitleriste, Bulgariei și a Ungariei hortiste să cedeze părți din teritoriul României întregite, Carol a acceptat în Consiliul de Coroană cedarea teritoriilor și a fost mai târziu obligat să abdice la 6 septembrie 1940 în favoarea fiului său Mihai. Regele Mihai a avut până în 23 august 1944 un rol strict ceremonial sub administrația pro-germană a generalului Ion Antonescu. Regele Carol al II-lea a trecut la cele veșnice la data de 4 aprilie 1953 în Portugalia, fiind depus la Capela Regilor Portugaliei din mănăstirea São Vicente de Fora din Lisabona. În 13 februarie 2003, rămășițele sale au fost aduse în România, fiind depuse la mănăstirea Curtea de Argeș, într-o criptă special amenajată în paraclisul mănăstirii, în afara bisericii în care se odihnesc ceilalți regi ai României. A Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Cupa Mondială de Fotbal 2026, care va alinia în premieră 48 de echipe și se va desfășura în 3 țări nord-americane, va debuta joi 11 iunie cu meciul Mexic-Africa de Sud, a anunțat Federația Internațională de Fotbal. Pentru turneul găzduit în comun de Statele Unite, Mexic și Canada, care include un număr record de 104 meciuri, dintre care 78 se vor juca pe teritoriul american, s-au pus în vânzare aproximativ 7 milioane de bilete. Pe plan economic, se așteaptă ca marea competiție, 11-19 iulie, să aibă un impact direct asupra PIB-ului sectorului turismului de 6,4% în Canada, 2,4% în Mexic și 2,1% în Statele Unite, potrivit FAA, care citează date ale Consiliului Mondial pentru Călătorii și Turism. În ciuda gigantului său, Cupa Mondială nu suscită interes prea mare în rândul publicului american. Un sondaj publicat zilele trecute arată că doar 28% dintre adulții din Statele Unite ale Americii, unde fotbalul american este mai popular decât soccerul, spun că vor urmări competiția care interesează cu adevărat doar pe 14% dintre acei chestionați. În ceea ce privește favoriții turneului, o atenție deosebită a strânit anunțul economistului german cunoscut pentru predicțiile corecte ale campionatelor din 2014, 2018 și 2022, potrivit căruia Olanda va cuceri trofeul după o finală împotriva Portugaliei, informează beIN Sports. Spre deosebire de previziunile bazate exclusiv pe performanța sportivă, Clement combină variabile statistice, economice și demografice pentru a estima probabilitățile de succes la Cupa Mondială. Și 42 de minute, stimați ascultători, acum pe frecvențele radio Reîntregirea aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Maxima Zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Reputație înseamnă ceea ce alții cunosc la tine. Onoare înseamnă ceea ce știi tu despre tine. Fii tu însuți. Nu există altul mai bun.

0: 간섭이.
1: Vorbele zboară, ce-ai scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât o mie de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
0: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Mai multe județe din estul țării au fost serios afectate de ploile torențiale de ieri. În Vrancea a fost nevoie de evacuarea câtorva zeci de persoane, între care 20 de copii, după creșterea debitului unui râu. Potrivit autorităților, apa acumulată a atins adâncimi de 30-40 de centimetri în curți. Daniela Vasilescu are detalii.
2: Precipitațiile abundente au dus la ruperea unui mal de pământ al râului Slimnic și la revărsarea apei în zona localității Bogza. Mai multe gospodării au fost inundate, iar în unele locuri apa a ajuns la 30-40 de centimetri în curți și 10 centimetri în unele locuințe. Aproximativ 80 de persoane, dintre care 20 de copii, au fost evacuate aseară din localitatea Bogza. În plus, în comuna Tâmboiești a avut loc o misiune de salvare a unei familii formate din 2 adulți și 7 copii, care fuseseră surprinși în propria locuință de o viitură. Pompierii din Vrancea au salvat și un bărbat surprins de viitură în comuna Obrejița. Ploile au provocat probleme și în alte județe, printre care Buzău, unde din cauza scurgerilor de aluviuni pe carosabil, traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe DN2D în localitatea Greșu. În județul Neamț, un pod din localitatea Grințieș a fost grav afectat, iar în județul Botoșan s-a intervenit după ce un pârâu s-a revărsat și a inundat mai multe curți și o stradă din comuna Copălău. Probleme cauzate de ploile torențiale au fost raportate și în Dâmbovița și la Constanța, ne-au informat corespondenții noștri.
1: Vremea instabilă persistă și astăzi. Un cod galben va intra în vigoare la prânz și va viza nord-vestul Munteniei, sud-vestul Moldovei, Carpații Oriental și jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Până diseară la ora 21, în aceste regiuni vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate vor fi pe arii restrânse astăzi și în Transilvania, Dobrogea, restul Munteniei și al Moldovei. O mare parte din estul țării este avertizat și de inundații. Un cod portocaliu în acest sens vizează până la ora 9 râuri din bazinele hidrografice Miletin în Botoșani și Iași, respectiv Teleajăn în Prahova. Un cod galben se referă la mai multe ape curgătoare din Moldova, estul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și Dobrogea. Polițiștii rutieri au o serie de recomandări în contextul avertizmentelor de vreme severă. Despre acesta și alte evenimente din trafic ne-a oferit detalii Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
3: La această oră se înregistrează valori crescute de trafic la intrarea în capitală dinspre Ploiești, pe drumul național 1 în zona localității Otopeni, dar și dinspre Pitești pe autostrada 1 și la ieșire de pe autostrada A0 către autostrada Soarelui. Mare atenție începând cu ora 12, o atenționare meteorologică de tip cod galben va intra în vigoare. Sunt vizate averse însemnate cantitativ și în general instabilitatea atmosferică, așadar circulați cu mare atenție, măriți distanța de siguranță între autovehicule dacă sunteți surprinși de zone unde sunt depuse aluviuni pe partea carosabilă, încercați să nu bruscați comenzile autovehiculului pentru a evita deraparea. Manifestați mare atenție la locurile unde parcați autovehiculele, unde staționați, evitând astfel apropierea copacilor de mari dimensiuni sau a elementelor de infrastructură ce vă par instabile, întrucât rafalele de vânt din timpul vijeliilor prognozate pot face ca acestea să fie doborâte.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac începe în această dimineață seria consultărilor cu partidele politice pentru obținerea unei majorități care să valideze guvernul în Parlament. Potrivit programului, Eugen Tomac se va întâlni cu PNL de la ora 11, cu USR de la 14 și cu PSD de la ora 17, iar consultările vor avea loc la sediile formațiunilor politice. Prim-ministrul desemnat a anunțat deja că vrea să propună un cabinet format exclusiv din specialiști, însă PNL, USR și UDMR și-au exprimat reticența față de un executiv tehnocrat. Partidele așteaptă să vadă lista de miniștri și ce planuri are Eugen Tomac pentru redresarea economiei. Pentru ca guvernul să fie investit de legislativ, este nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile din partea senatorilor și deputaților. Examenul de bacalaureat începe astăzi cu probele de evaluare a competențelor. Potrivit Ministerului Educației, peste 130.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați să susțină examenul în această primă sesiune, fie la toate probele, ori doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. La nivelul capitalei sunt înscriși aproximativ 17.000 de candidați. Probele de evaluare a competențelor se desfășoară în perioada 8-17 iunie, iar cele scrise ale sesiunii iunie-iulie vor începe pe 29 iunie. Susținerea probelor de evaluare a competențelor este una dintre condițiile obligatorii pentru promovarea examenului de bacalaureat, ne-a transmis reporterul nostru Felicia Mocanu. Elevii claselor a 8-a se pot înscrie de astăzi și până vineri pentru susținerea examenului de evaluare națională. Ei vor încheia cursurile pe 12 iunie, iar probele scrise ale examenului vor începe pe 22 iunie. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 8 iulie. Premierul Armeniei, Nicol Pașinian, a revendicat o victorie pe care a catalogat-o drept istorică în alegerile legislative de ieri. Rezultatul arată că Erevanul, până nu demult cel mai apropiat aliat al Rusiei în Caucaz, se reorientează spre Uniunea Europeană. Cezar Manu.
0: Rezultatele parțiale după numărarea sufragiilor în 21% din secțiile de votare arată că formațiunea lui Pașinian, Contractul Civil, conduce detașat cu 54,5% din voturi. Contractul Civil este urmat la mare distanță de trei formațiuni proruse: Armenia Puternică cu aproape 22% din voturi, Alianța pentru Armenia cu 8,7% și Armenia Prosperă cu 5%. Aproape 60% dintre alegătorii armeni și-au exprimat votul, transmite Reuters, care notează că prezența la urne mare este importantă întrucât îi dă lui Pașinian un mandat puternic pentru a negocia pacea cu Azerbaidjanul și a încerca să normalizeze relațiile cu Turcia. Nicol Pașinian este premier din 2018, iar sub conducerea sa, Armenia a adoptat o politică pro-europeană și a început să se distanțeze de Rusia. Procesul s-a accelerat după ce Moscova, care era considerată principalul garant al securității Armeniei, a fost incapabilă să își ajute aliatul în timpul războiului cu Azerbaidjanul din 2020 și ulterior în 2023, când forțele azere au ocupat enclava Nagorno-Karabakh, care s-a aflat în centrul disputelor dintre Erevan și Baku încă din anii 80. Acele înfrângeri militare au dus inițial la o scădere a popularității lui Pașinian, însă acesta a reușit să revină în preferințele electoratului. Liderii europeni și-au manifestat în ultima perioadă susținerea pentru Pașinian, în timp ce Rusia este suspectată că s-ar fi aflat în spatele unei campanii de dezinformări care a inclus numeroase teme promovate de Moscova în ultimii ani.
1: Și în Kosovo au avut loc alegeri parlamentare care au fost câștigate de premierul în exercițiu Albin Kurti. Formațiunea s-a obținut 43% din sufragii, ceea ce înseamnă că va avea nevoie de un partener de guvernare, notează Reuters, care atrage atenția că rezultatul ar putea duce la prelungirea crizei politice de la Priștina. Principala problemă constă în alegerea președintelui țării, pentru care este nevoie de voturile a două treimi din parlamentari. Kosovo a trecut prin trei alegeri în ultimele 18 luni din cauza blocajului din Parlament. Partidul lui Kurti este pro-european, dar are un discurs naționalist și este puțin dispus la concesii față de Serbia. Relațiile cu aceasta au fost marcate de mai multe crize de când Kurti a venit la putere în 2021. Kosovo și-a proclamat independența față de Serbia în 2008, iar acest act a fost recunoscut de majoritatea statelor occidentale. Vreme mai caldă decât de obicei în sud-vest și vest, în schimb în jumătatea estică vremea va fi instabilă, în special în partea a doua zilei. Maximele vor ajunge la 23 de grade pe litoral, respectiv 31 de grade în Oltenia. Vreme caldă la București, dar cu înnorări și ploi după amiază. Sunt 17 grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Robert Șișca.
4: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Sezon

0: pe Jose Mourinho oficial pe banca tehnică a Realului. Aseară au avut loc partide de verificare înaintea Cupei Mondiale. Maroc-Norvegia 1-1, Grecia-Italia 0-1, Kosovo-Andorra 3-0, Croația-Slovenia 2-1 și Danemarca-Ucraina 2-1. Meci întrerupt după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren cu probleme cardiace, rezolvate rapid chiar pe teren de echipa medicală.
1: Este ora 8:10, știrile se încheie aici, rămâneți cu noi!

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
3: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Olga Greceanu, una dintre femeile remarcabile ale secolului trecut. Cu toate că este o personalitate marcantă a culturii românești, peste imaginea Olgăi Greceanu s-a așternut uitarea. Prea puțini își mai amintesc despre numeroasele sale contribuții în pictură, literatură și în afirmarea valorilor românești peste hotare. Regimul comunist a încercat să-i șteargă numele din istoria țării prin arderea sau ascunderea cărților și prin acoperirea cu var a picturilor sale. După 1989 au ieșit la suprafață opere, manuscrise și fresce, precum și mărturii despre personalitatea sa. Câteva dintre manuscrisele salvate fusese rădăruite prietenului său, arhimandritul Benedict Ghiuș, pe care îl cunoscuse la întâlnirile Rugului Aprins, fiind singura femeie care a făcut parte din această mișcare. Olga Greceanu s-a născut la mănăstirea Nămăiești din județul Argeș în 17 august 1890, fiică a unui polonez catolic și a unei mame protestante de origine germană. Cuplul și-a botezat ultimii doi copii, printre care și Olga, în confesiunea ortodoxă. Activitatea ferventă de mai târziu din cadrul bisericii și apărarea credinței ortodoxe au fost exclusiv alegerea ei. A avut o căsnicie de 47 de ani cu Nicolae Greceanu, inginer de renume, proprietar al celei mai vechi cule de la Măldărești și descendent al boierinii. Acestea au fost și motive ale prigoanei și marginalizării sociale la care au fost supuși de regimul politic. O contribuție majoră a Olgăi Greceanu o constituie Dicționarul Biblic Ortodox, în care a explicat și a interpretat fapte și personaje din Sfânta Scriptură. A scris de mână, cu o caligrafie remarcabilă, 8 volume pe care le-a dăruit Bibliotecii Sfântului Sinod. A publicat mai multe cărți, de specialitate, tâlcuiri ale Sfintei Liturghii, impresii de călătorie și beletristică. A fost distinsă cu crucea patriarhală și i s-a oferit dreptul unic, sub patriarhii Nicodim și Justinian, de a predica în biserici. Avea un program fix, fiecare zi a săptămânii era dedicată unei biserici din București, iar în duminici predica la diverse biserici prin rotație. Activitatea sa principală s-a desfășurat în jurul picturii, în special a picturii murale religioase. Părintele său duhovnicesc, Sfântul Sofian de la Mănăstirea Antim, mărturisea despre ea în anul 2000 că este un nume peste care nu se poate trece atunci când este judecată istoria picturii murale românești. A studiat științele exacte în Belgia, dar în același timp a urmat cursurile Academiei de Arte Frumoase și a întreprins călătorii de studiu în Italia și Franța. A cercetat contribuția femeilor în pictură în Statele Unite ale Americii și în țările nordice, iar la întoarcerea în țară a contribuit la organizarea unor expoziții a femeilor pictor. Împreună cu Cecilia Crețescu Storc a fondat primul sindicat al artelor frumoase din România. A deschis o expoziție de pictură românească la New York, iar prima doamnă Eleanor Roosevelt a invitat-o la Casa Albă. A pictat în mai multe instituții din București, cum ar fi Primăria Sectorului 1, Gara Regală din Mogoșoaia sau Palatul Sfântului Sinod. A pictat în întregime biserica din satul Bălteni din județul Dâmbovița, cele 4 mozaicuri din pridvorul Mănăstirii Antim și a contribuit la repictarea a numeroase locașuri de cult, precum biserica din satul Mănăstirea, județul Călăraș, și bisericile Tudor Vladimirescu și bariera Rahovei din București. Din anul 1968, între bisericile pe care le-a restaurat sub autorizația Patriarhiei se numără Precupeții Noi, Sapienței, Bumbăcari, Sfântul Ioan Piață și Schitul Darvari. La vârsta de 78 de ani restaura biserici alături de duhovnicul său, Sfântul Cuvios Sofian de la Antim. A adormit în Domnul la vârsta de 88 de ani, vârstă la care încă se mai urca pe schele pentru restaurarea picturilor. Unele surse menționează că a trecut la Domnul după ce a coborât de pe schelele de la Schitul Darvari și a intrat în atelier.
a fost înmormântată în cimitirul Bellu din capitală.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri atât titlurile orei. Examenul de bacalaureat 2026 începe astăzi cu probele de evaluare a competențelor. Finanțarea pentru noul Institut al Limbii din Târgu Mureș a fost asigurată integral și 2,5 milioane de lei pentru digitalizarea administrației la Șugac. Examenul Național de Bacalaureat 2026, prima sesiune începe astăzi, 8 iunie, cu probele de evaluare a competențelor. Acestea vor avea loc până data de 17 iunie. În intervalul 8-10 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Susținerea probelor de evaluare a competențelor este una dintre condițiile obligatorii pentru promovarea examenului de bacalaureat. Probele scrise din sesiunea iunie-iulie vor începe luni 29 iunie cu examenul la limba și literatura română. Finanțarea pentru noua clădire a Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș este asigurată integral. Anunțul a fost făcut la finalul săptămânii trecute de către ministrul interimar al Sănătății. Guvernul a alocat din bugetul de stat cele 190 de milioane de lei necesare contribuției naționale și acoperirii diferențelor de TVA. Clădirea este finalizată din punct de vedere structural, iar toate echipamentele medicale au fost deja achiziționate. Noul Institut al Inimii din Târgu Mureș este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură medicală finanțate prin PNRR, cu o valoare totală de peste 770 de milioane de lei. Șugac devine una dintre cele mai ambițioase comune din județul Alba în materie de digitalizare administrativă. Recent a fost obținută o finanțare pentru un proiect de peste 2,5 milioane de lei care permite să schimbe radical relația dintre cetățeni și administrația locală. Investiția urmărește transformarea completă a serviciilor publice locale prin tehnologii digitale de ultimă generație. Locuitorii comunei vor putea utiliza și o aplicație mobilă dedicată, prin intermediul căreia vor transmite cereri, vor primi notificări și vor avea acces rapid la informații de interes public. Implementarea este programată pentru perioada mai 2026-mai 2029. Iar acum datele meteo în Transilvania, vor fi astăzi mai multe reprize de ploi torențiale, în special la munte, unde se vor strânge până la 40 de litri pe metru pătrat. Cu toate acestea, în cea mai mare parte a zilei vor fi perioade însorite cu cer senin, iar maximele din termometre vor ajunge chiar până la 29 de grade Celsius în majoritatea zonelor Transilvaniei. Potrivit ANM, acum sunt 12 grade la Câmpeni, 15 la Blaj, 17 la Târgu Naveș și Târgu Mureș, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Arta de a trăi frumos

0: Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre de astăzi vom vorbi despre alte aspecte legate de călătoriile cu trenul. O conversație într-o călătorie poate fi foarte plăcută, dar poate să provoace și surprize dezagreabile. Ne vom abține să facem confidențe, să pronunțăm nume. Orice întrebare pusă unor necunoscuți poate să devină o indiscreție și o lipsă de tact. Chiar dacă o conversație este pasionantă, dacă un roman este captivant, dacă peisajul este minunat, nu trebuie să ne neglijăm copiii în cazul în care aceștia ne însoțesc. Într-o călătorie, ei trebuie să fie supravegheați permanent, deoarece există pericolul unor accidente. Dar nici nu le vom face observații interminabile, ci le vom găsi o preocupare. Să nu uităm să luăm pentru ei de acasă o carte sau un joc. Computerele pentru copii sau chiar propria noastră tabletă, dacă e bine garnisită cu jocuri, vă pot fi de folos în asemenea cazuri. Dacă o călătorie e lungă, vagonul restaurant vă oferă un moment de relaxare agreabil și constituie o soluție mai elegantă decât despachetarea numeroaselor sandvișuri sau folosirea prea frecventă a termosului. Regulile de urmat în vagonul restaurant sunt cele valabile la orice altă masă luată în oraș cu o restricție. Aici nu trebuie să pierdem prea mult timp stând de vorbă. Numărul restrâns de locuri disponibile ne impune să-l eliberăm pe al nostru imediat ce am terminat masa. Ne vom hotărî repede asupra meniului, fără să protestăm că lista e limitată. Să evităm de asemenea reclamațiile și tot ce poate întârzia serviciul chelnerului. În vagonul de dormit este valabilă o etichetă specială care ține și de logică și de tact. Patul de deasupra este mai incomod. Din acest motiv, îl vom oferi pe cel de jos unei persoane mai în vârstă, chiar dacă potrivit biletului ne aparține. Ocupantul patului de sus își va face primul toaleta seara, dar ultimul dimineața. Ajunge astfel la locul lui înaintea vecinului și îl părăsește după el pentru a evita, sub ochii acestuia, o escaladare și o coborâre disgrațioase. În timp ce unul își face toaleta, celălalt va sta pe culoar. Un călător bine crescut nu va chema însoțitorul pentru a-i aprinde sau a-i stinge lumina, nici pentru a-i deschide sau închide fereastra. Se descurcă singur. Însoțitorului ne adresăm cu apelativul Domnule, fără alt titlu. Când coborâm, îi lăsăm o mică sumă de bani. Ne prezentăm vecinului în vagonul de dormit. Ei bine, vom face acest lucru numai când descoperim că există interes de ambele părți. În toate celelalte cazuri este suficient un simplu salut cordial. Vom proceda la fel și în cazul călătorilor întâlniți în vagonul restaurant sau în compartiment. La coborârea din tren, aruncăm sticlele goale și eventualele resturi de mâncare în coșul de gunoi, dar nu pe geam. Nu le lăsăm pe masă sau pe bancă. Dacă nu este loc în coș, le luăm cu noi și le aruncăm mai târziu. Lăsăm compartimentul, lună și bec.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

Copiii mici și sănătoși sunt adoptați cel mai ușor, în timp ce adolescenții, minorii bolnavi și frații își găsesc mai greu o familie, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu. Copiii mici până la 5 ani, clinic sănătoși sau cu afecțiuni ușoare recuperabile își găsesc familie cel mai ușor. Potrivit datelor transmise Ager Press de instituție, la 27 mai 2026 în județ erau declarați adoptabili 186 de copii, din care 102 între 0 și 13 ani, însă doar 26 de familii sau persoane cu atestat așteptau să adopte. În 2025, în județul Sibiu, a scăzut numărul atât al copiilor încredințați în vederea adopției, cât și cel al atestatelor eliberate pentru familiile adaptatoare. Astfel, în anul 2024 a fost începută procedura de potrivire pentru 213 copii, iar în 2025 pentru 224 de copii. În 2024, 17 copii au fost încredințați în vederea adopției în județul Sibiu, față de 12 copii în 2025, și numărul atestatelor pentru familii adaptatoare a scăzut de la 27 eliberate în 2024 în județ la 13 eliberate în anul 2025. Potrivit Autorității Naționale pentru Protecția Dreptului Copilului și Adopție, la 31 decembrie 2024, numărul copiilor adoptabili din România era de 7744, iar numărul adaptatorilor cu atestate în vigoare era de 2074 pentru adopția națională și 75 pentru cea internațională.

cu Hristos. Avem pe Dumnezeu care ne grăiește, Dumnezeu care ne arată care este sensul zidirii, ce gând a avut Dumnezeu când a zis să facem om în chipul nostru și în a noastră asemănare, care este originea omului și care este destinul omului. Și această descoperire dumnezeiască s-a închegat în ceea ce numim, fie sub forma ei apostolică, fie sub forma ei de acum, biserica.

În Biserica Ortodoxă, cinstirea sfinților nu are loc doar la nivel declarativ, ci ea se concretizează prin ținerea sărbătorilor, prin participarea la slujbele săvârșite în biserici în zilele în care ei sunt prăznuiți, prin închinarea la moaștele lor sfinte. Pe lângă acestea, o altă formă prin care creștinii își exprimă cinstirea față de sfinți este așezarea lor ca ocrotitori sau patroni ai caselor. Sfântul ocrotitor al casei are rolul de a-i păzi pe toți cei care locuiesc în casă și pe toate cele din cuprinsul ei. Dacă familia și-a ales deja Sfântul Ocrotitor cu prilejul cununiei religioase, spre exemplu, atunci este bine să păstreze acela sfânt în cazul construirii unei alte case. Icoana sfântului respectiv trebuie așezată la loc de mare cinste, iar în fața ei va arde în permanență o candelă. De asemenea, în ziua

dar nevoia aceasta de El e trezită în noi de o oarecare simțire a dulceții Lui în apropierea noastră. El ne face să-L chemăm. Numele lui Iisus este gândul la Iisus, iar gândul unei persoane la alta este mărturia unei legături tainice și mijlocul de intensificare a acestei legături. Când simt necesitate să mă gândesc la cineva, de obicei acea persoană este cea care provoacă în mine, printr-o înrăurire de la distanță, acest gând, precum gândindu-mă la ea involuntar, trimit o undă de la mine. Sfântul Dumitru Stăniloae.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 8 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Martiri Nicandru și Marcian de la Durostorum. Aceștia au pătimit cu bucurie și jertfelnicie pentru credința cea adevărată. Sfinții Nicandru și Marcian erau ostași în armata romană de la Dunăre și făceau serviciu militar în cetatea Durostorum. În urma biruinței împotriva perșilor, împăratul Maximian Galeriu a îndepărtat din armată pe ostașii creștini în anul 298, arestându-i și persecutându-i până la moarte. El îi socotea vinovați prin credința și blândețea lor de slăbirea și decăderea tot mai mare a Imperiului Roman. Pentru că Sfinții Nicandru și Marcian au mărturisit împreună cu alți trei ostași, Pasicrate, Valention, Isihie și cu veteranul Iuliu, că sunt creștini, au fost aruncați în închisoare din porunca împăratului. După aceea au fost din nou cercetați, îndemnați și apoi siliți să tăgăduiască pe Hristos. Dar ei, nevoind să se lepede de Mântuitorul sufletelor noastre, au fost strujiți cu unghii de fier pe tot trupul, înțepați cu sulița, păjoliți în foc, aruncați pe cărbune aprins și bătuți cu toiege. După toate aceste chinuri, li s-a turnat țaramură peste rănile deschise și apoi au fost târâți prin cioburi ascuțite, încât li s-au zdrobit gurile și obrajii de pietre. Ei însă au rămas statornici în credința Domnului nostru Iisus Hristos, iar împăratul Maximian Galeriu, văzând că nu-i poate convinge să se întoarcă la cinstirea zeilor celor neînsuflețiți ai păgânilor, a poruncit să li se taie capetele. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Efrem, patriarhul Antiohiei. În vremea împăratului bizantin Anastasie, Efrem era voivod al părților răsăritului. El era cunoscut tuturor pentru marea sa evlavie și milostenie și pentru aceasta era cinstit foarte mult. Când a trebuit să se înnoiască cetatea Antiohiei, care fusese pustită de cutremur și de foc, împăratul a trimis pe Efrem să împlinească lucrul acesta. Efrem și-a împlinit slujba cu râvnă și cu dragoste. Între tăietorii de piatră era și un episcop, care pentru neștiute pricini și-a lăsat rânduiala sa și se ostenea ca un lucrător de rând, neștiindu-l nimeni că este episcop. Într-una din zile, ostenind de muncă, se întinsese să se odihnească împreună cu ceilalți lucrători și a adormit. Voivodul Efrem a privit la dânsul și a văzut deasupra lui un stâlp de foc care ajungea până la cer. Minunându-se și înfricoșându-se, Efrem l-a chemat pe omul acesta și l-a jurat să-i spună cine este. Bărbatul a șovăit, dar la urmă a mărturisit că este episcop, prorocindu-lui Efrem că în scurtă vreme va fi sfințit patriarh al Antiohiei. Scaunul patriarhal era liber, căci bătrânul patriarh Efrasie pierise în cutremur. Cu adevărat, Efrem a fost ales și sfințit patriarh. Pentru bunătatea, curăția și râvna sa pentru dreapta credință, Dumnezeu a revărsat peste el darul cel mare al facerii de minuni. Odată pentru a-l încredința pe un eretic că ortodoxia este credința cea adevărată, el și-a aruncat omoforul în foc și s-a rugat lui Dumnezeu. Omoforul a rămas în foc vreme de 3 ceasuri și a rămas întreg. Văzând aceasta, ereticul s-a minunat și a lepădat rătăcirea sa. Sfântul Efrem s-a săvârșit cu pace în anul 546 și s-a strămutat în lăcașurile împărăției lui Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Zosima din Fenicia. Sfântul Zosima s-a născut în satul Sinda, nu departe de cetatea Tirului. Acolo se nevoia într-o mănăstire. Neavând nici urmă de prihan în cugetul său, el vede cu duhul cele ce erau în locuri îndepărtate și cunoștea cele ce se făceau în lume. Așa a prorocit și a văzut, de mai înainte, surparea Antiohiei, în cutremur și plângând cu amar, s-a întins la pământ și s-a rugat lui Dumnezeu să nu piară cu totul cetatea aceasta. S-a întâmplat odată ca un leu ce trecea pe cale să-i sfâșie și să-i mănânce măgarul. Sfântul a poruncit leului să slujească în locul măgarului, ducându-i sarcina. Leul s-a arătat blând, ca un mielușel înaintea Sfântului, primind în spinare sarcina și purtând-o până la porțile Cezarei, unde Zosima l-a slobozit și a dat drumul să plece. Sfântul Zosima s-a săvârșit cu pace în veacul al VI-lea. Tot astăzi se face și pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat. Acest sfânt este pomenit la 8 februarie, când este prezentată pe larg și viața lui. Astăzi se cinstește aducerea moaștelor sale de la Heraclion la Efhaita.
mai înainte de mucenicia sa, a poruncit lui Varu, slugii sale: îngroapă trupul meu în Efhaita, pe moșia strămoșilor mei. Sfântul Anastasie din Sinai a scris despre o minune a icoanei Sfântului Teodor. În cetatea Carsat, lângă Damasc, era o biserică închinată Sfântului Teodor Stratilat. Când saracinii au luat în stăpânire Damascul, o ceată de saracini și-a făcut sălaș în biserica aceasta împreună cu femeile și copiii lor. Pe un perete al bisericii era pictat chipul Sfântului Teodor. Unul din saracini a tras o săgeată și a lovit chipul Sfântului. Din trânsul a început să curgă de îndată sânge. Curând după aceea, toată ceata de saracini a pierit în biserică. Sfântul Anastasie a spus că a fost și el în biserica aceea și a văzut pe perete chipul Sfântului și urmele de sânge închegate.

În această zi un cuvânt despre împăratul împăraților. Citim în cartea Pildele lui Solomon. Prin mine împărații împărățesc și stăpânătorii rânduiesc dreptatea. Prin mine căpetenile și cei mari cărmuiesc. Încă și toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc. Să nu cugete împăratul că stăpânește prin înțelepciunea și puterea sa, căci va fi luat în râs de cei slabi și de cei nebuni. Să nu socotească legiuitorul că împarte dreptate printre oameni după înțelepciunea și voia sa, căci aceasta va părea prostie și sminteală până și în ochii copiilor. Să nu cugete stăpânitorii, dregătorii, judecătorii că pot cârmui după voia și mila altuia împotriva voii și milei lui Dumnezeu, pentru că toți cei ce uită de Dumnezeu se vor vătăma pe gheața pe care alunecă. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, zice Domnul. Domnul grăiește aceasta mai întâi împăraților, dregătorilor și judecătorilor neamului omenesc, căci dacă îl iubesc pe Domnul, atunci și ei sunt foarte dragi Domnului. Dacă ei îl iubesc pe Domnul, atunci noroadele peste care ei stăpânesc și fac judecată, îl vor iubi și ele pe Domnul. Și dacă popoarele îl iubesc pe Domnul, atunci vor iubi și pe împărații, dregătorii și judecătorii lor. Cu cât un om s-a ridicat mai mult cu puterea și stăpânirea asupra oamenilor, cu atât ar trebui să fie mai aproape de Dumnezeu, mai aproape decât cei peste care stăpânește. O, frații mei, Domnul s-a răstignit pe cruce pentru noi și prin aceasta și-a arătat dragostea sa pentru noi. Cu adevărat, cel ce s-a răstignit pentru noi ne iubește cu mult mai mult decât cel ce nu mai se veselește cu noi la masă. Și dacă avem atâta dragoste pentru prietenii care se veselesc cu noi la masă, cum nu l-am iubi pe cel care, din dragoste pentru noi, s-a răstignit pe cruce? O, binecuvântate Doamne, deschide ochii noștri cei duhovnicești ca să putem vedea adâncul cel nemăsurat al iubirii tale și să ne aprindem de dragostea cea către tine.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Important.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni și radioascultători ai Radio Reîntregirea, în cadrul emisiunii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Continuăm și astăzi seria edițiilor speciale în care reflectăm asupra vieții și lucrării misionare a Sfântului Apostol Pavel, reliefând aspecte semnificative referitoare la transformarea apostolului neamurilor dintr-un persecutor al bisericii într-un misionar desăvârșit. În încheierea emisiunii de săptămâna trecută am vorbit despre locul nașterii Sfântului Apostol Pavel, respectiv orașul Tars, capitala provinciei Cilicia. Când Pavel a venit pe lume, Tarsul era unul din marile centre de cultură ale Imperiului Roman, o autentică lume în Asie, rivalizând din acest punct de vedere cu Atena sau Alexandria. În așa numitul obelisc negru de la Nimrud, Tarsul este amintit în legătură cu obligația locuitorilor săi de a plăti tribut în argint și aur lui Salmanasar, rege al Ninivei. Stăpânirea asiriană a fost schimbată cu cea a perșilor începând din secolul al VI-lea înainte de Hristos. Satrapii perși își vor stabili aici reședința. Încă din această epocă a stăpânirii persane, numeroși greci s-au stabilit în Tars, fiind atrași de bogăția orașului și de posibilitățile pe care acesta le oferea pentru dezvoltarea unor activități comerciale. Către anul 400 înainte de Hristos, Tarsul era un oraș vestit prin opulența sa. Aici se afla palatul lui Sinesis, regele Ciliciei. Fiind așezat în drumul lui Alexandru cel Mare spre Indii, Tarsul intră sub stăpânire grecească, îndeosebi sub Seleucizi, devenind un centru elenistic. Sub Antioh al IV-lea Epifanul, rege Seleucid, Tarsul va primi pentru scurt timp numele de Antiohia de pe râul Cidnus. Este aproape sigur că în această epocă își vor face apariția în Tars prin iudei, fapt care se constată și în celelalte centre urbane ale Asiei Mici, în care Seleucizii îi cheamă pentru a le coloniza. De sub dominația regilor Seleucizi, Tarsul trece sub aceea a romanilor, care puțin câte puțin vor pune stăpânire completă asupra Ciliciei. Țara a fost definitiv cucerită de Pompei în anul 66 înainte de Hristos, iar Cilicia va fi transformată în provincie romană în anul 64, având Tarsul drept capitală. În onoarea lui Iuliu Cezar, Tarsul va lua numele de Iuliopolis. După uciderea lui Cezar, la 15 martie anul 44 înainte de Hristos, va suporta persecuții din partea lui Gaius Cassius, dar Marc Antoniu, devenit triumvir, îi va recompensa curând oferindu-i privilegiile unei cetăți libere, care constau mai ales în scutirea de taxe pentru operațiunile de import-export. Pentru un timp, Marc Antoniu și-a stabilit aici chiar reședința. Aici o va primi pe Cleopatra, regina Egiptului, în anul 34. Octavian, care după moartea lui Marc Antoniu va deveni unicul și necontestatul stăpânitor al Imperiului Roman, reconfirmă privilegiile Tarsului și îi conferă statutul de metropolă. Se apreciază că numărul locuitorilor Tarsului era de 500.000. Populația orașului era polietnică. Aici se întâlneau grecii și iudeii cu populațiile băștinașe peste care se suprapuseseră valurile de cuceritori de la asirieni, perși, greci și până la romani. Ocupațiile de bază ale locuitorilor Tarsului erau comerțul și meșteșugurile. Orașul era străbătut de râul navigabil Cidnus, care purta corăbile cu mărfuri spre Marea Mediterană, față de care orașul Tars se afla la o distanță de circa 15 km. Drumurile și șoselele care străbăteau în epoca stăpânirii romane, Asia Mică, se aflau într-o perfectă stare. Tarsul era așezat pe o cale care îi punea în legătură cu principalele centre urbane și comerciale din Asia Mică, precum Efes, Tron, Sardes sau Laodicea. Prin porțile ciliciene, Tarsul avea șansa contactului cu lumea greco-romană, iar prin porțile siriene îi se deschidea orizontul către lumea semită și babilonică. La începutul secolului I după Hristos, când a venit pe lume Pavel, Tarsul atingea apogeul strălucirii și dezvoltării sale, fiind unul din cele trei centre de cultură al acestei epoci în Imperiul Roman, alături de Atena și Alexandria. Dintre toate curentele filozofice ale epocii, predominant în Tars era stoicismul, care, într-un fel, devenise o orientare oficială, o doctrină acceptată liber de locuitorii metropolei Ciliciei. Stoicismul va determina instaurarea la Tars a unui climat de înaltă moralitate, de cultivarea virtuților civice, de adâncă seriozitate și până la un punct de austeritate. Athenodoros, unul din filozofii stoici reprezentativi, era fiul unui țăran care locuia lângă Tars. El a fost educatorul lui Octavian, care mai târziu va deveni împărat roman sub numele de Augustus. Tot el va asigura educația tânărului Tiberiu, viitor împărat roman. Athenodoros își va petrece ultimii 22 de ani ai vieții în orașul Tars, unde va participa activ la viața publică a orașului. El spunea: "Poartă-te cu oamenii ca și când te-ar vedea Dumnezeu și vorbește cu Dumnezeu ca și când te-ar asculta oamenii și, pentru fiecare om, conștiința este Dumnezeul său." Asemenea percepte circulau intens în Tarsul copilăriei Sfântului Apostol Pavel, influențând și orientând existența morală și spirituală a contemporanilor. Cunoaștem ideile morale și filozofice ale lui Athenodoros numai din opera lui Seneca, filozoful, asupra căruia a avut o influență deosebită. Tarsul era de asemenea locul de întâlnire a numeroase credințe religioase. Ele erau importate din Persia, Grecia, Frigia, Siria și Egipt, dar locuitorii Tarsului cinsteau mai ales pe stăpânul Tarsului, numit Baal Tars, un zeu local căruia îi era subordonat Sandau, zeul vegetației, geniul bun al agricultorilor. Este reprezentat ca țăran. Odată pe an, chipul zeului era purtat în procesiune și apoi ars pe rug. Acest act religios reprezenta nimicirea vegetației sub arșița torida soarelui, învierea zeului, care se sărbătorea primăvara într-un entuziasm general, simboliza reînvierea naturii, îmbrăcarea pământului cu verdele vegetației. Este indiscutabil o influență a religiilor de mistere din Orient, în care moartea și învierea zeilor erau un rit caracteristic. În Tars erau și câteva sinagogi, căci, cum spunea Sfântul Iacov la sinodul din Ierusalim, Moise are din timpuri străvechi, prin toate cetățile, propovăduitorii săi, fiind citit în sinagogi în fiecare sâmbătă. După cum aflăm în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 21. Astăzi, Tarsul poartă numele de Taraso și este un mic oraș din Turcia care se caracterizează printr-o bogată vegetație întreținută prin apele unui braț ale aceluiași râu Cidnus. În numeroase cazuri, casele construite aici încorporează nenumărate vestigii ale strălucitoarelor construcții din epoca antică a orașului. Actualul Taraso este deosebit de darnic cu arheologii și cu cercetătorii trecutului său istoric. Este destul să se sape la un metru adâncime pentru a descoperi urme ale trecutului, piatră șlefuită, fragmente și capete de coloane sau de statui, resturi de inscripții sau de sculpturi în marmură oferită cu generozitate de lanțul munților Taurus, care apar la orizont, acoperiți de zăpada de un alb orbitor sub lumina crudă a soarelui. De aici izvorăște și râul Cidnus pentru a veni să ude Tarsul. Nu încape nicio îndoială că în tinerețea sa Pavel a contemplat adesea această admirabilă priveliște și a avut un simțământ de satisfacție pentru acest privilegiu de a-și fi trăit o parte a tinereții într-un asemenea ținut. Împăratul Mauriciu a construit la Tars o biserică în cinstea Sfântului Apostol Pavel. Părinții apostolului neamurilor erau iudei din seminția lui Beniamin, ca și strămoșii săi. "Eu sunt fariseu, fiu de fariseu", va susține cu un oarecare orgoliu Sfântul Apostol Pavel în fața Sinedriului, întrunit pentru a-l judeca. Farisei erau tagma cea mai riguroasă a religiei iudaice, fapt de care Saul din Tars era deplin conștient. Familia lui Saul își avea originea în Giscaia, localitate din Galileea, acea provincie a Palestinei în care a crescut și și-a desfășurat cea mai mare parte a activității sale, însuși Mântuitorul. Părinții lui Saul au părăsit Giscaia înainte de a-l naște pe acesta pentru a se stabili în Tarsul Ciliciei. Știm că Saul avea o soră căsătorită la Ierusalim. Fiul acesteia l-a vestit pe Pavel despre intenția unor iudei fanatici de a-l ucide și tot el a dezvăluit comandantului fortăreței din Ierusalim, unde Sfântul Apostol Pavel se afla în captivitate, această intenție criminală a fanaticilor iudei. Numele primit de Pavel în a opta zi de la naștere la circumciziune, potrivit prescripțiilor legii, a fost acela de Saul, cel dorit, cel crezut. Cu acest nume era indicat lui Anania, ucenicul creștin din Damasc, de însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Saul este un nume tipic, iudaic, întâlnit adesea în onomastica acestui popor. Acest nume a fost purtat de primul rege al lui Israel. Cu acest nume va fi desemnat cel ce va deveni apostolul neamurilor până în acel moment al celei dintâi călătorii misionare, în care este convertit proconsulul Sergius Paulus din Pafos, oraș al insulei Cipru, unde Saul și Barnaba propovăduiau Evanghelia. Ajuns cu descrierea acestei călătorii misionare a lui Saul și Barnaba la acest moment, Sfântul Luca, autorul Faptelor Apostolilor, face următoarea precizare importantă privind numele apostolului. Iar Saul, care se numește și Pavel, plin fiind de Duhul Sfânt, a privit țintă la el, la Elimas Vrăjitorul, după cum aflăm din Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 9. Origen, fericitul Ieronim și fericitul Augustin au susținut că apariția în acest context a numelui de Paulus sau Pavel este legată de aducerea la credință a lui Sergius Paulus, proconsulul Ciprului, apostolul schimbându-și astfel numele în cinstea acestui important moment. Dar, după cum se constată din formularea Sfântului Luca, Saul, care se numește și Pavel, acesta nu susține că apostolul și-a schimbat numele, ci numai că el purta două nume, unul ebraic, Saul, și unul greco-roman, Pavel, ca foarte mulți dintre compatrioții săi care trăiau în diaspora. Dacă până în acest moment Sfântul Luca l-a numit în Faptele Apostolilor pe apostol numai Saul, se datorează fără îndoială faptul că existența și lucrarea sa au fost legate îndeosebi de mediile iudaice din Ierusalim și din diaspora, odată cu dezvoltarea unei activități misionare în lumea greco-romană, folosirea numelui de Paulus se impunea de la sine, evrei însă vor continua să-l numească Saul. În momentul întâlnirii cu proconsulul Ciprului, care purta și numele de Paulus, Sfântul Luca socotește oportun să folosească numele de Pavel al apostolului, de comun acord cu acesta, firește. Este de acum înainte singurul pe care îl vom găsi întrebuințat în cărțile Noului Testament ca apelativ al apostolului neamurilor. Tatălui Saul era în posesia unui titlu, ale cărui prerogative erau în epocă foarte importante, acela de cetățean roman. Nu se cunosc împrejurările în care părintele lui Saul a primit acest titlu. În orice caz, acest titlu nu a fost primit pentru că tatălui Saul era din Tars, căci acest oraș nu era în acel timp nici municipiu, nici o colonie romană, precum Filipii în Macedonia Greciei sau Antiohia Pisidiei, ci doar o cetate liberă, care nu oferea o asemenea onoare cetățenilor săi. Este de presupus că acest titlu a intrat în familia lui Saul prin aceea că tatăl acestuia sau unul dintre strămoșii săi au plătit cu bani acest titlu sau cu unele servicii aduse stăpânirii romane în timpul războaielor dintre diverse personalități care se luptau pentru putere, cum s-a arătat mai înainte. În orice caz, Sfântul Apostol Pavel precizează că el a primit cetățenia romană prin naștere. De mai multe ori, apostolul neamurilor a făcut uz de calitatea sa de cetățean roman în situații delicate în care se afla. Educația și pregătirea rabinică. Născut și crescut într-un oraș elenistic în care limba greacă era limba oficială, tânărul Saul a învățat din acest mediu limba elină, dialectul elenistic, care avea circulație în acea epocă pe tot cuprinsul Imperiului Roman. Fiind născut însă într-o familie de iudei aparținând tagmei rigoriste a fariseilor, același Saul a deprins în casa părintească și în școala de pe lângă sinagogă limba aramaică, adică limba pe care au vorbit-o Mântuitorul Iisus Hristos, ucenicii și contemporanii săi. Acesta va fi fost, în mod cert, acel dialect ebraic în care Sfântul Pavel s-a adresat iudeilor adunați în piața din fața templului din Ierusalim pentru a respinge unele din acuzațiile care îi se aduceau cu privire la lucrarea sa de propovăduire a Evangheliei. Astfel, Sfântul Apostol Pavel era vorbitor de limbă greacă și de limba aramaică, pe care le stăpânea la fel de bine. Acest fapt a contribuit în mod deosebit la facilitarea misiunii asumate de Apostolul Neamurilor privind propovăduirea Evangheliei în mediul păgân. Dar începutul lucrării misionare, chiar în cetățile din mediul păgân, era făcut de regulă prin predicarea Evangheliei în adunările din sinagogă, unde se produceau și primele convertiri. Din acest mediu, învățătura Evangheliei ajungea indirect sau prin prozeliți la păgâni, după care se poate spune că începea propriu-zis lucrarea de vestire a adevărului creștin către neamuri, care era, în fapt, ținta principală a activității Sfântului Apostol Pavel. În asemenea circumstanțe, cunoașterea limbilor aramaică și greacă era un avantaj important. Nu există știri cu privire la posibilitatea ca Saul din Tars să fi urmat vreo școală în orașul copilăriei sale, dar din epistolele și cuvântările sale care ni s-au păstrat în Faptele Apostolilor, se desprinde în mod evident faptul că apostolul cunoștea unele scrieri ale literaturii grecești, numeroase sentințe ale gânditorilor elini. Nu se poate susține însă că Saul din Tars a aprofundat prin studiu sistematic și de durată cultura greco-romană, dar chiar în aceste condiții, Sfântul Apostol Pavel va ști să valorifice cunoștințele sale de literatură și filozofie greacă pentru a sluji Evanghelia lui Hristos și a asigura o cât mai amplă răspândire. Aceste cunoștințe nu puteau să fie însușite de tânărul Saul decât în orașul nașterii și copilăriei sale, în Tarsul Ciliciei. Cel vestit pentru unaltele sale școli, pentru cultura și filozofia care înfloreau aici, pentru personalitățile care, prin scrierile și prelegerile lor, dădeau atât de mare strălucire Tarsului. Din mediul grec al Tarsului, în care a trăit până către 15 ani și în care a revenit uneori pentru perioade mai lungi de timp, din unele cursuri pe care le-a audiat, în măsura în care îi rețineau interesul, Sfântul Apostol Pavel a putut să cunoască firea și obiceiurile grecilor, preferințele și năzuințele filozofice și religioase ale acestora, putând face comparații pertinente între aceștia și iudei. Ca de pildă, cităm, iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune, însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie. Am încheiat citatul 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 22 și 23. Tot în Tars, tânărul Saul va lua cunoștință cu înclinația grecilor și, în general, a păgânilor, numiți adesea și neamuri în scrisul și predica apostolului, pentru noutățile filozofice sau religioase. El va cunoaște aici starea de decădere morală și religioasă a lumii păgâne, care va constitui nu odată punctul de plecare al multor expuneri din cuvântările și epistolele sale. Nu încape nicio îndoială că tânărul Saul a ascultat în Tars acele cuvântări, cuprinzând expunerea unor principii morale și religioase la modă în epocă, rostite în piețe și în temple, pentru a atrage și a impresiona un public pestrit și eterogen, avid de adevăr și noutate și dornic să afle o călăuză fermă către o desăvârșire morală, al cărei orizont apărea în epocă din ce în ce mai îndepărtat și incert. Cu alte cuvinte, Saul din Tars descoperea, ascultând pe acești retori populari, nu numai o metodă de propagare a unor idei, ci și aspirația către adevăr și desăvârșire a celor mai largi grupuri și cercetători și cercuri de contemporani ai săi. Aceste experiențe și cunoștințe, odată acumulate, vor deveni extrem de folositoare celui chemat să descopere adevărul divin al Evangheliei tocmai unor astfel de ascultători. El va ști ca prin expuneri adecvate, uzând mai cu seamă de antiteze, să le ofere acestora soluția creștină. Este absolut sigur că Saul din Tars va fi ales de Iisus cel înviat pentru a-i purta numele înaintea neamurilor și a regilor, ținând seama și de această experiență pe care acesta o avea în privința cunoașterii aspirațiilor păgânilor, care prin morala stoică ajunseseră până la cea mai înaltă limită a moralei naturale. Astfel, ei erau pregătiți pentru înțelegerea și primirea adevărului revelat al Evangheliei. Sfântul Apostol Pavel își va aminti mereu de cuvintele lui Iisus adresate lui în momentul arătării de pe drumul Damascului. Cităm: "Te-am ales pe tine din popor, dintre iudei și din neamurile la care te trimit." Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 17. Desigur, misiunea lui Pavel este o misiune deosebită de aceea celorlalți apostoli ai Mântuitorului, a căror origine și educație exclusiv iudaică îi dezavantaja în cazul în care ei s-ar fi aflat la începutul propovăduirii Evangheliei la neamuri. Acest început trebuia făcut de un misionar precum Pavel, care, pe lângă faptul că era israelit din urmașii lui Avram, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei după lege fariseu, fusese ales pentru că era un cunoscător al neamurilor în mijlocul cărora urma să fie trimis. Aceste două însușiri se îngemănau în mod ideal în persoana apostolului Pavel. Mult mai profund a marcat sufletul copilului și adolescentului Saul din Tars componenta iudaică a educației și instrucțiunii sale. Educația religioasă și învățarea Torei, a primelor cinci cărți ale Vechiului Testament, începând cu Facerea și sfârșind cu Deuteronomul, începea în Israel foarte de timpuriu. O sentință rabinică cere ca la 5 ani copilul să înceapă a învăța Tora. Scriindu-i lui Timotei, unul din ucenicii săi preferați, fiul unei iudee foarte credincioase, Sfântul Apostol Pavel constată: "De mic copil cunoști Sfintele Scripturi." Expresia "mic copil" traduce termenul grecesc vrefos, care înseamnă nou-născut, pruncul de la sânul mamei. Faptul ne dezvăluie o mentalitate și o doctrină, un cult al învățăturii textului sfânt înainte de orice, al deprinderii și practicării legii morale înainte de a interveni vreo influență sau maculare, înainte chiar de a se ivi contactul cu vreo altă doctrină filozofică sau religioasă. Descoperim în cuvintele apostolului neamurilor, care constată ireproșabila pregătire teologică a lui Timotei, o indirectă mărturisire autobiografică. Atunci când face precizarea "eu sunt fariseu, fiu de farisei", Sfântul Pavel pune în lumină adevărul indubitabil că în ce privește educația și instrucțiunea sa iudaică, acestea au început încă din fragedă copilărie, neîncetând practic niciodată. Dar mai presus de constatarea că pentru Saul din Tars învățarea legii a început încă din primii ani ai copilăriei, rămâne faptul că acest tânăr iudeu era mistuit de o râvnă fără margini de a sluji legea, de a se identifica fără rezerve cu idealurile ei religioase și morale, de a impune cu orice preț tuturor respectarea prescripțiilor acesteia, manifestând o intransigență care cu timpul va deveni intoleranță ucigașă. Cităm: "Spoream în iudaism, spune el, mai mult decât cei care erau de vârsta mea, în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părintești." Am încheiat citatul. Galateni, capitolul 1, versetul 14. În aceste circumstanțe și pe astfel de temeiuri a apărut primul mare persecutor al bisericii, care mărturisește: "Eu am prigonit până la moarte această cale a credinței creștine, legând și dând la închisoare și bărbați și femei." relatare pe care o identificăm în Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 4. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!
1: Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Și de această dată, frecvențele Radio Reîntregirea ne aduc împreună prin dragostea noastră pentru cântecul religios și frumusețea și sensibilitatea acestor minunate cântări care ne inundă de fiecare dată sufletele cu bucurie și cu liniște. Mă bucur să fim din nou împreună și de această dată și, după cum bine știți, eu vă aștept în fiecare săptămână, de luni până vineri, de la aceeași oră, să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă voi găzdui și astăzi cu cel mai mare drag pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. În deschiderea acestei emisiuni v-am pregătit un glas frumos, cald și blând. Îi aparține unei doamne care la rândul său este profesor, este mamă și nu în ultimul rând este un bun creștin. A dat dovadă de acest lucru, fiindcă nu a uitat să-i mulțumească Domnului pentru tot ce a dat în această lume, în special pentru harul pe care îl are, și astfel a ales să imprime cântări religioase și să le înalțe către cer drept mulțumire. Astăzi o vom asculta pe Rodica Popseling, o sălăjeancă frumoasă, care ne va încânta sufletele cu priceasna O Dumnezeu a Cerului Părinte. Vă invit să o ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și emisiunea noastră merge mai departe, iar eu vă invit să ne rămâneți alături în continuare. Suntem în cea de-a doua parte a emisiunii și, după cum v-am obișnuit deja, vom asculta două pricezne minunate. Mai întâi, ajungem în Maramureș prin interpreta Maria Orza, care ne va încânta prin glasul său autentic cu priceasna cu Iisus de apururi. Mesajul ei este unul deosebit și noi trebuie să ne gândim la faptul că tot ceea ce facem, să facem cu gândul la Hristos, cu gândul că El ne îndrumă pașii spre tot ce e mai bine și mai bun pentru sufletul nostru. Mai apoi ajungem în Mureș, de unde Leontina Pop vine cu bucurie să ne dăruiască prin glasul său priceasna Cercetați Scripturile. Este un titlu sugestiv și pe mine cel puțin mă duce direct cu gândul la faptul că în fiecare Sfântă Duminică sau sărbătoare, când participăm la Sfânta Liturghie, ascultăm Sfânta Evanghelie, deci astfel putem să îi urmăm sfatul care ni-l transmite prin această priceasnă, și anume cercetați Scripturile. Vă invit așadar să le ascultăm.

Dragi prieteni, ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre, iar pentru încheierea întâlnirii noastre de azi, v-am pregătit o priceasnă care să vă dea de gândit până mâine, când ne vom reîntâlni pe frecvențele Radio Reîntregirea. Cea care ne va cânta această priceasnă este Florica Pușcaș, o voce pe care am mai avut bucuria să o ascultăm de nenumărate ori în cadrul emisiunii noastre și care astăzi ne va dărui o priceasnă ale cărei versuri merită ascultate în profunzime pentru că au să ne transmită un mesaj special. Începe cu o întrebare pe care ar trebui să ne-o adresăm în fiecare moment când realizăm că Dumnezeu ne-a permis încă o dată să ne bucurăm de lumina zilei. Doamne, ce voi face eu în ziua cea înfricoșată a judecății mele? Vă invit așadar să ascultăm împreună această priceasnă minunată. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și astăzi. Îi mulțumesc și colegului meu din regie pentru ajutor. Și nu uitați că mâine ne reîntâlnim de la aceeași oră, numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Vă doresc clipe binecuvântate și numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Apel de donare de sânge făcut de centrul de transfuzie din Alba Iulia, acces restricționat în zona poligonului militar de la Micești și complexul Weekend din Târgu Mureș se redeschide pe 19 iunie. Centrul de transfuzie sanguină din Alba Iulia a lansat în această dimineață un nou apel urgent de donare de sânge. În ultimele zile au fost numeroase solicitări de sânge și componente sanguine din grupele 0 pozitiv și AB pozitiv. Stocurile centrului pentru aceste două grupe sunt insuficiente pentru a răspunde tuturor solicitărilor venite de la spitale. Donatorii sunt așteptați la sediul Centrului de transfuzie sanguină din Alba Iulia de luni până vineri în intervalul orar 7:30-11. De asemenea, pentru informații suplimentare, cei interesați pot apela numărul de telefon 025 8834 050. Pe parcursul acestei săptămâni vor avea loc sesiuni de trageri și distrugeri cu exploziv material real în poligonul de tragere de garnizoană Micești, potrivit unui anunț făcut de conducerea unității militare 01684. Pentru a se evita producerea unor evenimente nedorite, accesul populației este interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia pe durata tragerilor. Acestea sunt programate astăzi, mâine și vineri, între orele 8 și 16. Complexul de agrement Weekend din Târgu Mureș își va redeschide porțile pentru public în data de 19 iunie, odată cu debutul sezonului estival 2026. În acest an, tariful de intrare este de 30 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii cu vârste între 3 și 14 ani, precum și pentru pensionari. Copiii cu vârsta de până la 3 ani beneficiază de acces gratuit. De asemenea, sunt disponibile abonamente lunare și de sezon, precum și servicii de închiriere a șezlongurilor și a embarcațiunilor. Locuitorii municipiului Târgu Mureș vor beneficia de o reducere de 25% la prețul biletului de intrare pe baza cărții de identitate, iar familiile cu minimum 3 copii vor avea o reducere de 50%. În perioada premergătoare deschiderii au fost realizate lucrări de întreținere, renovare și pregătirea complexului. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania vin astăzi mai multe reprize de ploi torențiale, în special la munte, pe unde se pot strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Nu lipsesc perioadele însorite, iar temperaturile mai cresc puțin și ajung până la 29 de grade în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 22 de grade la Sebeș, 21 la Sărmașu, 20 la Alba Iulia, Târgu Mureș și Blaj, iar la Câmpeni și Târnăveni sunt acum 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construx-SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34 și capitolul 7, versetele de la 9 la 11. Zisa Domnul, să nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca, pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii. Dar știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de toate acestea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi va cere fiul său pâine, el îi va da piatră? Sau de-i va cere pește, el îi va da șarpe. Deci, dacă voi răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru, cel din ceruri, va da cele bune celor care cer de la el.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Prima duminică după sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh a fost rânduită de biserica noastră să fie dedicată tuturor sfinților. Folosim această expresie deoarece noi nu știm numărul celor care s-au învrednicit să ajungă sfinți și plăcuți lui Dumnezeu. Acest lucru este știut doar de Tatăl Ceresc în atot știința sa. Poate sunt mii sau milioane de sfinți. Nu numărul contează, ci ceea ce a rămas de la ei, felul în care au trăit cuvintele Evangheliei, exemplul lor de viață, cuvintele și învățăturile rostite și felul cum s-au rugat. În fragmentul evanghelic de astăzi vedem cum au privit sfinții lumea aceasta și cum și-au măsurat pașii acestei vieți, având dorința puternică de a moșteni viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu. S-au îngrijit mai puțin de hrana trupească. Ei mâncau pentru a trăi, nu trăiau pentru a mânca. Erau mai puțin preocupați de ceea ce vorbea sau ceea ce vor îmbrăca. Dumnezeu știa mai bine de ce și cât aveau ei nevoie. El știa și limitele. Cei sfinți nu sunt identificați la lumea aceasta, ci au conștientizat care sunt prioritățile unui urmaș al Domnului Iisus Hristos. Sfinții nu au fugit de lume, ci de prea lumescul acestei lumi. Cum trebuie să privim sfințenia astăzi? În niciun caz ca o piesă de muzeu, dar nici ca o simplă trăire de moment. Sfințenia nu prezintă extreme, ea este normalitatea înduhovnicită. Sfinții sunt oameni credincioși, cu respect pentru Dumnezeu, pentru semeni și pentru propria persoană. Sfinții sunt casnicii lui Dumnezeu, rugătorii și mijlocitorii noștri în fața Tatălui Ceresc. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață că sfințenia vine din dragoste. Toți cei care cred și iubesc pe Dumnezeu, cu adevărat, sunt sfinți. Deci să rostim din adâncul inimii. Sfinților mucenici, cuvioși și mărturisitori, rugați-vă către prea bunul și milostivul Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a cincea. Pe toți cei fără de lege îi urăsc de o viață întreagă. Însă legea ta, stăpâne, mult mi-e scumpă, mult mi-e dragă. Numai tu mi-ești adăpostul, numai tu ești scutul meu, și în cuvântul tău, stăpâne, pururi nădăjduiesc eu. Depărtați-vă de mine, cei nelegiuiți, că în veci legea Domnului păzi voi pe ale drepților poteci. Sprijinește-mă, stăpâne, după sfântul tău cuvânt, și nu mă lăsa în nădejdea mi de rușine să fiu frânt. Tu ajută-mi mântuirea să primesc pe-a vieții cale și voi sta să iau aminte pururi a legilor tale. Pe toți cei fără de lege tu iurăști întotdeauna, căci în vorba lor de-a pururi va sălășlui minciuna. Pe cei răi tu de pe lume măturata ai ca pe o zgură, și de aceea mi-este dragă a ta sfântă învățătură. De a ta frică, milostive, carnea mi se înfioară, și de sfânta-ți judecată simt că teama mă doboară. Judecata și dreptatea vieții mele am pus temei. Nu mă da pe mine, Doamne, neprietenilor mei. Ține al robului tău bine sub preasfânta-ți ocrotire, ca să nu mă asuprească oamenii trufași din fire. Ochii mi se sting, stăpâne, mântuirea-ți vrând să vază, și făgăduința dată din amilei tale rază. De-al tău rob te îndură, Doamne, după mila-ți ce dă viață, și îndreptarea legii tale pe smeritul tău învață. Eu sunt robul tău, stăpâne, luminează a mea cale, să pricep învățătura graiurilor gurii tale. Este vremea să lucreze însuși Dumnezeu cel Sfânt, fiindcă legea ta stricat au toți cei răi de pe pământ. Eu însă iubesc, stăpâne, legile-ți ca pe un tezaur, mai presus de nestemate, mai presus de oricât aur. De aceea alergat am către legea ta înțeleaptă și am urât întotdeauna calea iadului nedreaptă. Minunată pururi este sfânta Domnului povață, sufletul mi-o cercetează și din legea-i soarbe viață. Tâlcuirea legii tale sufletelor dă lumină și dă multă înțelepciune celor fără nicio vină. Gura mea deschid, stăpâne, și suspin pe-a vieții cale, că însetat sunt eu de-a pururi, de grăirea gurii tale. Caută spre mine, Doamne, și mă miluiește în lume, precum cauți spre aceea ce iubesc slăvitu-ți nume. Întărește-mi pașii, Doamne, să urmezi al tău cuvânt și să nu mă stăpânească fără de legea pe pământ. Scapă-mă de clevetirea oamenilor ce-i arunci, ca să pot păzi de-a pururi înțeleptele-ți porunci. Peste robul tău, fă, Doamne, să zâmbească a ta față și ale tale minunate legi de-a pururi am învață. Râu de lacrimi ochii mi varsă pe obrajii mei la vale, pentru că cei răi pe lume nu se închină legii tale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Astăzi a avut loc examenul de capacitate preoțească la Centrul Eparhial din Alba Iulia. Mâine va avea loc inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului Eparhial Lumina Învierii. Astăzi a început postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și 5 ani de la trecerea în veșnicie a schimonahiei Siloana Vlad. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, 8 iunie 2026, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a prezidat Comisia de Evaluare a Candidaților înscriși la examenul de capacitate preoțească. Comisia a fost alcătuită din preoți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și preoți din cadrul administrației eparhiale. Au participat la examen 5 candidați după ce mai întâi au susținut proba psihologică și cercetarea canonică în conformitate cu prevederile statutului de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române și a regulamentului de numire și transferare a clerului. Examinarea a avut loc începând cu ora 8 în sala Sfântul Ierotei din incinta centrului eparhial, acesta constând într-o probă scrisă și una orală cu subiecte de liturgică, pastorație și misiune, precum și de administrație parohială. Media de promovare a examenului de capacitate preoțească este minimum 7, cu nicio notare parțială la proba scrisă sau proba orală sub 6. Examinarea are valabilitate de un an pentru cei care vor obține media între 7 și 8,99 și 2 ani pentru cei care vor obține cel puțin media 9. Examenul de capacitate are drept scop cercetarea chemării pentru preoție și verificarea cunoștințelor dobândite în instituțiile de învățământ teologic pentru a fi utilizate în viața pastoral-misionară potrivit cerințelor societății actuale. La examenul de capacitate pot participa absolvenții unei facultăți de teologie ortodoxă, secția teologie pastorală, fii duhovnicești a eparhiei Alba Iuliei. În urma examinării, candidații care au promovat examenul pot ocupa un post vacant de preot paroh dintre cele ce vor fi publicate la categoria numire. Mâine, în data de 9 iunie, de la ora 10, va avea loc inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii printr-o slujbă de binecuvântare oficiată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, inițiatorul acestui proiect. Cimitirul, inaugurat la data de 7 iunie 2024, este situat în cartierul Bărăbanț al municipiului Alba Iulia și se întinde pe o suprafață de 5 hectare, având o capacitate de aproximativ 7.000 de locuri de veci pentru înmormântarea credincioșilor. Sediul administrativ dispune de 3 capele, magazin, birou, grupuri sanitare, atelier, vestiare și depozit, care vor deservi drept spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea credincioșilor. Noul sediu administrativ are o suprafață utilă de aproximativ 400 de metri pătrați, cimitirul fiind organizat după un plan de sistematizare modern cu parcele și locuri pentru morminte bine delimitate, alei și căi de acces. În noul cimitir vor putea fi înmormântați credincioși ortodoxi, dar și creștini de alte confesiuni. Noul cimitir eparhial a fost înființat în contextul acut al nevoii locurilor pentru înmormântare, având în vedere că cimitirele din Alba Iulia se apropie de atingerea capacității maxime. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunității Alba Iuliene și pentru a fi alături de familiile îndoliate, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei anunță că începând de marți 9 iunie 2026, la cele 3 capele mortuare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii vor putea fi depuse trupurile neînsuflețite ale credincioșilor trecuți în veșnicie. Astăzi, 8 iunie, a început postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Acest răstimp are o durată de 21 de zile și se va încheia odată cu sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel la 29 iunie. Postul Sfinților Apostoli are o durată schimbătoare în funcție de data Sfintelor Paști. Anul acesta începe în mod clasic luni după Duminica tuturor Sfinților, însă atunci când învierea este sărbată mai târziu de 1 mai, se aplică reguli excepționale pentru a asigura o durată minimă de post. Sărbătoarea celor doi mari apostoli Petru și Pavel este precedată de post pentru a fi cinstit cum se cuvine rolul major pe care ei l-au avut în răspândirea creștinismului. În acest timp de pregătire pentru sărbătoare, creștinii meditează la zelul misionar al Sfinților Apostoli și încearcă să pună în practică exemplul lor în propria viață. Pregătirea constă în abstinență, sporirea rugăciunii, a faptelor bune, lecturarea scrierilor celor doi apostoli și a altor cărți duhovnicești. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este un post ușor. Anul acesta, din cele 21 de zile de post, 12 vor fi cu dezlegare la pește. Pe întreaga durată a acestui post, ca și în cazul celorlalte posturi din cursul anului bisericesc, nu se fac nunți, pentru că perioada de postire nu este compatibilă cu petrecerile care însoțesc de regulă aceste evenimente. Schimonahia Siluana Vlad a trecut la viața veșnică în urmă cu 5 ani pe data de 8 iunie 2021. Necazul este locul de întâlnire cu Dumnezeu, le spunea maica celor care treceau prin încercări. Maica Siluana Vlad s-a născut în anul 1944, a studiat filozofia la Universitatea din București. După absolvirea facultății, a predat filozofia ca preparator timp de un an la Universitatea din Galați. A început să se implice alături de tineri în acțiuni sociale, iar după 1990 s-a implicat în fondarea Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români din Galați. S-a călugărit la vârsta de 49 de ani în anul 1993 la Mănăstirea Cristiana din București, la îndrumarea duhovnicului său. La mănăstire și-a continuat activitatea caritabilă și socială, desfășurând activități de binefacere în rândul copiilor străzii și oferind îndrumare tinerilor. În 2001 s-a mutat la Mănăstirea Jitianu lângă Craiova, iar cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Teofan, pe atunci mitropolit al Olteniei, a înființat Centrul de Formare și Consiliere Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, care funcționează până astăzi la Iași. Schimonahia Siluana Vlad a susținut multe conferințe în care a răspuns la întrebările tinerilor. A abordat teme precum relațiile tinereții, treptele iubirii, familia în societatea de astăzi, sursa depresiei omului modern, cunoașterea de sine, viața duhovnicească și multe altele. Mii de tineri au ascultat sfaturile și îndemnurile pe care le oferea la diferite întâlniri. Maica Siluana Vlad îi îndemna pe cei care treceau prin necazuri să se roage lui Dumnezeu să le fie aproape în încercările lor. Cu puțin timp înainte de mutarea la cele veșnice, Maica Siluana a ales personal locul pentru construirea unei mănăstiri pentru obște. Ea a însemnat cu o piatră locul altarului într-o pădure din apropierea Iașilor. Mănăstirea Sfântul Siluan Atonitul va include spații pentru desfășurarea activităților de formare și consiliere de care beneficiază deja numeroase persoane și pentru care Maica Siluana devenise foarte cunoscută și îndrăgită. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021 9368.

0: și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, Dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

11:25, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică popular aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Părintele Bogdan Stroia și în cadrul acestui radioprogram voi fi gazda dumneavoastră. Le urăm pe această cale tuturor sărbătoriților acestei zile, 8 iunie 2026, un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută aici pe frecvențele postului nostru de radio.

Un cadou muzical din partea doamnei Ana pentru soțul Bosa Ovidiu, pentru sora Magda Maria cu soțul Ioan și pentru prietena Marcela, cu mesajul multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către Armin din Ogra, din partea bunicilor Maricica și Ioan din Cipău, cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și toate urările de bine. Din partea doamnei Maricica, pentru sora Ana cu soțul Ovidiu din Cristești, sănătate, fericire și numai bine!

Un cadou muzical se îndreaptă către Florica Petrescu din PSB și din partea Mihaelei Iang cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și multe binecuvântări din partea bunului Dumnezeu.

0: 12 și 15 minute, stimați ascultătorii, punem punct radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm încă o dată tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

0: 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30. 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea de titlurile orei. Au început înscrierile pentru tabăra de zi pentru copii militar de la Alba Iulia. Nou Salvatorea ISO Alba participă la competiția națională de descarcerare și acordarea primului ajutor calificat și târgul tradițional de produse locale revine în piața cu zavodă din Târgu Mureș. Militar trevine în această vară la Palatul Principilor Transilvaniei cu 3 serii de tabere de zi dedicate copiilor din ciclul primar. Istoria, meșteșugurile, excursiile și joaca se vor întâlni într-un program construit special pentru a le oferi celor mici o alternativă captivantă în lumea virtuală. Prima serie este programată în perioada 22-26 iunie, cea de-a doua în perioada 13-17 iulie, iar a treia în intervalul 27-31 iulie. Programul se desfășoară între orele 8 și 16, cu posibilitatea de a aduce copii începând cu ora 7 și 30 de minute și de a-i prelua până la ora 16 și 30 de minute. În tarif sunt incluse două gustări și masa de prânz. Lotul ISO Alba va participa în această perioadă la competiția națională de descarcerare și acordarea primului ajutor calificat. Întrecerea va fi găzduită de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea în intervalul 9-11 iulie în municipiul Reședință de Județ Râmnicu-Vâlcea. Timp de 3 zile, salvatorii își vor demonstra abilitățile în intervenții rapide, salvarea victimelor din accidente rutiere și acordarea primului ajutor calificat. Lotul ISO Alba va fi format din 9 pompieri militari. Administrația piețelor din cadrul municipiului Târgu Mureș invită cetățenii să participe la târgul tradițional de produse locale care va avea loc în perioada 12-13 iunie în piața cu zavodă din Târgu Mureș. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere și să achiziționeze o gamă variată de produse locale, de la produse de sezon până la alte preparate și articole realizate de producători și meșteșugari din zonă. Evenimentul are ca scop promovarea producătorilor locali, atât persoane fizice cât și persoane juridice, dar și crearea unei legături mai strânse între producători și consumatori, oferind un spațiu de întâlnire și dialog direct. Accesul publicului se va realiza din strada cu zavodă și din strada Belșugului. Iar acum datele meteo în Transilvania. Astăzi cerul va fi în mare parte senin și însorit în majoritatea zonelor. La orele după amiezii sunt posibile ploi trecătoare și averse de până la 40 de litri pe metru pătrat. Maximele din termometre vor ajunge în vestul țării până la 29 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 22 de grade la Târnăveni, 23 la Blaj, 24 la Câmpeni și Târgu Mureș, iar la Albelea și Sebeș sunt 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al trandafirului de dulceață. Trandafirul este o plantă perenă și se prezintă sub formă de arbust. Acesta crește și spontan, dar este mai ales cultivat în parcuri și grădini ca plantă decorativă. Trandafirul face parte din familia rozaceelor, fiind una dintre cele mai răspândite și mai cunoscute plante. În prezent, în lume se cultivă peste 20.000 de soiuri de trandafir. Partea medicinală a trandafirului sunt petalele, din care se prepară infuzie și sirop. De asemenea, din petale se fac dulcețuri și gemuri, iar extractele de petale se folosesc și în industria produselor cosmetice, iar uleiurile sunt folosite în aromaterapie. Petalele de trandafir conțin ulei volatil, tanini, derivați flavonici, nerol, citronelol, zaharuri, ceară și acid galic. Acțiunea florilor de trandafir determină efecte cicatrizante, antidiareice, antidizenterice, astringente, antihemoragice, antihelmitice, antiinflamatoare, dezinfectante, antipiretice, antiseptice, antimicotice, aromatizante, fortifiante, mineralizante și tonice. Preparatele din trandafir, procesate în diferite moduri, infuzie, tincturi, oțet de trandafir, petale amestecate cu miere, sunt indicate în gripă, bronșite, răceli, astm bronșic, hiperidroză, laringită, micoze bucale, afte, faringite, amigdalite, stomatite, diaree cronică și dizenterie, hemoroizi, angină pectorală, acnee, plăci, leucoree, iritații oculare, ori la nivelul pleoapelor sau în conjunctivite. Ceaiul de trandafiri nu este recomandat persoanelor care au alergie la petale de trandafiri, deoarece pot determina arsuri la nivelul stomacului. De asemenea, preparatele pe bază de trandafiri nu se asociază cu medicamente antiinflamatoare sau pentru subțierea sângelui. Înainte de administrarea cantităților semnificative în anumite afecțiuni, este necesar consultul medicului. Un aspect important al acestei plante medicinale este subliniat de acțiunea apei naturale de trandafiri, care are efecte miraculoase asupra frumuseții, aceasta având multiple beneficii fiind adecvată tuturor tipurilor de piele. Printre beneficiile sale enumerăm faptul că este hidratantă, catifelează și tonifiază pielea, are proprietăți anti-inflamatorii reducând iritațiile pielii, curăță porii pielii, are proprietăți astringente ușoare, de aceea este recomandată după tratamentele faciale pentru închiderea porilor. Are proprietăți antiseptice și antibacteriene, stimulând circulația sângelui la nivelul capilarelor, menținând echilibrul pH-ului pielii, având proprietăți cicatrizante, stimulând procesul de regenerare al pielii, ajutând la menținerea tinereții și elasticității pielii și având proprietăți antioxidante, calmând arsurile solare, stimulând circulația sângelui la nivelul scalpului, întărind rădăcina firului de păr, stimulând creșterea acestuia și ajutând la regenerarea părului deteriorat. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Amenzi record pentru 10 bănci date de Consiliul Concurenței pentru o presupusă manipulare a indicelui ROBOR. Negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare între premierul desemnat Eugen Tomac și liderii PNL, USR și PSD. NATO a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei. Maxime cuprinse între 23 și 31 de grade și instabilitatea atmosferică în partea a doua zilei, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat Eugen Tomac a început seria negocierilor cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Prima oprire a fost la sediul PNL, unde le-a prezentat liderilor formațiunii obiectivele cabinetului său, care va fi alcătuit exclusiv din specialiști, un executiv tehnic, nu politic. Eugen Tomac a precizat că discuția cu liberalii a fost una foarte bună și pleacă încrezător că România va transmite un semnal de responsabilitate către cetățeni. După amiază, Eugen Tomac va discuta cu liderii USR și PSD în încercarea de a obține susținerea necesară pentru executivul pe care îl va propune. Suntem acum în direct cu redactorul nostru Andrei Șerban, care se află la sediul PNL și ne oferă mai multe informații. Bună ziua!
2: Bună ziua! Premierul desemnat Eugen Tomac a spus că Ilie Bolojan a început o serie de reforme care sunt necesare, cu care este de acord și pe care are în vedere să le continue. Eugen Tomac a mai arătat că pleacă încrezător de la sediul PNL că liberalii îl vor susține pentru a forma un nou executiv. Eugen Tomac.
3: Eu plec încrezător pentru că fiecare zi în care țara noastră nu are un guvern este o problemă care aduce la rândul un set de probleme extrem de complexe care afectează viața de zi cu zi a fiecărui român. Nu este un moment fericit. De aceea, cred că, dincolo de lucrurile care separă partidele, avem nevoie de mai multă înțelepciune, maturitate și responsabilitate față de fiecare cetățean român.
2: La rândul său, liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că discuția cu Eugen Tomac a fost una deschisă și a spus acestuia că un guvern de tehnocrați, care nu are o susținere politică clară în Parlament, nu va putea să adopte reformele necesare României. Ilie Bolojan.
4: Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară. Și un guvern care deci nu se bazează pe o susținere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România.
2: Ilie Bolojan a mai spus că în această după-amiază parlamentarii liberali vor fi informați în legătură cu discuția cu premierul desemnat, pentru că la mijlocul săptămânii conducerea partidului se va întruni pentru a adopta punctul oficial privind viitorul executiv. Revenind la premierul desemnat Eugen Tomac, acesta se va întâlni tot astăzi cu USR și cu PSD. Mâine el va discuta cu UDMR, minoritățile naționale și cu parlamentarii independenți și neafiliați și alte grupuri parlamentare mai mici. Surse politice spun că Eugen Tomac nu se va întâlni cu cei de la AUR, ci SOS România.
1: Mulțumim, Andrei Șerban. Mai multe bănci vizate de investigația Consiliului Concurenței privind presupusa influențare a indicelor ROBOR au anunțat că vor contesta în instanță amenzile record pe care le-au primit. Instituțiile bancare resping acuzațiile de manipulare și spun că au respectat întocmai reglementările băncii naționale, iar decizia luată afectează credibilitatea întregului sistem bancar într-o perioadă de criză. Iulian Olescu are detalii.
5: BNR cere clarificări din partea Consiliului Concurenței, purtătorul de cuvânt al Băncii Centrale, Dan Suciu, afirmând că regulamentul de cotare nu este pus în discuție, iar piața interbancară funcționează pe baza unor cotații vizibile tuturor participanților.
6: Este important să vedem din partea Consiliului Concurenței o clarificare, pentru opinia publică mai ales, despre ce practici anticoncurențiale este vorba, ce s-a încălcat din acest regulament pe care Consiliul spune că nu-l vizează, dar în același timp îl recomandează.
5: Specialiștii spun însă că efectele deciziei ar putea trece dincolo de impactul financiar al amenzilor. Vicepreședintele CFA România, Alexandra Smedoiu, consideră că ar putea fi redeschisă întreaga discuție despre modul de stabilire a ROBOR.
7: Este posibil să vedem o revenire asupra acestui mecanism, poate chiar eliminarea lui. Asta înseamnă și că practic nu va mai exista o referință pentru contracte pe termen mediu și lung, adică va exista probabil o referință doar pentru termene foarte scurte.
5: Potrivit analistului financiar, un al doilea efect important ar putea fi asupra încrederii în sistemul bancar, mai ales că procesele care vor urma se pot întinde pe mai mulți ani. Alexandra Smedoiu apreciază însă că este puțin probabil ca această decizie să ducă la scumpirea creditelor, întrucât băncile vor contesta sancțiunile și cel mai probabil vor constitui garanții și provizioane până la o decizie definitivă a instanțelor. În schimb, impactul asupra profitabilității sectorului bancar și asupra percepției publice privind sistemul financiar ar putea fi resimțit pe termen mai lung.
1: Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu a reafirmat că a existat o coordonare a băncilor în stabilirea ROBOR cu încălcarea normelor naționale și europene de concurență. El a explicat cum a funcționat acest mecanism și cum a influențat dobânzile la credite.
8: O bancă unde se știe ce face altă bancă, ca să nu se pot orienta unii după alții și în felul ăsta undeva să poată să ducă indicele ăsta mai sus decât ar fi cazul. Or, la noi asta s-a întâmplat. Au fost schimburi de informații între bănci, băncile puteau să vadă și să se orienteze după ce făceau alte bănci și asta denaturează stabilirea indicelui ROBOR. Un indice ROBOR ceva mai mare decât ar fi el justificat de conținut de piață, înseamnă niște dobânzi ceva mai mari decât ar fi ele justificate. La persoanele fizice, legea deja spune că o dobândă trebuie să fie un indice plus o marjă fixă a băncii. Și deci acolo unde avem credite care sunt ROBOR plus marja fixă a băncii, avem o influență acolo.
1: ROBOR este rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei. Acest indice influențează direct costul lunar al creditelor în lei cu dobândă variabilă acordate persoanelor fizice înainte de 2019 și al celor acordate persoanelor juridice. Examenul de bacalaureat a început astăzi cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Potrivit Ministerului Educației, la această sesiune sunt așteptați să participe 130.000 de absolvenți de liceu. La examenul de competențe lingvistice, candidații primesc un nivel de competență corespunzător grilelor naționale sau europene. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a fost la o unitate de învățământ din capitală și a vorbit cu câțiva absolvenți de liceu.
9: Cum a fost astăzi la proba de limba și literatura română, proba orală?
10: A fost ușor, mi-a picat stilul publicistic și la mai mulți colegi din clasă ne-a picat același lucru și am luat cel mai bun calificativ, adică experimentat.
11: A fost extraordinar.
9: Cât a durat examenul în sine astăzi?
11: 25 de minute.
9: Deci exact care a fost procedura?
11: Am primit subiectele și ne-am apucat să scriem. Apoi am fost chemați și am vorbit. A fost foarte bine, n-am avut emoții.
12: A fost ușor, ne-am descurcat cu toții. Consider că am luat calificative foarte bune toți. Experimentat, cel mai bun calificativ. Am avut emoții, dar constructive.
9: Cum a fost atmosfera în condițiile în care ceilalți fac orele astăzi în liceu?
13: A fost ok, nu m-a deranjat cu nimic. A fost ușor, m-am descurcat.
9: A ce ți-a picat?
13: Stilul jurnalistic.
9: Ce calificativ ai luat?
13: Experimentat.
1: Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, probele de evaluare a competențelor se vor desfășura până la 17 iunie, iar din 29 iunie vor începe probele scrise. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:08, continuăm știrile. În Vrancea, cei 80 de oameni evacuați după viitura de ieri au revenit la casele lor. În prezent, echipele de intervenție lucrează pentru evacuarea apei din curți și pentru curățarea mâlului din locuințele afectate. Au fost 50 de curți și 15 case inundate, în ceea ce autoritățile locale consideră că au fost cele mai serioase inundații din ultimii 30 de ani. Corespondentul nostru, Gabriel Sava, transmite.
14: La fiecare casă dintre cele afectate, pompierii lucrează pentru a permite oamenilor să mai scoată câte ceva dintre bunurile afectate.
15: A fost toată curtea plină de apă și în casă, peste tot. Nici nu puteam să ies pe drum cu copiii. Până la 5 dimineața am stat la fata asta, am stat la Normea. N-aveam un sumăt, domn primar ne-a scos de aici.
14: Ramona Moisa, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Salini al județului Vrancea.
16: Se intervine în 27 de gospodării afectate. În acest moment se intervine în gospodăriile cu cea mai joasă altitudine, pentru că încă sunt acumulări de apă.
14: Radu Modreanu, primarul comunei Sihlea, spune că, din fericire, nu au fost victime omenești după ce localnicii din zona afectată au fost evacuați seara trecută.
17: În momentul de față am inventariat toate locuințele afectate de viitura părâului Slimnica seară în jur de ora 21. Avem, din păcate, 15 case inundate, apa a intrat în casele oamenilor, 50 de curți unde apa a intrat în curți și grădini. Am evacuat 80 de oameni aseară în jur de ora 21:30 până spre ora 11 noaptea. Toți s-au întors la casele lor.
14: Zona a mai fost afectată de apele revărsate în cursul anului 2005, însă inundațiile produse ieri sunt cele mai puternice din ultimii 30 de ani.
1: Ploile au provocat probleme și în Botoșani. În câteva localități au fost inundate curți, o stradă, vântul a doborât copaci și a fost afectat un pod. În prezent, pericolul a trecut, însă echipele de intervenție monitorizează situația, iar autoritățile locale evaluează pagubele. Corespondenta noastră, Gina Poenaru, transmite.
18: Nivelul apei pe râul Mileti, în afluent al râului Jijia, a scăzut sub cota de atenție după expirarea în această dimineață a codului portocaliu de inundații. Ieri, în stația hidrometrică Nicolae Bălcescu, această cotă era depășită cu aproape un metru. Pe anumite sectoare, apa a ieșit din albie și a provocat inundații. În localitatea Horoghiuca, râul cu același nume, afluent al râului Miletin, a ieșit din matcă și a inundat un teren agricol și un drum, iar la Șupitca, în comuna Coșula, a fost colmatat un pod. În satul Copălău, apele râului Molosu, afluent al râului Miletin, au ieșit din matcă și au inundat 5 curți și o stradă. Vântul a doborât mai mulți arbori pe 3 drumuri județene în zona Vorona-Corni, iar pompierii voluntari au intervenit pentru deblocarea căii de acces, drenarea apei și protejarea locuințelor cu saci de nisip. În acest context, ieri, prefectul Raluca Ștefania Curelariu a convocat o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani la primăria orașului Flămânzi, unde s-au stabilit măsuri suplimentare pentru gestionarea riscurilor din perioada următoare. De ieri însă nu s-au mai registrat precipitații, astfel încât pericolele au trecut.
1: Ploile au provocat ieri probleme și în alte județe, între care Buzău, Neamț, Dâmbovița și Constanța. Vremea instabilă se menține și astăzi și există în continuare risc de inundații. De o oră este în vigoare un cod galben de vreme rea care vizează o parte însemnată din sud-estul României, inclusiv capitala. Astfel, în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea și în sud-vestul și sudul Moldovei, vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și, pe alocuri, vijelii și chiar grindină. Avertizarea expiră la ora 21. Potrivit ANM, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și

0: Una care intrase în spațiul aerian al Letoniei dinspre Rusia, transmite Reuters. Armata letonă nu a spus cui îi aparținea drona, dar a precizat că aceasta a intrat în spațiul aerian al Letoniei din cauza interferențelor electromagnetice rusești. Aparatul francez care a doborât drona se află în Letonia în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană la Baltică. La misiune participă și Portugalia și România cu avioane F-16 care au baza în Estonia. Unul din aparatele românești a doborât recent o dronă care intrase în spațiul aerian al Estoniei. Ucraina a eliberat de la începutul anului până acum circa 600 de kilometri pătrați din teritoriul ocupat de Rusia în urma invaziei, a afirmat comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sârski. Acesta a precizat că doar în luna mai militarii din subordinea sa au eliberat 100 de kilometri pătrați, transmite Reuters. O serie de analize apărute în ultimele săptămâni în presa internațională spun că succesele Ucrainei pe front se datorează superiorității obținute în folosirea dronelor, dar și unor îmbunătățiri ale organizării armatei și programelor de pregătire. Una dintre problemele cele mai serioase ale Rusiei este că anul acesta pierderile de pe front, de peste 30.000 de morți și răniți pe lună, au început să fie mai mari decât numărul de recruți noi pe care armata reușește să-i atragă. Ucraina și-a îmbunătățit și capacitatea de a lovi adânc în teritoriul Rusiei și și-a intensificat campania împotriva unor obiective care țin de infrastructura energetică, iar acest lucru amplifică presiunile asupra economiei rusești. Turcia a ridicat aparate de luptă în întâmpinarea unor avioane care transportau miniștrii apărării din state membre ale Uniunii Europene către Cipru. Turcia sprijină cu trupe nordul Ciprului, o republică separatistă care nu este recunoscută de nicio altă țară din lume. Micaela Lamprinidu ne oferă detalii despre incidentele de astăzi.
1: Aeronavele care îi transportau pe ministrul grec al apărării Nikos Dendias și pe omologii săi din Franța și Olanda au fost ținta unor interferențe turcești în timpul deplasărilor către Cipru, unde participă la discuții considerate esențiale pentru viitorul apărării și securității insulei. Două avioane de vânătoare turcești F-16 au decolat de la baza aeriană turcă și au monitorizat de la distanță zborurile oficialilor europeni către Cipru. Aeronavele care îi transportau pe ministrii apărării din Franța și țările de jos au fost supuse unor interferențe electronice provenite de la turnul de control al aeroportului ilegal din Timbu, situat în partea ocupată a insulei. Surse guvernamentale ale Republicii Cipru afirmă că miniștrii apărării din Grecia și Franța au confirmat omologului lor cipriot existența unor interferențe electronice asupra zborurilor lor către Cipru, fără însă a oferi detalii suplimentare privind natura sau amploarea incidentelor. În ceea ce privește zborul lui Nikos Dendias, acelea surse precizează că cele două avioane turcești F-16 l-au escortat de la distanță, dar nu au efectuat nicio acțiune directă de hărțuire asupra aeronavei elene.
0: Zi călduroasă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia. După prânz, vremea devine instabilă în jumătatea de est a țării, unde sunt prognozate ploi și vijelii. La această oră în țară se înregistrează 22 de grade la Brașov, 23 la Constanța, 24 la Sibiu și Iași, 26 la Craiova și 27 la Timișoara, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! Jacqueline Cristian o întâlnește astăzi de la ora 15 pe Qin Wenzheng din China, în primul tur al turneului WTA 500 de la Queens, care se desfășoară pe iarbă. Cele două sportive s-au mai duelat de 3 ori până acum în circuitul profesionist, iar bilanțul este favorabil jucătoarei din China, scor 2-1. Sorana Cârstea va juca mâine cu Madison English din Australia, jucătoare venită din calificări. O ascultăm pe Sorana Cârstea.
3: Vreau să mă bucur de fiecare turneu, vreau să merg pas cu pas și vom vedea ce îmi va oferi acest an. Acum începe sezonul de iarbă, voi fi la Queens, turneul de 500, apoi Berlin 500, Bad Hamburg 500 și Wimbledon. Nimic nu s-a schimbat, am aceeași echipă, fac lucruri la fel, am aceeași ambiție, muncesc la fel de mult, sunt la fel de serioasă, însă probabil că ceea ce este diferit față de anii precedenți este această constanță, reușesc să fiu la același nivel săptămână de săptămână și asta face ca rezultatele să fie mult mai frecvente.
2: Sorana Cârstea continuă să fie cel mai bine clasată româncă în ierarhia mondială. Astfel, jucătoarea noastră, sfert finalistă la Roland Garros, se menține pe locul 18 în lume. Jacqueline Cristian a coborât 6 poziții și se află pe 38, iar Gabriela Ruse a căzut până pe 88, 11 locuri mai jos față de săptămâna trecută. Campioana de la Roland Garros, rusoaica Mira Andreeva, a urcat 2 poziții până pe 6, iar finalista de la Paris, poloneza Maja Walinska, a reușit un salt impresionant de 93 de locuri și se situează pe 20. Arina Sabalenka din Belarus conduce ierarhia. Mijlocașul danez Christian Eriksen se simte bine după ce a leșinat în timpul meciului amical de ieri împotriva Ucrainei. Jucătorul de 34 de ani va fi externat în curând din spital, a anunțat astăzi Federația Daneză de Fotbal. Eriksen are un stimulator cardiac de când a suferit un incident similar la Euro în 2021. Vicecampioana lumii Franța joacă astăzi pe teren propriu de la 22:10 cu Irlanda de Nord în ultimul amical dinaintea debutului la campionatul mondial. În urmă cu 4 zile, echipa antrenată de Didier Deschamps a pierdut cu 2-1 acasă partida de verificare cu naționala Coastei de Fildeș. La campionatul mondial, Franța va evolua în grupa I alături de Senegal, Irak și Norvegia. Și tot astăzi, dar de la 21:45, o altă candidată la câștigarea campionatului mondial, Olanda, susține împotriva Uzbekistanului ultimul test înaintea turneului final. Partida va avea loc la New York. La mondial, Olanda se va duela pe rând cu Japonia, Suedia și Tunisia în grupa F. Florentino Perez a câștigat detașat alegerile prezidențiale de la Real Madrid. Actualul șef al echipei de pe Bernabeu a obținut 65% dintre voturile valabile, iar contracandidatul său, Enrique Riquelme, doar 35%. Florentino Perez o va conduce pe Real Madrid până în 2030.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Amenzi record pentru 10 bănci date de Consiliul Concurenței pentru o presupusă manipulare indicelui Robor. Negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare între premierul desemnat Eugen Tomac și liderii PNL, USR și PSD. NATO a dobărât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei. Maxime cuprinse între 23 și 31 de grade și ploi și vijelii în partea a doua zilei, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție. Radio România Actuală.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
0: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Olga Greceanu, una dintre femeile remarcabile ale secolului trecut. Cu toate că este o personalitate marcantă a culturii românești, peste imaginea Olgăi Greceanu s-a așternut uitarea. Prea puțini își mai amintesc despre numeroasele sale contribuții în pictură, literatură și în afirmarea valorilor românești peste hotare. Regimul comunist a încercat să-i șteargă numele din istoria țării prin arderea sau ascunderea cărților și prin acoperirea cu var a picturilor sale. După 1989 au ieșit la suprafață opere, manuscrise și fresce, precum și mărturii despre personalitatea sa. Câteva dintre manuscrisele salvate fusese rădăruite prietenului său, arhimandritul Benedict Ghiuș, pe care îl cunoscuse la întâlnirile Rugului Aprins, fiind singura femeie care a făcut parte din această mișcare. Olga Greceanu s-a născut la mănăstirea Nămăiești din județul Argeș în 17 august 1890, fiică a unui polonez catolic și a unei mame protestante de origine germană. Cuplul și-a botezat ultimii doi copii, printre care și Olga, în confesiunea ortodoxă. Activitatea ferventă de mai târziu din cadrul bisericii și apărarea credinței ortodoxe au fost exclusiv alegerea ei. A avut o căsnicie de 47 de ani cu Nicolae Greceanu, inginer de renume, proprietar al celei mai vechi cule de la Măldărești și descendent al boierimii. Acestea au fost și motive ale prigoanei și marginalizării sociale la care au fost supuși de regimul politic. O contribuție majoră a Olgăi Greceanu o constituie Dicționarul Biblic Ortodox, în care a explicat și a interpretat fapte și personaje din Sfânta Scriptură. A scris de mână, cu o caligrafie remarcabilă, 8 volume pe care le-a dăruit Bibliotecii Sfântului Sinod. A publicat mai multe cărți, de specialitate, tâlcuire ale Sfintei Liturghii, impresii de călătorie și beletristică. A fost distinsă cu Crucea Patriarhală și i s-a oferit dreptul unic, sub patriarhii Nicodim și Justinian, de a predica în biserici. Avea un program fix, fiecare zi a săptămânii era dedicată unei biserici din București, iar în duminici predica la diverse biserici prin rotație. Activitatea sa principală s-a desfășurat în jurul picturii, în special a picturii murale religioase. Părintele său duhovnicesc, Sfântul Sofian de la Mănăstirea Antim, mărturisea despre ea în anul 2000 că este un nume peste care nu se poate trece atunci când este judecată istoria picturii murale românești. A studiat științele exacte în Belgia, dar în același timp a urmat cursurile Academiei de Arte Frumoase și a întreprins călătorii de studiu în Italia și Franța. A cercetat contribuția femeilor în pictură în Statele Unite ale Americii și în țările nordice, iar la întoarcerea în țară a contribuit la organizarea unor expoziții a femeilor pictor. Împreună cu Cecilia Crețescu Storc a fondat primul sindicat al artelor frumoase din România. A deschis o expoziție de pictură românească la New York, iar prima doamnă Eleanor Roosevelt a invitat-o la Casa Albă. A pictat în mai multe instituții din București, cum ar fi Primăria Sectorului 1, Gara Regală din Mogoșoaia sau Palatul Sfântului Sinod. A pictat în întregime biserica din satul Bălteni din județul Dâmbovița, cele 4 mozaicuri din pridvorul mănăstirii Antim și a contribuit la repictarea a numeroase locașuri de cult, precum biserica din satul Mănăstirea, județul Călăraș, și bisericile Tudor Vladimirescu și bariera Rahovei din București. Din anul 1968, între bisericile pe care le-a restaurat sub autorizația Patriarhiei se numără Precupeții Noi, Sapienței, Bumbăcari, Sfântul Ioan Piață și Schitul Darvari. La vârsta de 78 de ani restaura biserici alături de duhovnicul său, Sfântul Cuvios Sofian de la Antim. A adormit în Domnul la vârsta de 88 de ani. Vârstă la care încă se mai urca pe schele pentru restaurarea picturilor. Unele surse menționează că a trecut la Domnul după ce a coborât de pe schelele de la Schitul Darvari și a intrat în atelier.
a fost înmormântată în cimitirul Bellu din capitală.

0: Stimați radioascultători, continuăm radioprogramul nostru la Radio Orientegirea cu informații de actualitate și vorbim acum despre creșterea rapidă a economiei Poloniei. Economia poloneză, care a progresat cu 3,5% în primul trimestru din 2026, s-ar putea alătura celor mai influente economii din Europa în următorii 10 ani, a declarat Andrzej Domański, ministrul polonez de resort. Recentele previziuni ale Comisiei Europene pentru 2026 clasează Polonia pe locul al doilea în rândul economiilor cu creșterea cea mai rapidă din Uniunea Europeană, în spatele Maltei. Noi în continuare vă propunem un scurt moment publicitar, stimați radioascultători, după care veți putea asculta rubrica Arta de a trăi frumos.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui.
2: Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
11: arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre de astăzi vom vorbi despre alte aspecte legate de călătoriile cu trenul. O conversație într-o călătorie poate fi foarte plăcută, dar poate să provoace și surprize dezagreabile. Ne vom abține să facem confidențe, să pronunțăm nume. Orice întrebare pusă unor necunoscuți poate să devină o indiscreție și o lipsă de tact. Chiar dacă o conversație este pasionantă, dacă un roman este captivant, dacă peisajul este minunat, nu trebuie să ne neglijăm copiii în cazul în care aceștia ne însoțesc. Într-o călătorie, ei trebuie să fie supravegheați permanent, deoarece există pericolul unor accidente. Dar nici nu le vom face observații interminabile, ci le vom găsi o preocupare. Să nu uităm să luăm pentru ei de acasă o carte sau un joc. Computerele pentru copii sau chiar propria noastră tabletă, dacă e bine garnisită cu jocuri, vă pot fi de folos în asemenea cazuri. Dacă o călătorie e lungă, vagonul restaurant vă oferă un moment de relaxare agreabil și constituie o soluție mai elegantă decât despachetarea numeroaselor sandvișuri sau folosirea prea frecventă a termosului. Regulile de urmat în vagonul restaurant sunt cele valabile la orice altă masă luată în oraș cu o restricție. Aici nu trebuie să pierdem prea mult timp stând de vorbă. Numărul restrâns de locuri disponibile ne impune să-l eliberăm pe al nostru imediat ce am terminat masa. Ne vom hotărî repede asupra meniului, fără să protestăm că lista e limitată. Să evităm de asemenea reclamațiile și tot ce poate întârzia serviciul chelnerului. În vagonul de dormit este valabilă o etichetă specială care ține și de logică și de tact. Patul de deasupra este mai incomod. Din acest motiv îl vom oferi pe cel de jos unei persoane mai în vârstă, chiar dacă potrivit biletului ne aparține. Ocupantul patului de sus își va face primul toaleta seara, dar ultimul dimineața. Ajunge astfel la locul lui înaintea vecinului și îl părăsește după el pentru a evita, sub ochii acestuia, o escaladare și o coborâre disgrațioase. În timp ce unul își face toaleta, celălalt va sta pe culoar. Un călător bine crescut nu va chema însoțitorul pentru a-i aprinde sau a-i stinge lumina, nici pentru a-i deschide sau închide fereastra. Se descurcă singur. Însoțitorului ne adresăm cu apelativul Domnule, fără alt titlu. Când coborâm, îi lăsăm o mică sumă de bani. Ne prezentăm vecinului în vagonul de dormit. Ei bine, vom face acest lucru numai când descoperim că există interes de ambele părți. În toate celelalte cazuri este suficient un simplu salut cordial. Vom proceda la fel și în cazul călătorilor întâlniți în vagonul restaurant sau în compartiment. La coborârea din tren, aruncăm sticlele goale și eventualele resturi de mâncare în coșul de gunoi, dar nu pe geam. Nu le lăsăm pe masă sau pe bancă. Dacă nu este loc în coș, le luăm cu noi și le aruncăm mai târziu. Lăsăm compartimentul, lună și bec.

0: Stimați radioascultători, stilul de viață are o influență enormă asupra sănătății noastre, atât fizice cât și mentale. Rezultatele științifice ne arată cum factorii de risc alimentare, dar și obiceiuri ce țin de stilul de viață, precum lipsa de mișcare și odihna insuficientă, ne fac nu doar mai vulnerabili în fața bolilor cardiovasculare și a diabetului zaharat, ci și a depresiei. S-a constatat că pacienții cu afecțiuni cardiovasculare sau diabet zaharat de tip 2 prezintă un risc mai mare de depresie care nu este asociat condiției de boală. Studiile arată că un proces inflamator poate fi un factor important de risc pentru depresie. Toți oamenii trec de-a lungul vieții prin evenimente neplăcute, dificultăți în viața personală ori profesională care influențează buna dispoziție. Este normal să trecem prin momente de tristețe sau să ne simțim epuizați. Până la urmă, bucuria nu poate fi trăită de plin dacă nu avem parte și de greutăți. Însă aceste momente sunt tranzitorii și nu ne influențează capacitatea de relaționare cu oamenii, randamentul la serviciu, îndeplinirea responsabilităților de zi cu zi și calitatea vieții în general. Depresia însă este o afecțiune medicală caracterizată atât de intensitatea sentimentelor de tristețe și neputință profundă, cât și de extinderea lor pe durată lungă de timp. Astfel, viața este profund perturbată, tristețea fiind însoțită de sentimentul inutilității și sau al culpabilității. Lipsă de interes față de lumea din jur, de reglări majore ale somnului și ale apetitului, nivel scăzut de energie și în cazurile foarte grave de gânduri suicidare. Se estimează că la nivel mondial peste 150 de milioane de persoane suferă de depresie. Factorii responsabili de dezvoltarea acestei afecțiuni sunt numeroși și complexi, existând inclusiv o componentă genetică în determinismul bolii. Au fost identificate peste 700 de variante genetice ale circa 300 de gene specifice asociate cu riscul de depresie. Aceste gene sunt concentrate în neuroni localizați în regiuni ale creierului responsabile de controlul emoțiilor și de neuroplasticitate. Persoanele care au un părinte sau un frate suferind de depresie prezintă un risc de 2-3 ori mai mare de a dezvolta această afecțiune. Totuși, moștenirea unei predispoziții genetice nu presupune în mod obligatoriu instalarea depresiei. De cele mai multe ori, debutul unei boli, fie ea fizică sau psihică, este declanșat de interacțiunea factorilor biologici cu cei din mediu. Pierderea cuiva drag, traume emoționale, traversarea unei perioade dificile îndelungate pot constitui declanșatori ai depresiei la persoanele cu vulnerabilitate genetică ridicată. Totodată însă, obiceiurile sănătoase de viață, precum activitatea fizică regulată și alimentația, împiedică manifestarea genelor asociate cu depresia. Un factor important este alimentația. Alimentația alcătuită preponderent din produse naturale, neaditivate, similară modelelor tradiționale precum cel mediteranean, aduce un aport favorabil. O astfel de dietă este corelată cu un risc semnificativ scăzut de anxietate și depresie. Deși dieta mediteraneană tradițională nu poate fi descrisă drept una lipsită de grăsimi, totuși acestea fac parte preponderent din categoria grăsimilor nesaturate, provenite în special din măsline și uleiul de măsline, dar și din diferite nuci și semințe specifice arealului, migdale, nuci, alune de pădure, fistic, semințe de pin, castane, susan. O echipă de cercetători spanioli au analizat obiceiurile alimentare a peste 12.000 de persoane înscrise în studiu. În urma acestei analize au observat că persoanele care consumau frecvent grăsimi sub forma chipsurilor, dulciurilor, gogoșilor, a produselor de patiserie și de tip fast food aveau un risc cu 50% mai mare de depresie. Același studiu evidențiază existența unui efect protector al grăsimilor monoinsaturate, iar surse foarte bune de astfel de grăsimi sunt uleiul de măsline, de avocado, de rapiță, nucile și semințele întregi neprăjite. De asemenea, mai menționăm, stimați radioascultători, că un alt factor important, protector asupra depresiei, îl reprezintă mișcarea, activitatea fizică practicată în mod regulat, care aduce o seamă de beneficii nu doar sănătății fizice, ci și celei psihice. În continuare, dragi ascultători, noi vă invităm să audiați rubrica Pomeni voi numele tău, Doamne.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosule! Hristos aflat în inimă ne deschide pentru că îl chemăm pe nume, pentru că îi arătăm nevoia noastră de El. Dar nevoia aceasta de El e trezită în noi de o oarecare simțire a dulceții Lui în apropierea noastră. El ne face să-L chemăm. Numele lui Iisus este gândul la Iisus, iar gândul unei persoane la alta este mărturia unei legături tainice și mijlocul de intensificare a acestei legături. Când simt necesitate să mă gândesc la cineva, de obicei acea persoană este cea care provoacă în mine, printr-o înrăurire de la distanță, acest gând, precum gândindu-mă la ea involuntar, trimit o undă de la mine. Sfântul Dumitru Stăniloae.

0: În continuare, dragi radioascultători, vă invităm să audiați rubrica Sinaxar.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 8 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Martiri Nicandru și Marcian de la Durostorum. Aceștia au pătimit cu bucurie și jertfelnicie pentru credința cea adevărată. Sfinții Nicandru și Marcian erau ostași în armata romană de la Dunăre și făceau serviciu militar în cetatea Durostorum. În urma biruinței împotriva perșilor, împăratul Maximian Galeriu a îndepărtat din armată pe ostașii creștini în anul 298, arestându-i și persecutându-i până la moarte. El îi socotea vinovați prin credința și blândețea lor de slăbirea și decăderea tot mai mare a Imperiului Roman. Pentru că sfinții Nicandru și Marcian au mărturisit împreună cu alți trei ostași, Pasicrate, Valention, Isihie și cu veteranul Iuliu, că sunt creștini, au fost aruncați în închisoare din porunca împăratului. După aceea au fost din nou cercetați, îndemnați și apoi siliți să tăgăduiască pe Hristos. Dar ei, nevoind să se lepede de Mântuitorul sufletelor noastre, au fost strujiți cu unghii de fier pe tot trupul, înțepați cu sulița, păjoliți în foc, aruncați pe cărbune aprinși și bătuți cu toiege. După toate aceste chinuri, li s-a turnat țaramură peste rănile deschise și apoi au fost târâți prin cioburi ascuțite, încât li s-au zdrobit gurile și obrajii de pietre. Ei însă au rămas statornici în credința Domnului nostru Iisus Hristos, iar împăratul Maximian Galeriu, văzând că nu-i poate convinge să se întoarcă la cinstirea zeilor celor neînsuflețiți ai păgânilor, a poruncit să li se taie capetele. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Efrem, Patriarhul Antiohiei. În vremea împăratului bizantin Anastasie, Efrem era voivod al părților răsăritului. El era cunoscut tuturor pentru marea sa evlavie și milostenie și pentru aceasta era cinstit foarte mult. Când a trebuit să se înnoiască cetatea Antiohiei, care fusese pustită de cutremuri și de foc, împăratul a trimis pe Efrem să împlinească lucrul acesta. Efrem și-a împlinit slujba cu râfnă și cu dragoste. Între tăietorii de piatră era și un episcop, care pentru neștiute pricini și-a lăsat rânduiala sa și se ostenea ca un lucrător de rând, neștiindu-l nimeni că este episcop. Într-una din zile, ostenind de muncă, se întinsese să se odihnească împreună cu ceilalți lucrători și a adormit. Voivodul Efrem a privit la dânsul și a văzut deasupra lui un stâlp de foc care ajungea până la cer. Minunându-se și înfricoșându-se, Efrem l-a chemat pe omul acesta și l-a jurat să-i spună cine este. Bărbatul a șovăit, dar la urmă a mărturisit că este episcop, prorocindu-lui Efrem că în scurtă vreme va fi sfințit patriarh al Antiohiei. Scaunul patriarhal era liber, căci bătrânul patriarh Efrasie pierise în cutremur. Cu adevărat, Efrem a fost ales și sfințit patriarh. Pentru bunătatea, curăția și râvna sa pentru dreapta credință, Dumnezeu a revărsat peste el darul cel mare al facerii de minuni. Odată pentru a-l încredința pe un eretic că ortodoxia este credința cea adevărată, el și-a aruncat omoforul în foc și s-a rugat lui Dumnezeu. Omoforul a rămas în foc vreme de 3 ceasuri și a rămas întreg. Văzând aceasta, ereticul s-a minunat și a lepădat rătăcirea sa. Sfântul Efrem s-a săvârșit cu pace în anul 546 și s-a strămutat în lăcașurile împărăției lui Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Zosima din Fenicia. Sfântul Zosima s-a născut în satul Sinda, nu departe de cetatea Tirului. Acolo se nevoia într-o mănăstire. Neavând nici urmă de prihan în cugetul său, el vede cu duhul cele ce erau în locuri îndepărtate și cunoștea cele ce se făceau în lume. Așa a prorocit și a văzut, de mai înainte, surparea Antiohiei în cutremur și plângând cu amar, s-a întins la pământ și s-a rugat lui Dumnezeu să nu piară cu totul cetatea aceasta. S-a întâmplat odată ca un leu ce trecea pe cale să-i sfâșie și să-i mănânce măgarul. Sfântul a poruncit leului să-i slujească în locul măgarului, ducându-i sarcina. Leul s-a arătat blând, ca un mielușel înaintea sfântului, primind în spinare sarcina și purtând-o până la porțile Cezareei, unde Zosima l-a slobozit și a dat drumul să plece. Sfântul Zosima s-a săvârșit cu pace în veacul al VI-lea. Tot astăzi se face și pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat. Acest sfânt este pomenit la 8 februarie, când este prezentată pe larg și viața lui. Astăzi se cinstește aducerea moaștelor sale de la Heraclion la Efhaita.
mai înainte de mucenicia sa, a poruncit lui Varu, slugii sale: îngroapă trupul meu în Efhaita, pe moșia strămoșilor mei. Sfântul Anastasie din Sinai a scris despre o minune a icoanei Sfântului Teodor. În cetatea Carsat, lângă Damasc, era o biserică închinată Sfântului Teodor Stratilat. Când saracinii au luat în stăpânire Damascul, o ceată de saracini și-a făcut sălaș în biserica aceasta împreună cu femeile și copiii lor. Pe un perete al bisericii era pictat chipul Sfântului Teodor. Unul din saracini a tras o săgeată și a lovit chipul Sfântului. Din trânsul a început să curgă de îndată sânge. Curând după aceea, toată ceata de saracini a pierit în biserică. Sfântul Anastasie a spus că a fost și el în biserica aceea și a văzut pe perete chipul Sfântului și urmele de sânge închegate.

În această zi un cuvânt despre împăratul împăraților. Citim în cartea Pildele lui Solomon. Prin mine împărații împărățesc și stăpânătorii rânduiesc dreptatea. Prin mine căpetenile și cei mari cărmuiesc, încă și toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc. Să nu cugete împăratul că stăpânește prin înțelepciunea și puterea sa, căci va fi luat în râs de cei slabi și de cei nebuni. Să nu socotească legiuitorul că împarte dreptate printre oameni după înțelepciunea și voia sa, căci aceasta va părea prostie și sminteală până și în ochii copiilor. Să nu cugete stăpânitorii, dregătorii și judecătorii că pot cârmui după voia și mila altuia împotriva voii și milei lui Dumnezeu, pentru că toți cei ce uită de Dumnezeu se vor vătăma pe gheața pe care alunecă. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, zice Domnul. Domnul grăiește aceasta mai întâi împăraților, dregătorilor și judecătorilor neamului omenesc, căci dacă îl iubesc pe Domnul, atunci și ei sunt foarte dragi Domnului. Dacă ei îl iubesc pe Domnul, atunci noroadele peste care ei stăpânesc și fac judecată îl vor iubi și ele pe Domnul. Și dacă popoarele îl iubesc pe Domnul, atunci vor iubi și pe împărații, dregătorii și judecătorii lor. Cu cât un om s-a ridicat mai mult cu puterea și stăpânirea asupra oamenilor, cu atât ar trebui să fie mai aproape de Dumnezeu, mai aproape decât cei peste care stăpânește. O, frații mei, Domnul s-a răstignit pe cruce pentru noi și prin aceasta și-a arătat dragostea sa pentru noi. Cu adevărat, cel ce s-a răstignit pentru noi ne iubește cu mult mai mult decât cel ce nu mai se veselește cu noi la masă. Și dacă avem atâta dragoste pentru prietenii care se veselesc cu noi la masă, cum nu l-am iubi pe cel care, din dragoste pentru noi, s-a răstignit pe cruce? O, binecuvântate Doamne, deschide ochii noștri cei duhovnicești ca să putem vedea adâncul cel nemăsurat al iubirii tale și să ne aprindem de dragostea cea către tine.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Avarie la rețeaua de distribuție a apei potabile în localitatea Șeușa. Acțiune a polițiștilor rutieri pe șoselele din Alba. Și fascinanta lume Mineralia din nou la Târgu Mureș. SCA PACTTAS, sucursala Alba Iulia, anunță întreruperea furnizării apei potabile în localitatea Șeușa din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile. Echipa de intervenție se află la fața locului și depune eforturi pentru remedierea acestei defecțiuni în cel mai scurt timp. Reluarea furnizării este estimată pentru ora 16. După reluarea alimentării cu apă, pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care consumatorii sunt rugați să utilizeze apa doar în scopuri menajere. Polițiștii rutieri acționează astăzi pe șoselele din Alba cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier crescut. Sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Între 12 și 14 iunie, expoziția Mineralia aduce la Târgu Mureș o colecție impresionantă de minerale, cristale, fosile și bijuterii din pietre naturale. De la strălucirea ametistelor și transparența cuarțului până la formele spectaculoase ale cristalelor de gips, fiecare piesă spune o poveste scrisă de natură în adâncurile pământului. Timp de 3 zile, expoziția va putea fi vizitată gratuit în intervalul orar 9-18. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania vin astăzi mai multe reprize cu ploi torențiale, în special la munte, pe unde se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Nu lipsesc perioadele însorite, iar temperaturile mai cresc puțin și ajung la 29 de grade în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 28 de grade la Alba Iulia, 26 la Sebeș, Sărmașu și Câmpeni, 25 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Târnăveni sunt acum 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Când
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a cincea. Pe toți cei fără de lege îi urăsc de o viață întreagă. Însă legea ta, stăpâne, mult mi-e scumpă, mult mi-e dragă. Numai tu mi-ești adăpostul, numai tu ești scutul meu, și în cuvântul tău, stăpâne, pururi nădăjduiesc eu. Depărtați-vă de mine, cei nelegiuiți, că în veci legea Domnului păzi voi pe ale dreptilor poteci. Sprijinește-mă, stăpâne, după sfântul tău cuvânt, și nu mă lăsa în nădejdea mi de rușine să fiu frânt. Tu ajută-mi mântuirea să primesc pe-a vieții cale, și voi sta să iau aminte pururea legilor tale. Pe toți cei fără de lege tu iurăști întotdeauna, căci în vorba lor de-a pururi va sălășlui minciuna. Pe cei răi tu de pe lume măturat ai ca pe o zgură, și de aceea mi-este dragă a ta sfântă învățătură. De-a ta frică, milostive, carnea mi se înfioară, și de sfânta-ți judecată simt că teama mă doboară. Judecata și dreptatea vieții mele am pus temei. Nu mă da pe mine, Doamne, neprietenilor mei. Ține al robului tău bine sub preasfânta-ți ocrotire, ca să nu mă asuprească oamenii trufași din fire. Ochii mi se sting, stăpâne, mântuirea-ți vrând să vază, și făgăduința dată din amilei tale rază. De-al tău rob te îndură, Doamne, după mila-ți ce dă viață, și îndreptarea legii tale pe smeritul tău învață. Eu sunt robul tău, stăpâne, luminează a mea cale, să pricep învățătura graiurilor gurii tale. Este vremea să lucreze însuși Dumnezeu cel sfânt, fiindcă legea ta stricat au toți cei răi de pe pământ. Eu însă iubesc, stăpâne, legile-ți ca pe un tezaur, mai presus de nestemate, mai presus de oricât aur. De aceea alergat am către legea ta înțeleaptă și-am urât întotdeauna calea iadului nedreaptă. Minunată pururi este sfânta Domnului povață, sufletul mi-o cercetează și din legea-i soarbe viață. Tâlcuirea legii tale sufletelor dă lumină și de multă înțelepciune celor fără nicio vină. Gura mea deschid, stăpâne, și suspin pe-a vieții cale, că însetat sunt eu de-a pururi, de grăirea gurii tale. Caută spre mine, Doamne, și mă miluiește în lume, precum cauți spre aceea ce iubesc slăvitu-ți nume. Întărește-mi pașii, Doamne, să urmezi al tău cuvânt, și să nu mă stăpânească fără de legea pe pământ. Scapă-mă de clevetirea oamenilor ce-i arunci, ca să pot păzi de-a pururi înțeleptele-ți porunci. Peste robul tău, fă, Doamne, să zâmbească a ta față, și ale tale minunate legi de-a pururi am învață. Râu de lacrimi ochii-mi varsă pe obrajii mei la vale, pentru că cei răi pe lume nu se închină legii tale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimații radioascultători, în continuare la Radio Reîntregirea vă vom împărtăși răspunsul schimonahiei Silvana Vlad la întrebarea cum să procedezi cu copilul întinat deja cu imagini pornografice, educație sexuală, preocupat de libertinajul societății. Ce mai poate face o mamă? Dacă e încă mic, spune maica Siloana, rugăciune, discuție cu el, cât de rău ne face și să-l învățăm să se spovedească, să spună lucrurile acestea. Deci rugăciune multă și discuția blândă cu înțelegere. Dacă e destul de mare rugăciune și acolo intervenție, că există scăpare, există terapie, există vindecare. Eu cred că de cele mai multe ori responsabili sunt părinții. Părinții nu sunt atenți la ce se uită copilul. Filmele acelea groaznice se numesc filme pentru adulți. Este o rușine să fii adult dacă asta e viața de adult, să te uiți la pornografie. Ori copilul crede că și el are dreptul să vadă ce vezi tu, să se uite la ce te uiți tu. Mulți dintre cei care îmi scriu că sunt dependenți au găsit reviste, casete și și-au văzut părinții făcând aceasta, mai ales tații. Deci, în primul rând, avem nevoie noi să ne pocăim, noi să ne curățăm mintea. Mai învață și unii de la alții, e adevărat. Dar dacă noi discutăm cu ei și le spunem, le vorbim despre frumusețea trupului, despre frumusețea relației dintre bărbat și femeie, dacă copilul știe, eu cu tatăl tău suntem soț și soție, ne-am cununat, arătați-le filmul de la nuntă și soțul soția dorm în același pat și soțul soția se îmbrățișează. Nu e păcat ce fac părinții. Mulți copii au o oroare și au surprins părinții într-o îmbrățișare, au oroare, silă, scârbă și sunt traumatizați. Este nevoie ca ei să știe că acesta este un act binecuvântat, un act sfințit de Dumnezeu, dacă e în limitele normalității. Și că folosirea trupului nostru împotriva lui Dumnezeu este păcat, așa cum mâna aceasta este bună când mângâi și rea când lovesc, așa este și trupul meu. Și atunci, dacă copilul învață să prețuiască ce e bun și frumos în trupul omenesc, în sentimentele omenești, în activitățile omenești și învață să urască răul, el va avea fermitate. Dar dacă nimeni nu-i vorbește, nu ne apucăm să vorbim înainte de termen pentru că sunt copii care n-au nicio tangență. Nu ne apucăm să le explicăm dacă nu-i cazul, că o să zică mi-ai dat o idee. Ci pur și simplu suntem atenți cu ei, observăm ce trăiesc și cum trăiesc, ce povestesc că au făcut la grădiniță, ce povestesc că au făcut la școală și încet încet le explicăm. Aceasta este păcat, adică ne face rău, ne face să suferim și că Dumnezeu ne-a dat aceste organe ca să ne bucurăm și fiecare bucurie are timpul ei.

0: Deci concluzionează Maica Siluana, copilul știe că atunci când copilul știe că nu este refuzat nimic, dar că toate vin la timpul lor cu condiția ca noi să avem grijă să le oferim satisfacții, bucurii, mângâieri specifice vârstei lor. Greu este și cât de greu ar fi. Eu am fost îngrozită la un moment dat să constat în ce trăiesc copiii noștri, așa că noi ne temem și de homosexualitate, dar cea mai grea este pornosexualitatea care năpădește pe toate canalele. Nu știm cum să ne apărăm și nu știm să ne rugăm. Dar oricât am fi de răniți, Dumnezeu mi-a dat încredințarea. Eu sunt cu voi până la sfârșit. Rugați-vă, rugați-vă, păziți-vă, lepădați-vă de satana pe toate căile și cu cât ca părinți veți fi mai vigilenți din punctul acesta de vedere, cu atât copilul va fi mai protejat. Fragment din conferința Treptele iubirii de la prietenie la căsătorie, susținută de Maica Siluana Vlad la Iași, la data de 23 noiembrie 2017. În continuare, dragi radioascultători, este timpul pentru rubrica de știri și actualități religioase prezentată astăzi de Părintele Bogdan Stroia.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Astăzi a avut loc examenul de capacitate preoțească la Centrul Eparhial din Alba Iulia. Mâine va avea loc inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii. Astăzi a început postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și 5 ani de la trecerea în veșnicie a schimonahiei Siluana Vlad. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, 8 iunie 2026, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a prezidat Comisia de Evaluare a Candidaților înscriși la examenul de capacitate preoțească. Comisia a fost alcătuită din preoți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și preoți din cadrul administrației eparhiale. Au participat la examen 5 candidați după ce mai întâi au susținut proba psihologică și cercetarea canonică în conformitate cu prevederile statutului de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române și a regulamentului de numire și transferare a clerului. Examinarea a avut loc începând cu ora 8 în sala Sfântul Ierotei din incinta centrului eparhial, acesta constând într-o probă scrisă și una orală cu subiecte de liturgică, pastorație și misiune, precum și de administrație parohială. Media de promovare a examenului de capacitate preoțească este minimum 7, cu nicio notare parțială la proba scrisă sau proba orală sub 6. Examinarea are valabilitate de un an pentru cei care vor obține media între 7 și 8,99 și 2 ani pentru cei care vor obține cel puțin media 9. Examenul de capacitate are drept scop cercetarea chemării pentru preoție și verificarea cunoștințelor dobândite în instituțiile de învățământ teologic pentru a fi utilizate în viața pastoral-misionară potrivit cerințelor societății actuale. La examenul de capacitate pot participa absolvenții unei facultăți de teologie ortodoxă, secția teologie pastorală, fii duhovnicești a eparhiei Alba Iuliei. În urma examinării, candidații care au promovat examenul pot ocupa un post vacant de preot paroh dintre cele ce vor fi publicate la categoria numire. Mâine, în data de 9 iunie, de la ora 10, va avea loc inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii, printr-o slujbă de binecuvântare oficiată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, inițiatorul acestui proiect. Cimitirul, inaugurat la data de 7 iunie 2024, este situat în cartierul Bărăbanț al municipiului Alba Iulia și se întinde pe o suprafață de 5 hectare, având o capacitate de aproximativ 7.000 de locuri de veci pentru înmormântarea credincioșilor. Sediul administrativ dispune de 3 capele, magazin, birou, grupuri sanitare, atelier, vestiare și depozit, care vor deservi drept spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea credincioșilor. Noul sediu administrativ are o suprafață utilă de aproximativ 400 de metri pătrați, cimitirul fiind organizat după un plan de sistematizare modern cu parcele și locuri pentru morminte bine delimitate, alei și căi de acces. În noul cimitir vor putea fi înmormântați credincioși ortodoxi, dar și creștini de alte confesiuni. Noul cimitir eparhial a fost înființat în contextul acut al nevoii locurilor pentru înmormântare, având în vedere că cimitirele din Alba Iulia se apropie de atingerea capacității maxime. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunității Alba Iuliene și pentru a fi alături de familiile îndoliate, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei anunță că, începând de marți 9 iunie 2026, la cele 3 capele mortuare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii vor putea fi depuse trupurile neînsuflețite ale credincioșilor trecuți în veșnicie. Astăzi, 8 iunie, a început postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Acest răstimp are o durată de 21 de zile și se va încheia odată cu sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel la 29 iunie. Postul Sfinților Apostoli are o durată schimbătoare în funcție de data Sfintelor Paști. Anul acesta începe în mod clasic luni după Duminica tuturor Sfinților, însă atunci când învierea este sărbată mai târziu de 1 mai, se aplică reguli excepționale pentru a asigura o durată minimă de post. Sărbătoarea celor doi mari apostoli Petru și Pavel este precedată de post pentru a fi cinstit cum se cuvine rolul major pe care ei l-au avut în răspândirea creștinismului. În acest timp de pregătire pentru sărbătoare, creștinii meditează la zelul misionar al Sfinților Apostoli și încearcă să pună în practică exemplul lor în propria viață. Pregătirea constă în abstinență, sporirea rugăciunii, a faptelor bune, lecturarea scrierilor celor doi apostoli și a altor cărți duhovnicești. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este un post ușor. Anul acesta, din cele 21 de zile de post, 12 vor fi cu dezlegare la pește. Pe întreaga durată a acestui post, ca și în cazul celorlalte posturi din cursul anului bisericesc, nu se fac nunți, pentru că perioada de postire nu este compatibilă cu petrecerile care însoțesc de regulă aceste evenimente. Schimonahia Siluana Vlad a trecut la viața veșnică în urmă cu 5 ani pe data de 8 iunie 2021. Necazul este locul de întâlnire cu Dumnezeu, le spunea maica celor care treceau prin încercări. Maica Siluana Vlad s-a născut în anul 1944, a studiat filozofia la Universitatea din București. După absolvirea facultății, a predat filozofia ca preparator timp de un an la Universitatea din Galați. A început să se implice alături de tineri în acțiuni sociale, iar după 1990 s-a implicat în fondarea Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români din Galați. S-a călugărit la vârsta de 49 de ani în anul 1993 la Mănăstirea Cristiana din București, la îndrumarea duhovnicului său. La mănăstire și-a continuat activitatea caritabilă și socială, desfășurând activități de binefacere în rândul copiilor străzii și oferind îndrumare tinerilor. În 2001 s-a mutat la Mănăstirea Jitianu lângă Craiova, iar cu binecuvântarea înaltpreasfințitului părinte Teofan, pe atunci mitropolit al Olteniei, a înființat Centrul de Formare și Consiliere Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, care funcționează până astăzi la Iași. Schimonahia Siluana Vlad a susținut multe conferințe în care a răspuns la întrebările tinerilor. A abordat teme precum relațiile tinereții, treptele iubirii, familia în societatea de astăzi, sursa depresiei omului modern, cunoașterea de sine, viața duhovnicească și multe altele. Mii de tineri au ascultat sfaturile și îndemnurile pe care le oferea la diferite întâlniri. Maica Siluana Vlad îi îndemna pe cei care treceau prin necazuri să se roage lui Dumnezeu să le fie aproape în încercările lor. Cu puțin timp înainte de mutarea la cele veșnice, Maica Siluana a ales personal locul pentru construirea unei mănăstiri pentru obște. Ea a însemnat cu o piatră locul altarului într-o pădure din apropierea Iașilor. Mănăstirea Sfântul Siluan Atonitul va include spații pentru desfășurarea activităților de formare și consiliere de care beneficiază deja numeroase persoane și pentru care Maica Siluana devenise foarte cunoscută și îndrăgită. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualității religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Reputație înseamnă ceea ce alții cunosc la tine. Onoare înseamnă ceea ce știi tu despre tine. Fii tu însuți. Nu există altul mai bun.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Finanțarea pentru noua clădire a Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș este asigurată integral. Anunțul a fost făcut la finalul săptămânii trecute de către ministrul interimar al Sănătății. Guvernul a alocat din bugetul de stat cele 190 de milioane de lei necesare contribuției naționale și acoperirii diferențelor de TVA. Clădirea este finalizată din punct de vedere structural, iar toate echipamentele medicale au fost deja achiziționate. Noul Institut al Inimii din Târgu Mureș este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură medicală finanțate prin PNRR, cu o valoare totală de peste 770 de milioane de lei. Centrul de transfuzie sanguină din Albel a lansat în această dimineață un nou apel de donare de sânge. În ultimele zile au fost numeroase solicitări de sânge și componente sanguine din grupele 0 pozitiv și AB pozitiv. Stocurile centrului pentru aceste două grupe sunt insuficiente pentru a răspunde tuturor solicitărilor venite de la spitale. Donatorii sunt așteptați la sediul centrului de transfuzie sanguină din Alba Iulia de luni până vineri în intervalul orar 7:30-11. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0258 834050. Pe parcursul acestei săptămâni vor avea loc sesiuni de trageri și distrugeri cu exploziv material în poligonul de tragere de garnizoană Micești, potrivit unui anunț lansat de conducerea unității militare 01684. Pentru a se evita producerea unor evenimente nedorite, accesul populației este interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia pe durata tragerilor. Acestea sunt programate astăzi, mâine și vineri între orele 8 și 16. Complexul de agrement Weekend din Târgu Mureș își va redeschide porțile pentru public în data de 19 iunie, odată cu debutul sezonului estival 2026. În acest sezon, tariful de intrare este 30 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii cu vârste între 3 și 14 ani, precum și pentru pensionari. Copiii cu vârsta de până la 3 ani beneficiază de acces gratuit. De asemenea, sunt disponibile abonamente lunare și de sezon, precum și servicii de închiriere a șezlongurilor și embarcațiunilor. Locuitorii municipiului Târgu Mureș vor beneficia de o reducere de 25% la prețul biletului de intrare pe baza cărții de identitate, iar familiile cu minimum 3 copii vor avea o reducere de 50%. În perioada premergătoare deschiderii au fost realizate lucrări de întreținere, renovare și pregătirea complexului. Militar trevine în această vară la Palatul Principelor Transilvaniei cu 3 serii de tabere de zi dedicate copiilor din ciclul primar. Istoria, meșteșugurile, excursiile și joaca se vor întâlni într-un program construit special pentru a le oferi celor mici o alternativă captivantă în lumea virtuală. Prima serie este programată în perioada 22-26 iunie, cea de-a doua între 13 și 17 iulie, iar a treia între 27 și 31 iulie. Administrația piețelor din cadrul municipiului Târgu Mureș invită cetățenii să participe la târgul tradițional de produse locale, care va avea loc în perioada 12-13 iunie în piața Cuza Vodă din Târgu Mureș. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere și să achiziționeze o gamă variată de produse locale, de la produse de sezon până la alte preparate și articole realizate de producători și meșteșugari din zonă. Evenimentul are ca scop promovarea producătorilor locale, atât persoane fizice cât și persoane juridice, dar și crearea unei legături mai strânse între producători și consumatori, oferind un spațiu de întâlnire și dialog direct. SCA PCTTA, sucursala Alba Iulia, anunță întreruperea furnizării apei potabile în localitatea Șeușa din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile. Echipa de intervenție se află și la această oră la fața locului și depune eforturi pentru remedierea acestei defecțiuni în cel mai scurt timp. Reluarea furnizării este estimată pentru ora 16. După reluarea alimentării cu apă, pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care consumatorii sunt îndemnați să utilizeze apa doar în scopuri menajere. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Continuăm, stimați ascultători, la Radio Reîntregirea cu informații de actualitate. O grădină istorică de la Castelul Windsor, situată în afara Londrei și transformată după viziunea regelui Charles al III-lea față de natură, inspirată de planeta Venus, va fi deschisă vizitatorilor la jumătatea lunii iulie, informează DPA, utilizată pentru prima dată ca grădină în anii 1820. În timpul domniei regelui George al IV-lea, fosta grădina terasei de est, recent reproiectată și redenumită Venus, reflectă pasiunea regelui Charles pentru modelele din natură. După aproximativ 18 luni de lucrări minuțioase de renovare, suntem încântați să deschidem grădina Venus pentru vizitatori în această vară, marcând astfel începutul unui nou capitol important în istoria de 200 de ani a grădinii, a declarat Adam Scott, managerul grădinilor și pepinierelor de la Castelul Windsor. Zona deschisă publicului doar în mod sporadic de-a lungul istoriei sale le va oferi de acum înainte turiștilor ocazia de a se bucura de priveliștile impresionante ale fațadei estetice a castelului. Accesul la grădina Venus este inclus în biletul standard pentru vizitarea castelului Windsor între 16 iulie și 13 septembrie 2026, fără costuri suplimentare. Dragii ascultători, noi în continuare vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie, după care vă propunem un scurt moment publicitar spre audiție.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1862, la data de 8 iunie, a trecut la cele veșnice Barbu Catargiu, recunoscut ca fiind o personalitate de seamă a grupării politice conservatoare. La 22 ianuarie 1862 devine întâiul prim-ministru al guvernului unic după recunoașterea unirii depline a principatelor. Catargiu își are originile într-o familie boierească din Muntenia, părinții săi fiind marele vornic Ștefan Catargiu și Stanca Văcărescu, fiica lui Barbu Văcărescu. Studiile elementare le urmează în București, la școala grecească de la Măgureanu, iar din 1825 urmează cursuri universitare la Paris, urmând ca aici să studieze dreptul, istoria, filozofia, literele și economia politică. În contextul internațional favorabil Unirii Principatelor, Barbu Catargiu desfășoară importante activități unioniste, fiind unul dintre liderii grupării de ideologie conservatoare din Muntenia. Fondează Comitetul Conservator al Celor Nouă, un organism politic ce a redactat și a dat publicității la 19 martie 1859 cele 8 puncte fundamentale destinate dezbaterilor și hotărârilor divanului ad hoc. Totuși, Catargiu nu reușește să fie ales pentru divanul ad hoc din cauza intrigilor liberale și atacurilor adversarilor politici. De asemenea, tot pe data de 8 iunie, în anul 1930, Parlamentul îl proclamă pe prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. Astfel, avea să ia sfârșit prima domnie a regelui Mihai I, începută la 20 iulie 1927, ca urmare a morții regelui Ferdinand I și desfășurată sub tutela unei înalte regențe. Principelui moștenitor Mihai îi se conferă titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. În 1935, regele fondează Străjeria, organizație pentru tineret menită să combată influența legionarilor, aceasta înlocuind toate organizațiile pentru tineret existente anterior. Doi ani mai târziu, în anul 1940, forțat de presiunea politică a Uniunii Sovietice, Germaniei hitleriste, Bulgariei și a Ungariei hortiste, să cedeze părți din teritoriul României întregite, Carol a acceptat în Consiliul de Coroană cedarea teritoriilor și a fost mai târziu obligat să abdice la 6 septembrie 1940 în favoarea fiului său Mihai. Regele Mihai a avut până în 23 august 1944 un rol strict ceremonial sub administrația pro-germană a generalului Ion Antonescu. Regele Carol al II-lea a trecut la cele veșnice la data de 4 aprilie 1953 în Portugalia, fiind depus la Capela Regilor Portugaliei din mănăstirea São Vicente de Fora din Lisabona. În 13 februarie 2003, rămășițele sale au fost aduse în România, fiind depuse la mănăstirea Curtea de Argeș, într-o criptă special amenajată în paraclisul mănăstirii, în afara bisericii în care se odihnesc ceilalți regi ai României. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la Bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
6: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
6: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
7: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
13: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
14: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
2: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Carte, Arte, Spiritualitate. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
3: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

0: Arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! În această seară am un invitat special. O să vă facă plăcere să-l ascultați și mai ales o să vă facă plăcere subiectul pe care o să-l abordăm, pentru că vom vorbi despre hobby-uri. Vom vorbi astăzi cu domnul dr. Moruțan nu despre animale și despre terapii, ci despre ceea ce este omul Horia Moruțan, despre minunata sa familie și faptul că a crescut alături de unul dintre actorii cu care noi astăzi ne mândrim. Actor la teatrul din
2: Satu Mare.
1: Satu Mare. Un teatru care a făcut pași importanți și care în ultimii ani și-a arătat valoarea prin actorii pe care i-a adus în echipa aceasta de la teatrul din Satu Mare. Bine ați venit în studioul Reîntregirea.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Salutăm toți telespectatorii dumneavoastră, toți românii care ne vor vizualiza online, pe toți cei care se bucură de faptul că Alba Iulia are tot mai multe emisiuni de calitate, atât la televiziune cât și la radio.
1: Are emisiuni de calitate, dar are și oameni de calitate, pentru că, iată, oamenii de aici, din județul Alba, ajung să performeze aproape peste tot, nu numai în țară, ci și în lume. Vom vorbi și despre fratele dumneavoastră, actorul, dar mai întâi vom vorbi despre Horia Moruțan cu bucuria și cu plăcerea lui pentru lectură, cu recunoștința față de profesorii care i-au deschis această pasiune ce s-a transformat într-o prietenie cu cartea, pentru că noi vorbeam înainte de a intra în emisiune că aveți un respect deosebit pentru profesorul care v-a deschis plăcerea aceasta a lecturii.
2: Am respect special pentru toți profesorii mei. Mă consider privilegiat să înțelegem că în acest moment, poate în primul rând, timpul, chiar și lenea, faptul că nu mai vedem atât de bine, nu mai citesc foarte mult, dar chiar acum este important să avem anumit tip de prieteni, anumit tip de oameni care să te impulsioneze. Înainte de Paște am primit 3 cărți minunate, toate legate, să zicem așa, de istorie, dar am citit doar câteva pagini din fiecare. Dar ideea este că încet, încet,
1: că stau acolo pe noptieră și în clipele de răgaz deschidem cartea.
2: Când nu am chef de nimic, mă duc și mai citesc câte o pagină.
1: Eu nu știu dacă aveți timp să nu aveți chef de nimic, pentru că știu că sunteți unul din medicii veterinari extrem de curtați de pacienți, de fapt de stăpânii pacienților dumneavoastră.
2: Mulțumesc la Dumnezeu, așa este.
1: Și totodată știu că meseria asta s-a născut dintr-o pasiune, din dragostea pentru animale, dar, așa cum am spus, lumea vă știe ocupația aceasta, vă știe ca profesionist în acest domeniu și aș vrea să descoperim împreună, pas cu pas, omul din spatele profesiei de medic veterinar.
2: V-am spus astăzi că mă credeam profesionist până am cunoscut anumite persoane și mi-am dat seama că sunt oameni și mai dedicați, cu mult mai dedicați, mai profesioniști și care sunt implicați și mai mult. Eu chiar mă consider privilegiat. Am început, fiind crescut până la 6 ani de bunici, cu dragostea bunicilor și nu este puțin lucru. Părinții, la fel, au făcut tot ce a fost posibil pe lângă a-mi oferi dragostea mea și fratele meu. S-au străduit ca să ne realizăm visele, în cazul acesta, în această discuție, visele profesionale. Și în ultimul rând, cu adevărat, am văzut lumina dascălui în ochii multora dintre profesorii mei și să mergem un pic mai jos la școala generală. Am spus de profesorul de română, domnul Gheorghe Drăgușin, care în Bărăban s-a făcut minuni și a scos foarte, foarte mulți oameni, eu zic, foarte, foarte bine pregătiți și se ținea de noi, nu ne lăsa sub nicio formă, într-un mod frumos ne obliga să citim. Deci, până la urmă, ne obliga, dar într-un mod foarte...
1: A prins bine.
2: Da, foarte... Păi, asta cred eu și de-aia sunt ajuns la vârstă să o numim matură. Sunt dornic și mă bucur dacă aș putea transmite ceva din ceea ce am învățat eu și mai departe, pentru că la un moment dat trebuie să dăm din tot ce am primit, pentru că ne-a prins foarte, foarte bine că noi am fost ajutați și la rândul nostru, ajuns la o vârstă matură, trebuie să ajutăm și noi copiii, tineri.
1: Știți ce cred eu? Eu cred că lectura V-a învățat și să învățați, pentru că dumneavoastră la facultatea aia grea, extrem de grea, aveați un volum mare de cunoștințe de învățat într-un timp foarte scurt. Ba mai mult, în profesia dumneavoastră, învățarea este continuă. Adică nu te poți opri aici pentru că apar noi boli, apar noi tratamente, noi medicamente și așa mai departe. Asta înseamnă și o memorie extraordinar de bună.
2: Este obligatoriu. Dacă nu ajungi, nu o să poți, nu trebuie. Deci performezi dacă Dumnezeu îți dă har. Dar nu o să ajungi niciodată, că ești medic uman, că ești veterinar, nu o să ajungi un medic, să spunem, decent, dacă nu reușești să-ți creezi acea memorie care, într-adevăr, trebuie să fie foarte bună și care, coroborând, deci cu studiu, adăugând partea practică, să ajungi la o gândire medicală corectă și performantă. Atunci poți ajunge un medic bun, iar dacă să insiști, poți ajunge foarte bun, iar să fii un medic excelent, trebuie să ai har de la Dumnezeu.
1: Acum eu nu mă pot opri să întreb care a fost cel mai ciudat animal pe care l-ați avut în cabinet și care a fost cel mai, cum să zic, cazul cel mai grav pe care l-ați reușit să-l tratați cu succes.
2: Animale ciudate n-aș putea, pentru că fiecare au frumusețea lor, farmecul lor, dar în începutul care...
1: Ciudat pentru România, la asta mă gândeam. Că știți apare... de ce vă întreb? Pentru că la un moment dat un prieten de familie avea o iguană. Și am zis, Doamne Dumnezeu, erau anii 90, să ne înțelegem, în anii 90 rar vedeai prin România, ca și animal de companie. Și am zis, Doamne, dar ce o să faci cu animalul ăsta, dacă ți se îmbolnăvește, dacă se întâmplă? Păi zice, e doctorul Moruțan, aici știe. Știe, am fost, știe.
2: Și dacă nu știm, întrebăm oameni mai pregătiți, citim, acum este și inteligența artificială, dar totuși trebuie să ne pregătim, iar inteligența artificială recomand tuturor să fie folosită, să învățăm să o folosim, dar să fie doar un partener. Chiar noi la cabinet acum ne vom retehnologiza și ne aducem niște aparate, să zicem, ultramoderne, conectate direct cu inteligența artificială, dar nu este. Pe mine, de exemplu, personal nu mă avantajează și chiar un pic sunt trist pentru că am muncit până la această vârstă să pot să iau niște decizii de unul singur și un medic sau orice profesionist din orice meserie, cam acolo trebuie să fie. Ajută foarte mult anumite segmente ale oricărei activități, dar totuși omul trebuie.
1: Acum asta am vrut să spun și eu. Inteligența artificială te ajută, dar creierul uman este cel care discerne. Pentru că eu am părțit-o personal. Am încercat să folosesc această inteligență artificială și m-a trimis cu Nicolae Furduian, cunoscut pe la Brașov. Adică trebuie să ai baza cunoștințelor, că nu întotdeauna, depinde ce ceri și cum ceri. Trebuie să știi să ceri ca să-ți dea un răspuns corect.
2: Deci trebuie cerința să fie formulată perfect. Pentru că dacă nu, îți dă niște rezultate de multe ori
1: eronate,
2: sigur. Dar, de exemplu, că acum, de curând ați avut-o pe doamna profesoară Teodora Popescu, am făcut un experiment împreună. I-am cerut să ne formuleze o traducere în limba engleză. Materialul în limba română era de 7 minute și a trebuit 4 sau 5 secunde. Și atunci doamna profesoară un pic s-a supărat și el i-a răspuns foarte frumos. Dar dai seama la expertiza dumitale dacă lucrezi cu inteligența artificială, ce frumos.
1: Unde ajungi?
2: Dar la ce? Și face să-ți mai spun ceva. Nu uita că sufletul zău.
1: Da, este, repet, este de folos.
2: Da.
1: Dar deci, încă o dată trebuie să știi să lucrezi cu ea și să n-ai încredere 100%, totuși să te verifici, să te autoverifici.
2: Meseria trebuie stăpânită.
1: Sigur
2: indiferent
1: că
2: de
1: da.
2: Ce profesie avem, noi trebuie să stăpânim și el doar să folosim atunci când suntem sub presiunea timpului, când nu mai reușim să formulăm anumite lucruri, să le structurăm, atunci ne vine foarte bine mănușă. Dar în rest, omul trebuie cel... Un alt aspect, acum vreo 2 zile am văzut un campionat și am ascultat de atletism pentru roboți și în paralel alerga și omul. Eu zic că, bineînțeles, poporul chinez făcea un astfel de experiment. Puțin m-a întristat, pentru că roboții, în general, trebuie să-i folosim în slujba noastră. Deci Dumnezeu a lăsat șeful pe pământ omul și a dat un cortex cerebral cu finalizat, să zicem așa, pentru că cortexul cerebral este cel care dă putere limbajului articulat și a gândirii profunde, iar animalul le-a dat în formă miniaturală sau deloc. Acum, dacă noi facem concurență între noi și roboți, eu consider că nu este
1: tocmai egal. Noi, nu da, putem pune egal totuși.
2: Noi trebuie să fim cei care dominăm și noi să dominăm pentru că Dumnezeu ne-a lăsat stăpânii Universului pentru a conduce în mod echitabil și frumos pentru absolut toate viețuitoarele Pământului.
1: Mă întorc la discuția că aveți o memorie foarte bună, că vă impune profesia să aveți o memorie foarte bună pe care să o exersați mereu, dar același lucru se cere și fratelui dumneavoastră. Am promis că în emisiunea de astăzi vom vorbi despre un mare actor român care va impresiona chiar și pe dumneavoastră.
2: Da.
1: Deși noi, frații, surorile, suntem mai greu de impresionat când e vorba de ai noștri, că nu știu, așa suntem noi construiți să găsim puncte minus la ai noștri și să impulsionăm mereu spre mai bine. Cum s-a întâmplat ca într-o familie unul din frați să fie medic, iar celălalt să meargă exact la polul opus să se facă actor?
2: Deci noi matematic avem aceiași părinți, dar suntem foarte diferiți. Noi ne înțelegem foarte bine, dar el este comunicativ. De exemplu, chiar cu tatăl meu, zi de zi dimineața fac video la cafea și taica meu așteaptă și de la mine același lucru. Eu fac orice, dar vorbesc mai puțin, sunt partea practică. Acum mă gândeam, mă așteptând aici, ce aș putea să vă... Pentru că și diferența de 7 ani s-a văzut, și iar pe când el a început să crească, pe lângă fratele meu pe care noi toți îi spunem Romi, Moruțan Pavel Romul. Eu am plecat de la liceu, la facultate, și noi prea puțin ne-am văzut, dar el m-a liniștit și mi-a spus că noi suntem frați adevărați și de fiecare dată când a avut nevoie de mine, am fost acolo
1: unde
2: am trebuit, și atunci fratele mai mare, adică eu, m-am liniștit. Vreau să spun, mi-a venit în cap așa două mici experiențe cu el. Era foarte mic, deci diferența este de 7 ani și eu eram încă în școala generală și... El deja de foarte mic avea joc de scenă, avea expresivitate, avea accent, avea multe lucruri și era deja simpatizat. Un unghi de-a nostru, Liviu se numea, frate cu maică, avea un prieten, ca o familie de prieteni, familia Lojardi, erau maghiari și l-au simpatizat. Romii întindea mâna ca bărbații, mic fiind, spunea

0: se apucă el, învață de unul singur o colindă română, aveam o bunică care știa maghiară, învață și maghiară să, dar n-am știut noi ce urmează. Ulterior, l-am tot întrebat, mă, dar cine te-a învățat? Că a învățat cu o mică colindă, de fapt, o braț frumos, o strofă în engleză și una în franceză. O strofă în franceză, la un copilaș mic. El se pregătea pentru vizita la câteva familii cu care avea dialog și care îl băgau în seamă. Noi nu știam. Și după am aflat noi că împreună cu bunica noastră, dar mai mult el, în acea vreme se asculta radio Europa Liberă, Vocea Americii și alte canale.
1: Radiouri din afara țării.
0: Da, unde erau colinde înainte de Crăciun în toate limbile. Și așa, copilașul mic a învățat o strofă în engleză, o strofă în franceză și cu bunica și numai maghiară. Și mergem noi frumos la domnul Lojardin. Sărbători fericite, domnul Lojardin, sărbători fericite, domnul Romica. Începe colindă, lumea, ok, no. Faceam ceva și pentru dumneavoastră, copilul. Începe în maghiară, toată lumea fericită. Facem, domnul Lojardin, începe. Băi, dar uite, eu ți-am spus să înveți engleză neapărat, că este bine să înveți. Încep cu copilașul în engleză, toată lumea pe spate. Da, ne pregătim de plecare, face domnul Lojati, dar eu mai am o surpriză, și în franceză. Deci asta este. Și, deci numai că colinda, da, avea numit, exact cum a spus, joc de scenă, avea dicție.
1: Prin urmare, talentul avea, avea de mic, da. De foarte mic.
0: Avea accentul cuvenit și se vedea de mic. Acum un an am început să mergem la câte o premieră, la un festival și este în ianuarie un festival comun, Teatrul Român cu Teatrul Maghiar, și chiar sunt piese foarte interesante și actori interesanți. La Teatrul Maghiar, de exemplu, a fost o...
1: Să nu-mi ziceți că a învățat și limba maghiară încă se poate juca.
0: Este traducere. nu, pentru noi, nu a învățat el numai în limba, adică la Teatrul Român.
1: Român.
0: Sigur, dar cei de la secția maghiară sunt foarte melodioși, așa, foarte muzicali, cu instrumente, și au pus Richard pe muzica lui The Doors și a fost o experiență plăcută, dar am fost extrem de mândru când am văzut pe Alba Iulianu, Romul Moruțan, jucând o piesă extrem de grea și tehnică, așteptându-l pe Godot, și am fost foarte, foarte mândru că odată, că bucuros că
1: rol
0: sunt
1: greu
0: în sală. Da, da. Și a fost foarte...
1: Asta am vrut să zic. Nu-i greu pentru un actor să joace atunci când familia este în sală? Nu fi greu oare? Ce v-a spus? Ce v-a împărtășit?
0: M-a așteptat ani de zile. A fost mulți ani în care n-am prea fost, să zic așa, dar acum, maturizându-mă, am zis că nu se poate să...
1: Ați înțeles cât de important este pentru el să fiți acolo, să-l susțineți.
0: Pentru mine, adică a fost o bucurie comună. Eu m-am bucurat extrem de mult pentru că am văzut că potențialul lui e fabulos, deci cu expresivitate.
1: Dar ca frate mai mare cu 7 ani, n-ați avut emoții?
0: Păi, mare emoție. Dar auziți, probabil și din acest motiv nu m-am dus prea des. Că acum conștientizez, având un fecior care joacă fotbal, când era foarte mic mă duceam să-l încurajez, dar deja emoțiile încep să mă copletească și nu mă prea duc la meciuri, cu toate că el joacă destul de bine, este titular mereu, dar parcă cu fratele meu anul trecut chiar am fost mândru. Deci o dicție excepțională, o expresivitate care nu o vezi la oricine, și a fost o experiență foarte
1: plăcută, bănuiesc. Și între mine și fratele meu sunt 7 ani diferență și de aceea știu că cumva frații mai mari se transpun și în rolul de părinte, mai ales că noi am trăit, așa cum ați spus, copilăria în care părinții erau la serviciu, iar frații mai mari erau cei care aveau grijă de noi.
0: Da, așa era, deci înainte. Acum, de fiecare dată când mergem, se vede bucuria și încercăm să nu-l deranjăm atunci, pentru că este concentrat pe spectacole, dar se vede că așteaptă să mergem și
1: să fiți alături de el.
0: Și să-l urmărim.
1: Sincer, după ce am aflat, eu n-am știut că aveți un frate actor, târziu am aflat, tot în urma unei întâlniri de-a noastră la o emisiune, m-am uitat și eu că, na, curiozitatea. Și, într-adevăr, este un artist, un actor foarte talentat și mă bucur că în seria de actori pe care îi are județul Alba, i-a avut și are, da, se numără, iată, și un nume chiar de aici, de la noi, din Alba Iulia, și mă bucur tare mult. Și îi îndemn pe toți cei care ne ascultă să îl caute pe internet, pentru că are câteva înregistrări foarte bune și să-l caute, să afle informații, că așa ne descoperim valorile. Dar pentru noi, actorii, în toate timpurile au fost zei. Asta este adevărul. Oamenii care au apărut în scenă, valoroși, vorbim totuși de perioade în care pe scenă urcau doar valorile, pentru noi erau zei. Pentru familie, cum este văzut actorul Romi Moruțan?
0: Exact cum am spus, el a fost special de când s-a născut și așa este. Este om cu bun simț și la locul lui. Noi așa am fost crescut, dar el de mic, de când s-a născut, a fost un pic. Deci toată lumea...
1: Dar de unde a moștenit acest talent? Pentru că aici vorbim, desigur, și de pregătire, de specialitate, dar dacă n-ai sâmburele ăla de talent, nu poți excela.
0: Pregătirea a fost foarte temeinică și chiar înainte de facultate. A fost un mic tampon când părinții au încercat să vadă dacă îl pot
1: deturna.
0: Da. Dar toată lumea știa că el nu va face o meserie din asta, să o numim economică, și va face, că se vedea pe el, și părinții au zis, da, totuși, mai era perioada aia.
1: Dar așa, au mai existat în familie oameni cu talent deosebit? Că asta spun, că un germene undeva trebuie să fie existat.
0: Deci se vedea de când s-a născut că este altceva decât
1: și noi. Și n-am moștenit de la nimeni harul acesta.
0: Nu știu, moștenit de el de la cineva. Și părinții, bineînțeles, ca și cu mine, după ce s-au convins că n-au cu cine și el vrea să-și urmeze drumul stabilit de el, l-au susținut necondiționat, dar el a fost un tip aparte, un tip special de când s-a născut. Era puțin diferit așa. Și mai comic, avea tot timpul replicile foarte bune. Mulți avem replici la noi, dar unii le-au mai speciale. Și chiar dacă nu este printre noi, Dumnezeu să aibă pază, doamna profesoară Melania Ursu, mare actriță română, l-a îndrăgit, l-a pregătit un an la facultate,
1: la
0: chiar l-a ținut la dumneavoastră acasă și și-a pus foarte mult amprenta. Pe lângă doamna profesoară a fost decanul de an, fiul marelui dirijor Ludovic Baci, domnul profesor Miclos Baci, care a fost desemnat chiar în mai multe rânduri cel mai bun profesor de teatru. Domnul profesor face mai chiar teatru.
1: Vorbim de actor de la Cluj.
0: Da, exact.
1: De la Teatrul Național Cluj.
0: Miclos Baci, un profesor extraordinar care a scos foarte mulți și actori de foarte bună calitate și cam de aici, pe lângă talent și pe lângă muncă, valoarea, să zicem, artistică.
1: Uite, domnul doctor, vedeți că mă întrebați dumneavoastră când v-am invitat la emisiune ce o să vorbim noi jumătate de oră, păi vă anunț că a trecut jumătate de oră și că nici măcar n-am epuizat ceea ce ne-am propus să vorbim, dar acum la încheiere, pentru că ați pomenit de părinți care încearcă la un moment dat să deturneze
0: deci
1: drumul pe care pășesc copiii.
0: Poate a fost prea mult deturnarea, dar... Deci, repet, de la un moment dat când am văzut că este foarte hotărât...
1: S-au aliniat.
0: Da, l-am susținut necondiționat, fără ulterior, fără nicio... Dar au încercat să...
1: Dar văzând reușitele acestea ale dumneavoastră, ce sfat le-ați dat părinților care au copii ce-și urmează visul?
0: Păi uitați, de exemplu, eu, fetele clar că nu mai fac medicină veterinară, Maria și Antonia, au mers pe alte drumuri, rămâne Horia, junior...
1: Care a ales fotbalul.
0: Care acum este așa, dacă i-ar ieși cu sportul, ar face altceva, dar ia în calcul, pentru că am tot discutat, încercăm să discutăm tot mai mult, dar copiii nu trebuie obligați. Acum, cine vrea să insiste, este problema fiecăruia. Este foarte important ca viitorul membru al societății să fie implementat social și să facă ce îi place. Eu am spus fiului meu, indiferent că dacă Dumnezeu ți ajută să ai noroc cu sportul, tot trebuie să faci școală, faci educație fizică și sport. Dacă vei face medicină veterinară, o să-mi aduci un supliment de fericire în viață, dar nu este obligatoriu. Orice meserie care o faci, trebuie să o faci în profunzime, că nu vei ajunge cel mai bun. Nu toți pot fi excepționali, dar meseria trebuie să o abordezi cu maximă seriozitate și în profunzime ei. Deci trebuie să o studiezi și trebuie să o faci așa cum trebuie. Cam asta trebuie să le spunem noi copiilor și asta, să ne dorim să ajungă oameni bine implementați social. Asta înseamnă totul. Asta înseamnă că vor fi cât de cât profesioniști, vor fi responsabili, vor fi serioși în tot ce vor face ei. Aș vrea să vă spun că dacă a trecut o jumătate de oră, Dumnezeu lucrează prin oameni și întotdeauna îți trimite un prieten sau pe cineva. Dacă n-aș avea prieten, probabil n-aș mai citi absolut nimic, dar întotdeauna apare un prieten și avem o discuție în contradictoriu și cu unii dintre ei ne facem un obicei, ne argumentăm până ne aduce cartea și facem cadă. Uite, aici ți-am explicat.
1: Aici găsești
0: ți-am
1: argumentele.
0: Și vreau să-ți arăt că am dreptate. Și,
1: no, asta înseamnă să fii un intelectual.
0: Și n-am cedat cu un prieten care la un moment dat am simțit că anumite conotații istorice care le discutam, simțeam că deja mă depășește puțin, nu mult, dar era deja mai argumentat și nu am cedat și el face, nu-i nimic, o să-ți fac a două, trei cărți, le-am primit și am fost foarte fericit, am zis mulțumesc, să nu fii supărat. Păi nu sunt supărat, dar conform tradiției îți fac, ca să vezi că, păi eu știu că ai avut dreptate, dar n-am vrut să cedezi. Eu am o prietenă foarte bună, doamna Viorica, o știți, de la Oarda, care m-a luat ca și frate mai mic, vorbind de pasiuni. Și prin prisma relației cu doamna Viorica am devenit, să zicem, prieteni și cu domnul profesor Puiu Bocșa, Ioan Bocșa, din punctul meu de vedere și nu numai, și o să vadă toți românii că așa va fi. Lăsând la o parte că doamna Viorica este o doamnă de poveste, cum se zice, domnul profesor va fi probabil cel mai mare culegător de folclor din istoria poporului român. Și fiind și eu prin preajmă la multe evenimente, exact cum incluziunea îmi era pe buze, dar nu rosteam și vroiam să fac ceva, dar nu știam cum, și a apărut persoana care m-a ghidat și am susținut și eu anumite proiecte. Una dintre pasiuni este studiul la nivelul meu, la un nivel foarte mic, dar umblând mult printre oameni, mergând pe munți, mergând în sate și călătorind destul de mult, crescători de animale, oameni simpli, oameni mai educați. Deci studiul patrimoniului tradițional imaterial al poporului român, care este un cu adevărat fabulos și poate nu este o exagerare, dar poate este într-un context geografic relativ restrâns, poate este cel mai valoros de pe mapa mond. Deci cu atâtea obiceiuri, tradiții, cântece populare, deci muzică tradițională, muzică populară, colindul și așa mai departe, portul popular. De exemplu, dacă vorbim de arhitectura zonală, în munții Sebeșului sunt 7 prototipuri de casă. Și este un obicei.
1: Cunoaștem, aici ați venit pe terenul meu.
0: Da, n-aș vrea să mă bag, dar am vorbit de pasiuni și de... Nu este o mare pasiune și la un nivel micus, dar sunt foarte interesat și îmi face o plăcere deosebită. La fel,
1: uite, vă recomand și eu o carte, dacă tot sunteți pasionat de arhitectura aceasta populară. Domnul Dan Anghel de la Muzeul Național al Unirii a studiat foarte mult și are câteva lucrări extrem de importante, printre care și un studiu la Cerul Băcăinți, singura localitate. Unde din lespezi de piatră este construită integral o gospodărie. Prin urmare, iată, mi-am adus și eu contribuția la a deschide o nouă pagină de lectură. Într-adevăr, patrimoniul imaterial este o valoare, dar este o valoare în care pierdem în fiecare zi informatorii. Pentru că vorbim deja despre mediul rural urbanizat. Oamenii de acolo vin și lucrează în oraș, au preluat, evident, obiceiurile orășenilor, au uitat de tradițiile adevărate, iar bătrânii satelor dispar încet, încet.
0: Da,
1: ei fiind singurele surse de informare care ne-au mai rămas. Istoria. Știți, cu ani în urmă, și cu asta încheiem, cu ani în urmă, o mare coregrafă din România, Sorica Fărcaș, de aici, de la noi, din Alba Iulia, îmi spunea că pentru ea a fost o uimire extraordinară faptul că la un festival internațional ansamblurile din Franța se plângeau că nu mai au de unde să culeagă dansuri, că le văd doar în fotografii, pentru că s-au pierdut definitiv. Ne întreptăm și noi cu pași repezi, din păcate, iar specialiști în domeniul acesta al etnografiei foarte puțin se formează, deși salariile sunt foarte bune, eu mereu le spun asta tinerilor. Îndreptați-vă spre acest domeniu, pentru că sunt salarii foarte bune.
0: În Munții Sebeșului, și aș vrea doar prin asta să puncte statornicia și forța poporului român, este un obicei care a fost unicat mondial atâta cât a fost. Deci, viața...
1: Statul la vase? Despre el vorbiți?
0: Nu,
1: viața
0: în faze, în faze. Deci porneau, de exemplu, Comuna Sășciori din Loman, porneau primăvara, în prima fază, în munte.
1: Transumanța.
0: Da, dar nu era transumanța, era un fel de transumanță. Iar era faza 1, până la anumită altitudine, dar plecau cu găini, cu purcei, cu...
1: Mutau gospodăria în vârful muntelui.
0: Da, iar de anumită, când se termina pășunea, în altă fază, era faza a doua, cum se numea, iar cel mai îndepărtat mergea până la 100 de kilometri. Deci cu gospodării, cu... și ca să fiu puțin obraz. Deci bărbatul își lua cojocelul, cățelul, turmulița de oi și pleca. Și femeia însărcinată, nesărcinată, rămânea cu copilașii, cu căruța, cu găinile, cu purcei, cu vasele și așa mai departe. Și întrebarea retorică este, care erau de trei ori? Femeile de atunci sau...
1: Acum că tot ați amintit de... această urcare și coborâre a oilor de la munte, îi îndemn pe ascultătorii noștri că tot vine vara să viziteze partea aceea de munte, să meargă până la Călene, unde mergeau ciobanii, pentru că am avut extraordinara surpriză de a întâlni acolo în vârful muntelui, stabilit acolo un irlandez.
0: Da.
1: un irlandez care a împrumutat până și îmbrăcămintea ciobanilor din munte.
0: Domnul Mihail Sadoveanu este cel mai cunoscut personaj din istoria României.
1: Care
0: a
1: cântat Valea
0: Frumoasă. Dar la fel sunt și Munții Apuseni, pentru că noi avem două zone. Județul Alba, cum tot spun, are 70% zonă montană și în primul rând Munții Sebeșului și apoi Munții Apuseni sau Țara de Piatră.
1: Să știți că pasiunea asta este foarte frumoasă și despre Valea Sebeșului avem o monografie extrem de importantă scrisă de un medic. Prin urmare, eu vă îndemn să vă apropiați
0: este
1: și de
0: rândul,
1: penel.
0: Este rândul și veterinarilor.
1: Da, ori să luați stilou, ori penelul și să zugrăviți frumusețile din locurile în care mergeți, pentru că drumurile profesiei vă poartă în astfel de locuri extraordinare. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dialogul nostru nu se oprește aici, probabil ne vom întâlni, ne vom mai întâlni și cu alte subiecte. Până atunci însă vă mulțumesc și îl salutăm pe actorul Moruțan de la Satul Mare, îi transmitem toate cele bune, iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și sper că v-a făcut plăcere întâlnirea cu medicul Horia Moruțan. Mulțumesc mult, domnul doctor!
0: Sărbun.
1: La revedere!
2: Carte, arte, spiritualitate.
3: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Și de această dată, frecvențele Radio Reîntregirea ne aduc împreună prin dragostea noastră pentru cântecul religios și frumusețea și sensibilitatea acestor minunate cântări care ne inundă de fiecare dată sufletele cu bucurie și cu liniște. Mă bucur să fim din nou împreună și de această dată și, după cum bine știți, eu vă aștept în fiecare săptămână, de luni până vineri, de la aceeași oră, să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă voi găzdui și astăzi, cu cel mai mare drag, pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. În deschiderea acestei emisiuni v-am pregătit un glas frumos, cald și blând. Îi aparține unei doamne care la rândul său este profesor, este mamă și nu în ultimul rând este un bun creștin. A dat dovadă de acest lucru fiindcă nu a uitat să-i mulțumească Domnului pentru tot ce a dat în această lume, în special pentru harul pe care îl are, și astfel a ales să imprime cântări religioase și să le înalțe către cer drept mulțumire. Astăzi o vom asculta pe Rodica Popseling, o sălăjeancă frumoasă, care ne va încânta sufletele cu priceasna O Dumnezeu a Cerului Părinte. Vă invit să o ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și emisiunea noastră merge mai departe, iar eu vă invit să ne rămâneți alături în continuare. Suntem în cea de-a doua parte a emisiunii și, după cum v-am obișnuit deja, vom asculta două pricezne minunate. Mai întâi, ajungem în Maramureș prin interpreta Maria Orza, care ne va încânta prin glasul său autentic cu priceasna cu Iisus de apururi. Mesajul ei este unul deosebit și noi trebuie să ne gândim la faptul că tot ceea ce facem, să facem cu gândul la Hristos, cu gândul că El ne îndrumă pașii spre tot ce e mai bine și mai bun pentru sufletul nostru. Mai apoi ajungem în Mureș, de unde Leontina Pop vine cu bucurie să ne dăruiască prin glasul său priceasna Cercetați Scripturile. Este un titlu sugestiv și pe mine cel puțin mă duce direct cu gândul la faptul că în fiecare Sfântă Duminică sau sărbătoare, când participăm la Sfânta Liturghie, ascultăm Sfânta Evanghelie, deci astfel putem să îi urmăm sfatul care ni-l transmite prin această priceasnă și anume Cercetați Scripturile. Vă invit așadar să le ascultăm.

Dragi prieteni, ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre, iar pentru încheierea întâlnirii noastre de azi, v-am pregătit o priceasnă care să vă dea de gândit până mâine, când ne vom reîntâlni pe frecvențele Radio Reîntregirea. Cea care ne va cânta această priceasnă este Florica Pușcaș, o voce pe care am mai avut bucuria să o ascultăm de nenumărate ori în cadrul emisiunii noastre și care astăzi ne va dărui o priceasnă ale cărei versuri merită ascultate în profunzime pentru că au să ne transmită un mesaj special. Începe cu o întrebare pe care ar trebui să ne-o adresăm în fiecare moment când realizăm că Dumnezeu ne-a permis încă o dată să ne bucurăm de lumina zilei. Doamne, ce voi face eu în ziua cea înfricoșată a judecății mele? Vă invit așadar să ascultăm împreună această priceasnă minunată. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și astăzi. Îi mulțumesc și colegului meu din regie pentru ajutor. Și nu uitați că mâine ne reîntâlnim de la aceeași oră, numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Vă doresc clipe binecuvântate și numai bine!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați.
3: Este ora 18.
4: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac negociază pentru formarea unei majorități parlamentare cu partidele din fosta coaliție de guvernare. El a discutat deja cu liderii PNL și USR, iar acum este în desfășurare întâlnirea cu conducerea PSD. Amenzi record pentru 10 bănci date de Consiliul Concurenței pentru o presupusă manipulare a indicelui ROBOR, BNR cere clarificări. Sute de manifestații de protest sunt organizate în această seară în Franța după moartea violentă a unei fetițe de 11 ani. Vreme călduroasă mâine în vestul și sud-vestul țării, unde vor fi 32 de grade la amiază. Va ploua în schimb torențial la munte și în sud-est. Sunt 31 de grade acum în București. Este prima zi de consultări a premierului desemnat cu partidele care au făcut parte din fosta coaliție în încercarea de a obține sprijinul necesar în Parlament pentru viitorul cabinet. Eugen Tomac, care a afirmat că intenționează să propună doar specialiști, fără miniștri politici și în general s-a arătat încrezător că partidele vor trece peste rezervele exprimate deja, deoarece este vorba de o criză politică fără precedent, a explicat Eugen Tomac.
5: Avem nevoie de un guvern stabil, capabil să ia decizii în interesul României. Avem de închis urgențe care ne presează. Fiecare zi în care nu avem guvern este o zi mai rea pentru fiecare cetățean român. Îmi doresc să continuăm lucrurile bune și evident îmi doresc ca partidele să îmi acorde această șansă de a debloca situația în care ne aflăm. Merg până la capăt pe această linie. Obligația mea este să informez partidele cu privire la obiectivele pe care mi le-am propus, să informez cetățenii că există o soluție pentru a ieși din această situație de blocaj. Dincolo de frământările politice, trebuie să privim spre interesul național al României și să dăm țării un guvern.
4: Primele reacții după întâlnirile premierului desemnat cu partidele din fosta coaliție au fost însă rezervate după discuțiile cu reprezentanții PNL și USR, liderii celor două partide. S-au arătat sceptici că noul context ar permite luarea unor decizii dificile, dar inevitabile din cauza situației actuale. La această oră este în desfășurare întâlnirea lui Eugen Tomac cu conducerea PSD. Suntem în direct pentru detalii cu Amalia Bojescu. Bună seara, Amalia!
6: Bună seara, socialdemocrații și-au arătat de la bun început deschiderea la dialog cu premierul desemnat Eugen Tomac, pentru că, spun ei, România are nevoie urgentă de un guvern. Pentru a susține însă un viitor executiv, PSD dorește respectarea unor principii, între care reluarea investițiilor și stimularea economică, protejarea românilor cu venituri mici și medii și susținerea IMM-urilor românești. Ședința este în desfășurare aici, la sediul PSD, iar la finalul ei așteptăm declarații atât de la premierul desemnat, dar și de la președintele partidului Consiliului Sorin Grindeanu. Întâlnirea cu reprezentanții PSD încheie seria discuțiilor de astăzi pe care Eugen Tomac le-a avut cu partide din fosta coaliție de guvernare pentru coagularea unei majorități parlamentare care să susțină un viitor guvern. Prima discuție a fost de dimineață cu PNL. Eugen Tomac s-a arătat încrezător că liberalii îl vor susține pentru a forma un nou cabinet. În schimb, liderul liberal Ilie Bolojan a transmis că un guvern de tehnocrați care nu are o susținere clară în Parlament nu va putea să adopte reformele necesare. PNL va decide dacă va susține sau nu un viitor executiv în această săptămână în biroul politic. Ilie Bolojan.
7: Un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile pe care România nu le poate evita fără o susținere parlamentară. Un guvern care deci nu se bazează pe o susținere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România.
6: Și USR are rezerve serioase față de ideea unui guvern tehnocrat care ar depinde de sprijinul PSD. După întâlnirea cu Eugen Tomac, președintele formațiunii Dominic Fritz spunea că un guvern care merită sprijinul partidului trebuie să includă miniștrii USR, urmând ca o decizie privind susținerea unui nou guvern să fie luată în forurile de conducere interne. Dominic Fritz.
8: Un guvern tehnocrat cu girul PSD ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Momentan vedem că avem în realitate această majoritate PSD aur și cu siguranță nu vom putea gira un guvern care este un paravan pentru ca PSD să continue să pune frâne la reformele necesare pentru România.
6: Premierul desemnat Eugen Tomac va continua mâine discuțiile cu UDMR, formațiune care nu agrează varianta unui guvern tehnocrat, cu minoritățile naționale, parlamentari independenți și neafiliați, dar și cu alte grupuri parlamentare. Surse politice spun că nu se va întâlni cu AUR și SOS România, atât de la sediul PSD.
4: Amalia Bojescu a fost în direct. Alianța pentru Unirea Românilor a respins la rândul său posibilitatea participării la consultări cu premierul desemnat, după ce liderul AUR a anunțat încă dinainte de nominalizarea oficială a lui Eugen Tomac că parlamentarii formațiunii nu vor participa la momentul ședinței în plen la care premierul desemnat ar cere votul de încredere al legislativului. Purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ștefăniță Avramescu, a respins astăzi orice susținere pentru guvernul negociat în aceste zile.
9: Nu putem să susținem un guvern, în primul rând, din care nu facem parte și acolo unde nu dăm primul ministru. Vorbim de o variantă de prim-ministru experimentală, care abia zilele acestea încearcă să coaguleze o majoritate. Din ceea ce vedem, este cumva o testare a apelor în Parlament. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă o perpetuare a crizei politice din ultima lună de zile, înseamnă un impact negativ asupra economiei, iar acest lucru se vede din cifrele pe care le avem de la o săptămână la alta.
4: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România. Actualități. Banca Națională cere clarificări din partea Consiliului Concurenței, care a amendat cu aproape 4 miliarde de lei 10 mari bănci comerciale care activează în țara noastră pentru încălcarea normelor de concurență în ceea ce privește stabilirea indicelui ROBOR. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, spune că piața interbancară funcționează pe baza unor cotații vizibile tuturor participanților.
10: Este important să vedem din partea Consiliului Concurenței o clarificare, pentru opinia publică mai ales, despre ce practici anticoncurențiale este vorba, ce s-a încălcat din acest regulament pe care Consiliul spune că nu-l vizează, dar în același timp îl amendează.
4: Invitat în apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a reafirmat că a existat o coordonare a băncilor în stabilirea indicelui ROBOR, încălcând normele naționale și europene de concurență. El a explicat cum a funcționat acest mecanism și cum a influențat dobânzile la credite.
11: Au fost schimbul de informații între bănci, băncile puteau să vadă și să se orienteze după ce făceau alte bănci și asta denaturează stabilirea indicelui ROBOR. Un indice ROBOR ceva mai mare decât ar fi el justificat de conte de piață, înseamnă niște dobânzi ceva mai mari decât ar fi ele justificate. La persoanele fizice, legea deja spune că o dobândă este un indice plus o marjă fixă a băncii. Și deci acolo unde avem credite care sunt ROBOR plus marja fixă a băncii, avem o influență acolo.
4: Mai multe bănci comerciale vizate de investigația Consiliului Concurenței au respins concluziile anchetei și au anunțat că vor contesta în instanță amenzile record pe care le-au primit. Instituțiile bancare spun că au respectat întocmai reglementările din domeniu, iar decizia luată afectează credibilitatea întregului sistem bancar într-o perioadă de criză. Cea mai mare amendă de aproape 875 de milioane de lei a fost aplicată băncii Transilvania, urmată de BCR cu aproape 580 de milioane de lei. Alte instituții bancare amendate cu sute de milioane de lei sunt Raiffeisen, Unicredit, BRD, ING Bank și CEC. Robor este rata dobânzii la care băncile din țara noastră se împrumută între ele în lei, pe perioade scurte, de obicei pe 3, 6 sau 12 luni. Robor este folosit în calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice și fizice care au luat credite de la bănci înainte de 2019 și nu au făcut cerere să treacă la IRCC. Salariații ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au continuat astăzi protestele față de unele măsuri din proiectul legii salarizării unitare, care vizează restructurarea structurilor implicate în gestionarea fondurilor europene și diminuarea veniturilor. Documentul aflat în dezbatere publică prevede premii salariale în funcție de performanță, cuprinse între 10 până la 20% din salariul de bază, pentru cel mult 30% dintre angajați. Tot astăzi, reprezentanții Colegiului Medicilor, ai Federațiilor Profesionale și Sindicatelor din Sănătate au prezentat, în cadrul Comisiei de Specialitate din Camera Deputaților, mai multe puncte de vedere cu privire la proiectul noii legi a salarizării. Discuțiile au fost inițiate de președintele Comisiei, Alexandru Rafila. Cu mai multe informații, Iulia German.
12: Deputatul USR Emanuel Ungureanu a reclamat faptul că membrii comisiei nu au fost consultați cu privire la discuțiile inițiate de președintele comisiei.
13: Eu nu contest legitimitatea sindicatelor să fie la masă cu decidenții. Problema este când, în loc cei care sunt mandatați prin vot să legifereze, sugerează sindicatelor că pot să facă ei legi pentru asta.
12: Socialdemocratul Alexandru Rafila a spus că proiectul noii legi a salarizării este puternic contestat de angajații din sănătate, iar votul din Parlament trebuie dat cu responsabilitate.
13: Este un proces de consultare firesc în care nu cineva impune o anumită normă legislativă, ci înțelegem de la cei care lucrează în sistemul de sănătate cum percep, care sunt problemele pe care le au.
12: Nemulțumirile sunt legate de plafonarea veniturilor, reducerea sporurilor și de o salarizare necorespunzătoare, a declarat președintele Federației Solidaritatea Sanitară, Viorel Rotila.
13: Constatăm că toți medicii, spre exemplu, au aceeași referință numită coeficientul 4. Ori în sistemul sanitar, între o specialitate și sau alta, există niște diferențe, chiar și de 100% materia încasării recompenselor și așa mai departe.
12: Invitații prezenți la Comisia de Sănătate din Camera Deputaților au mai cerut ca noua lege a salarizării să răspundă nevoilor pacienților și ale profesioniștilor din domeniu.
4: Comisarul European pentru Transport, Apostolos Tsitsikostas, spune că nu prevede nicio problemă în alimentarea cu combustibil pentru cursele aeriene ale Europei și dă asigurări că Uniunea este pregătită pentru sezonul de vară, cel mai intens din punct de vedere turistic. Potrivit corespondentului nostru, Bogdan Isopescu, declarația contrazice în parte îngrijorările exprimate în trecut de câțiva reprezentanți ai Comisiei Europene, care puneau problema alimentării cu kerosen în perioada de vară. Apostolos Tsitsikostas afirmă că Europa este influențată doar de prețurile mari ale combustibililor din cauza războiului din Orientul Mijlociu, însă nu există penurie de kerosen.
14: There is no issue at this point of jet fuel.
15: Nu există în acest moment nicio problemă în alimentarea cu combustibil pentru avioane în Europa și nu avem semne că va exista în viitorul apropiat sau că vom avea anulări masive. Monitorizăm evenimentele din Orientul Mijlociu și vedem că acestea nu merg în direcția corectă. Așa că, pe de altă parte, avertizăm că dacă situația escaladează, vom avea o criză economică nu în Europa, ci globală. Dar acum, pentru sezonul turistic din Europa, nu avem semne de penurie de combustibil pentru avioane și cifrele turismului pentru Europa par stabile. Suntem un continent stabil, așa că așteptăm să-i primim din nou pe vizitatorii noștri.
4: Papa Leon al XIV-lea a reafirmat astăzi în Parlamentul spaniol că lumea trece printr-o profundă criză spirituală și culturală, care se manifestă prin multiple forme de violență și neîncredere reciprocă. În discursul său, suveranul pontif a abordat teme precum avortul, eutanasia, inteligența artificială, înarmarea și criza migratorie. Plenul legislativului de la Madrid a fost arhiplin, iar în pofida faptului că mulți reprezentanți nu sunt de acord cu ideile exprimate, discursul a fost o ovaționat minute în șir, după cum relatează corespondentul nostru în Spania, Alin Petrica.
16: Au fost peste 7 minute de aplauze și ovații în picioare din partea tuturor forțelor politice, indiferent că sunt de stânga sau de dreapta, mesajul le-a fost adresat tuturor în mod direct. Pluralitatea politică nu trebuie să degenereze în descalificarea permanentă a adversarului. A fost un mesaj însoțit de îndemnul la dialog și respect reciproc. Apoi a atins mari teme în care legislativul s-a intersectat cu conștiința religioasă. Papa a criticat fără echivoc avortul și eutanasia. Toată viața umană trebuie recunoscută și protejată din momentul concepției până la finalul natural. Când această certitudine intră în umbră, legea pierde semnificația cea mai profundă, să servească și să protejeze. Suveranul pontif a mai vorbit și despre rolul fundamental pe care îl are familia în orice societate și despre dreptul inalienabil al părinților de a alege ce tip de educație este bună pentru copiilor. Ca și în discursurile din zilele trecute, i-a criticat pe cei care sunt anti-imigranți, reamintindu-le suferințele pe care le îndură cei care își părăsesc țările de origine. Mesajul a fost dominat pe de-a întregul de chemare la pace. Îngrijorează că în multe locuri din lume, inclusiv în Europa, a revenit prezentarea înarmării ca un răspuns inevitabil în fața fragilității internaționale. Papa Leon se întâlnește astăzi cu reprezentanții victimelor abuzurilor făcute de membrii ai Bisericii Catolice, iar mâine pleacă spre Barcelona.
4: În Franța sunt anunțate în această seară peste 150 de manifestații de protest după ce o fetiță de 11 ani a fost găsită moartă săptămâna trecută. Principalul suspect, tatăl unei colege de școală, fusese reclamat de mai multe ori în trecut de părinții altor copii pentru comportament deplasat și chiar viol, dar n-a fost niciodată interogat de autorități. Oamenii sunt revoltați și denunță acțiunea prea lentă a sistemului judiciar. Daniela Coman relatează.
17: Dispariția și apoi găsirea corpului neînsuflețit al micuței Liana a zguduit nu doar satul liniștit de la poalele Pirineilor din sudul Franței, ci întreaga țară. Bărbatul de 40 de ani, reținut și pus sub acuzare, avea cel puțin 7 plângeri sau sesizări trimise.

0: având ca obiect delicte sau infracțiuni, precum atingeri, violențe, violuri sau orice crimă sexuală comisă asupra minorilor. Ministrul a anunțat că în prezent există 70.000 de astfel de plângeri. În paralel, poliția și jandarmeria sunt mobilizate să lucreze cu prioritate maximă aceste dosare alături de procurori. Întreaga societate franceză este revoltată și cere ca autoritățile să-și asume răspunderea. Drama familiei care și-a pierdut copilul, în condiții îngrozitoare, ar fi putut fi evitată dacă justiția și-ar fi făcut datoria de la prima sesizare. La rândul lor, anchetatorii, procurorii și judecătorii se plâng că sunt supraaglomerați de numărul mare de dosare, că nu dispun de alocări suficiente de la buget și nici de specialiști formați pentru astfel de cazuri sensibile.
1: Datele meteo: este cod portocaliu la această oră, de ploi torențiale și grindină în mai multe localități din județele Ialomița, Argeș, Călăraș, Ilfov și Dâmbovița. Și mâine vremea va fi instabilă la munte și în sud-estul țării, dar va deveni călduroasă în vest și sud-vest. Va ploua torențial după amiază și seara în Dobrogea și nordul Munteniei și perii mai restrânse în celelalte zone din sud, inclusiv în Carpații meridionali și orientali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 în Banat, Crișana și Oltenia. 29 de grade mâine în capitală și furtuni spre seară. Sunt 31 de grade acum în București. Sport acum, Bogdan Pasăre, bună seara!
2: Bun găsit tuturor! Jacqueline Cristiano întâlnește pe Qin Wenzheng din China în primul tur al turneului WTA 500 de la Queens, care se desfășoară pe iarbă. În primul set, la scorul de 1-0 pentru Zheng, partida a fost oprită din cauza ploii. Tot în runda inaugurală, Sorana Cârstea va juca mâine cu Madison Inglis din Australia, jucătoare venită din calificări. O ascultăm pe Sorana Cârstea.
3: Vreau să mă bucur de fiecare turneu, vreau să merg pas cu pas și vom vedea ce îmi va oferi acest an. Acum începe sezonul de iarbă, voi fi la Queens, turneul de 500, apoi Berlin 500, Bad Hamburg 500 și Wimbledon. Nimic nu s-a schimbat, am aceeași echipă, fac lucruri la fel, am aceeași ambiție, muncesc la fel de mult, sunt la fel de serioasă, însă probabil că ceea ce este diferit față de anii precedenți este această constanță, reușesc să fiu la același nivel săptămână de săptămână și asta face ca rezultatele să fie mult mai frecvente.
2: Sorana Cârstea continuă să fie cel mai bine clasată româncă în ierarhia mondială. Astfel, jucătoarea noastră, sferfinalistă la Roland Garros, se menține pe locul 18 în lume. Jacqueline Cristiano a coborât 6 poziții și se află pe 38, iar Gabriela Ruse a căzut până pe 88, 11 locuri mai jos față de săptămâna trecută. Campioana României, Universitatea Craiova, pune în vânzare diseară de la ora 19 abonamentele pentru noul sezon competițional 2026-2027. Acestea vor fi comercializate online. Cele mai ieftine sunt cele de la Peluza Nord, 130 de lei pentru reînnoire și 160 de lei pentru abonamentele noi. Andrei Rațiu a fost votat de fan jucătorul lunii mai în aplicația Tricolorii, a anunțat astăzi echipa națională de fotbal a României. Fundașul dreapta, legitimat la Raio Vallecano, i-a devansat pe Luis Munteanu și pe Ionuț Radu. Vicecampioana lumii Franța joacă astăzi pe teren propriu de la 22:10 cu Irlanda de Nord în ultimul amical dinaintea debutului la campionatul mondial. În urmă cu 4 zile, echipa antrenată de Didier Deschamps a pierdut cu 2-1 acasă partida de verificare cu naționala Coastei de Fildeș. La campionatul mondial, Franța va evolua în grupa I alături de Senegal, Irak și Norvegia. Și tot astăzi, dar de la 21:45, o altă candidată la câștigarea campionatului mondial, Olanda, susține împotriva Uzbekistanului ultimul test înaintea turneului final. Partida va avea loc la New York, la mondial. Olanda se va duela pe rând cu Japonia, Suedia și Tunisia în grupa F.
1: La final, vă reamintesc că este prima zi de consultare a premierului desemnat cu partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare în încercarea de a obține sprijinul necesar în Parlament pentru viitorul cabinet. Eugen Tomac a discutat deja cu liderii PNL și USR și încă nu s-a terminat întâlnirea cu conducerea PSD. Radiojurnalului 18 a ajuns la final.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373 301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
9: Important.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: Legislație și societate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit. Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este domnul Gabriel Pleșa, primar al municipiului Alba Iulia. Bine ați revenit în studioul nostru, domnule primar.
2: Mulțumesc de invitație, să rămână bună ziua și ascultătorilor noștri. Chiar mi-era dor să revin în studioul Reîntregirea.
1: Alba Iulia este un oraș minunat. Sufletul nostru, trăirea noastră, viața noastră, iată, este aici, dar pe de altă parte sunt și mulți ascultători care vin în vizită pentru o anumită perioadă de timp. Ne aflăm și în luna iunie a anului 2026, o lună care e plină de evenimente și care parcă așa ne dă tonul întregii veri. Cum stăm din acest punct de vedere, domnule primar Gabriel Pleșa?
2: Da, sigur, am început în 1 iunie, era ziua copilului, era și a doua zi de Rusalii. Au fost evenimente destinate copiilor, dar și a patra ediție facem de 4 ani de zile și mă bucur fiii satului Oarda. Au fost evenimente, mă rog, de duminică au început cu sfințirea holdelor, cu liturghii în cele două biserici, Oarda de sus, Oarda de jos. Apoi lunea au fost evenimente în aer liber, concert folcloric și încetatea a fost plin de copii până seara, chiar dacă ne-a speriat un pic vremea pe la 6 după masă, a fost plin de copii. A fost și acea cursă de biciclete pentru copii, au fost vreo 600 de participanți. Sâmbătă a fost pentru cei care fac oarecum performanță. Au venit cicliști din toată țara, sigur, asta este până la 14 ani. Și apoi, duminica a fost pentru copiii noștri, oricine, pentru amatori. Și aici s-au înghesuit sute de copii și m-am bucurat foarte, foarte mult. A fost o pledoarie pentru mișcare. S-a pedalat pe străzile orașului într-un circuit închis, s-au dat și premii frumoase. În acest weekend au avut loc iarăși câteva evenimente. Bineînțeles, cursa de Super Rally care a avut loc sâmbătă, vineri cu seara, cu prezentarea echipelor, ca de obicei, în fața la blocurile M, acolo unde am închis accesul. Foarte de interes, sunt zeci, sute de copii, mii de copii care vin cu părinții pentru că le plac să vadă monoposturile astea și tot mașinile astea de curse. Apoi, toată ziua de sâmbătă a fost în piața cetății, s-a desfășurat Carolina Fitness. Au pedalat tinere și tineri pe bicicletele acestea statice de fitness, pe muzică, toată ziua, de fapt, de dimineața și până seara. A fost multă, multă animație. Ce urmează pentru sfârșitul acestei săptămâni? 12-14 iunie sunt zilele orașului, mult așteptatul Alba Fest, sigur, cu 3 seri de concerte, câte 4 formații în fiecare concert. Duminică seara va fi ultimul recital al lui Ina, mult așteptată de tineri și, bineînțeles, va fi și un foc de artificii, cum se cuvine atunci când sunt zilele orașului sau 1 decembrie. Vor fi niște activități în Palatul Principiilor, ceva concurs de îndemânare, kendama, alte lucruri pe care și le-au dorit tinerii care organizează activități pentru Capitala Tineretului din România 2026, pentru că Alba Iulia, spunem în gata ascultătorilor celor care nu știu, este Capitala Tineretului din România în 2026. Deci vor fi foarte, foarte multe lucruri de atracție. La fel, ne dorim ca vremea să ne ajute și ca să vină cât mai mulți albaieleni în toate cele 3 seri și la toate activitățile. Sigur, aici vor fi și, să zic, surprize culinare, vor fi comercianți în latura de vest a cetății, se vor face curse în circuitul șanțurilor cu biciclete, cu microbuz electric și altele, deci toate ingredientele care sunt puse la dispoziție și a albaiulienilor, dar și a celor care vor să vină la Alba Iulia. Se pare că locurile de cazare sunt ocupate. Apropo, în fața catedralei în Coronel, o să avem și acea roată a lumii, se pare că e una mai mare, mai frumoasă, o să vedem acum, se începe să se instaleze. începând de astăzi, și sunt foarte, foarte multe surprize de acest gen. Eu cred că dacă vremea este bună și dacă nu este bună, vine lume că a mai pățit când a plouat de alba fel și tot a fost, oamenii au stat sub umbrele, dar dacă vremea e bună, cu atât mai mult va fi bine și așteptăm să vină cât mai mulți albaiulieni, cât mai mulți conjudețeni și, bineînțeles, am ieșit cu promovare și pe radiouri naționale. Cam asta ar fi pe luna iunie, sigur, vor mai urma surprize, o să avem în iulie Festivalul Muzicii, o să avem la sfârșitul lunii a doua ediție a Festivalului Europa FM, o să fie în luna august, în jurul sărbătorii de adormirea Maicii Domnului, Festivalul Roman Apulum, care atrage iarăși foarte, foarte mulți turiști și vin, le place, deja am înțeles că s-au reținut locurile și că sunt foarte, aproape toate ocupate pentru acea perioadă. Festivalul de muzică și film. O să avem și acel concert folcloric, parcă în 23 august, organizat de Ionuț Fulia cu mari artiști, interpreți de folclor din țară. Deci, asta o să fie din punct de vedere sportiv, o să avem o nouă ediție în România, să băslim iarăși pe Mureș în 5 august. De data asta am reușit să aducem la Alba Iulia City Bike Race, e o nouă ediție, dar de data asta am reușit să aducem și campionatul balcanic. Sunt 12 țări participante, o să fie aproape o săptămână, tot în se va finaliza în 15 de adormirea Maicii Domnului. Vor face aceste circuite montane care se pare că sunt foarte atractive pentru cei care practică acest sport. Deci iată, am creionat doar cele mai importante, dar vor mai fi Pretorian Gates, concert de rock în partea de șanțuri ale cetății. Mai sunt și activități și acțiuni organizate. De data asta și am avut, în acest an, am avut solicitări pe evenimente organizate de persoane private, la care punem la dispoziție, sigur, logistica și domeniul public. Și ne bucurăm, sigur, acelea foarte probabil că vor fi cu bilete de intrare, dar ne bucurăm pe undeva că sunt și privați care vor să fac evenimente la Alba Iulia. Asta cumva ne spune că e bine să facem aceste parteneriate, pentru că chiar mă uitam pe calendarul evenimentelor culturale și sportive din această vară, bineînțeles și educaționale sunt, niciun weekend, aproape niciun weekend nu este liber și în fiecare weekend se întâmplă ceva, ceea ce eu cred că e cel mai important.
1: Unde găsim acest calendar? Poate sunt ascultători care sunt interesați, sigur, să vină în Alba Iulia și să participe la diferite evenimente fără să știe, iată, din
2: sigur,
1: timp.
2: Sigur, este pe Facebook, pe site-ul Primăriei și a Palatului Principilor, Direcția Culturală Palatul Principilor. Noi facem promovare, am început să facem promovare pe, eu știu, în presă, pe Facebook. Prezentăm orice eveniment cu zile bune înainte, dar pentru calendarul evenimentelor culturale se regăsește ori pe contul de Facebook a Palatului Principilor sau a Primăriei, ori pe site-ul Direcției Culturale sau a Primăriei. Toate evenimentele aproape sunt legate anul acesta de Capitala Tineretului din România și ei, tinerii, ne-au propus 30-40 de evenimente, în care vreo 14 le organizăm noi pe cheltuiala noastră, vreo 14 Consiliul Județean, dedicate tinerilor. Sunt mai multe evenimente, poate nu atât de mare anvergură, dar să știți că rămân surprins că încă nu este vacanță, au fost câteva evenimente și a fost participare, chiar din țară. De exemplu, zilele acestea, cred că astăzi se încheie sau mâine dimineață, a fost congresul sau conferința națională a asociațiilor de voluntari și a voluntarilor din toată țara. Am fost și eu la deschidere și am rămas surprins că aproape din toate zonele țării au venit asociații de voluntari. Sigur, socializează, discută, schimb de experiență, merită foarte mult. Deși a fost cumva peste săptămână și astăzi se încheie, dar uite, totuși au făcut timp și au venit, ceea ce eu cred că e important, pentru că ce mi-aș dori foarte mult ca în acest an în care suntem Capitala Tineretului din România, sigur, e destinat cumva tinerilor din Alba Iulia, dar e destinat tinerilor din întreaga țară și mi-aș dori mult să vină cu diverse ocazii la Alba Iulia și să facă aceste schimburi de experiență, să participe la ceea ce se întâmplă aici în oraș.
1: Alba Iulia este un oraș foarte frumos. Da, nu și doar zona istorică.
2: Și eu zic, e cel mai frumos pentru mine din lume, da.
1: Da, suntem probabil puțin subiectivi pentru că,
2: da,
1: locuim aici, iubim acest oraș,
2: exact.
1: Sufletul nostru rezonează cu tot ce este aici, dar întorcându-ne la tineri, să știți că personal am fost foarte încântată, apropo de 1 iunie, că ați făcut referire la acest eveniment organizat cu sprijinul administrației locale, până
2: da,
1: la urmă s-a organizat de administrația locală, atât de plină a fost cetatea,
2: da,
1: de
2: da,
1: glasuri mici,
2: mii de
1: dar
2: copii,
1: puternice,
2: mii de copii,
1: mici,
2: mii
1: dar
2: de
1: puternice,
2: copii, da,
1: atâta veselie
2: frumos,
1: și atâta
2: când...
1: bucurie pe chipul tuturor, încât am spus, uite, un oraș plin
2: de viață.
1: De viață.
2: Da, așa este. Așa
1: și apropo
2: este,
1: de acești tineri și de toate aceste evenimente, iată, menționate, cum stăm, domnule primar Gabriel Pleșa, din punct de vedere a investițiilor care se realizează în acest oraș?
2: Da.
1: Sunt încă multe în derulare. Cum stăm? Pentru că, până la urmă, ne dorim să fie în beneficiul tuturor și al tinerilor care locuiesc sau care își planifică, iată, chiar ei, să vină să trăiască în acest oraș, așa, poate ca un vis, dar o realitate peste câțiva ani, de ce nu?
2: Da, investițiile sunt foarte importante și până la urmă, cu ajutorul investițiilor, reușim să ducem orașul mai departe, să-l dezvoltăm. Este un an plin din punct de vedere investițional, deci încheiem proiectele pe PNRR, se vor trebui încheiate undeva la 31 iulie. Și mă bucur că undeva la 85-90% din ceea ce ne-am propus realizăm. Din păcate, datorită unor întârzieri în instanță, eu zic, de nepermis, de luni de zile, două proiecte sunt puse sub semnul întrebării. Mă rog, sunt 15 stații de încărcare electrice care abia acum ne-a venit motivarea instanței. Așteptăm de vreo lună jumătate. Și vom relua procedura să vedem dacă va mai fi timp ca unul din ofertanții să le monteze. Dacă nu, oricum o să găsim noi o altă finanțare. Și mă uitam ieri încercând să fac un bilanț aproximativ, undeva la 67 de milioane de euro am scris și am implementat proiecte pe PNRR. Sigur, aici trecem reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale, o grămadă de blocuri de locuințe colective, școli, colegii, apropo de investiția în colegiu ACC, atât de așteptată de ani de zile. Parcul de nou de autobuze și microbuze electrice, dotările din școli și grădinițe. Deci am avut proiectele cu Direcția de Asistență Socială. 67 de milioane sunt bani mulți. 67 de milioane de euro, stăteam să mă gândesc în cât timp am fi putut din resurse proprii să punem acești bani. Deci, pentru noi, PNRR-ul a fost o oportunitate categorică. La fel cumva și celelalte fonduri de finanțare nerambursabilă, dar PNRR-ul, eu zic că îl încheiem cu succes și că am realizat multe lucruri care ne-ar fi fost foarte, foarte greu să punem bani din bugetul local ca să le putem realiza. Și tocmai de aceea, anul acesta e cumva un vârf investițional pentru că finalizăm aceste proiecte pe PNRR. Între timp, continuăm niște proiecte pe buget local care trebuie să le finalizăm. Vezi, parcarea supraetajată de pe Ansberg, care mai are o lună și o vom deschide. Cartierul din spate de la Bazinul Olimpiu, Alcala de Henares, cu toate legăturile acelea cu Miceștiu, cu Orizontul, cu Gheorghe Șincai. Cartierul Emil Racoviță, care pe Angel Salini se lucrează acum la modernizarea străzilor după ce am introdus apă, canalizare. O grămadă de străzi, vreo 3 calupuri, vreo 40 și ceva de străzi în care a extins rețele de apă și canalizare. Deci sunt multe, multe investiții. Locul de joacă și terenul sportiv din cartierul Rece, acolo unde nu exista. Deci sunt multe, multe investiții care se vor încheia în acest an și se vor da în folosință. Și tocmai de aceea este un an greu, pentru că toate aceste investiții în implementare, să știți că sunt eforturi mari, adică a fost un vârf și pentru cei de la investiții, pentru cei care scriu proiectele, pentru cei de la achiziții. Sincer, în anumite compartimente chiar avem oameni puțini, că se discută cumva per total, dar dacă e să iei pe anumite sectoare, sunt compartimente în care chiar am avea nevoie de personal tehnic, de exemplu, și pe care nu-l găsim. Și n-a fost ușor, o grămadă de ședințe, de lobby făcut la ministerele din București, drumuri. Deci trebuie o zi și o noapte să vă povestesc fiecare proiect, cum am reușit să depășim problemele, unele de, și aici au fost cele mai dificile, cumva de reglementarea proprietății, apoi dacă s-au contestat în instanță și aici am pierdut o grămadă de timp pentru că instanțele au termene foarte lungi. Aveam o soluție definitivă după 6-7 luni, timp în care, vă dați seama, nu se putea face nimica. Deci am avut dificultăți, poate chiar din punct de vedere urbanistic, deci am avut astfel de dificultăți, dar, concluzionând, mă bucur mult că, repet, undeva la 85-90% din ceea ce ne-am propus și din proiectele depuse se vor finaliza. Apropo, tot în ultima instanță, dar vom termina, sigur, este și terminarea pistei de biciclete de la Panoramic, coborârea spre Pâclișa, unde știți că ea se întrerupea la un moment dat și acum vom avea clar un circuit în care să revii în oraș și deja se lucrează și vom termina și acolo. Deci sunt lucruri care se realizează cu acești bani din PNRR și din Planul Operațional Regional și ne bucură. Altele stau să înceapă. Suntem la achiziția la cel mai mare proiect investițional pe care l-a avut Alba Iulia, valoric vorbind, 30 de milioane de euro, n-a semnat niciodată un astfel de contract și nici predecesorul meu, pe centura de sud-vest, adică din zona magazinului Lidl de pe Lalele lor, să pleacă pe Ion Lâncrăjan, se lărgește la 4 benzi, se trece pe un pod peste Brândușei, se merge pe lângă cartierul Recea, pe lângă fabrica Apulum și se iază într-un giratoriu acolo la pasarela CFR lângă Lukoil, cu posibilitatea trecerii pasarelei CFR, încă un giratoriu, apoi direct spre nodul sudic autostrăzii, acolo unde știți că nu aveam legătură directă. 30 de milioane de euro, 19 milioane nerambursabil și 11 milioane ar fi cofinanțarea noastră. Dar noi tragem speranțe că din procedura de achiziție o să mai facem o economie acolo. Acolo se duc utilități, vor fi încă 6 stații de autobuz, 5 km de piste de biciclete. Toate acele utilități și accese în acea zonă care nu era cumva reglementată și foarte important pentru ascultătorii noștri, se va crea și accesul spre viitoarea sală polivalentă care se va întinde pe vreo 4 hectare cu, mă rog, parcările și tot ce adiacent în acea zonă lângă cartierul Recea, între Recea și Pâclișa. Apoi, depunem acum documentația probabil săptămâna viitoare și avem fonduri prealocate, 4,5 milioane de euro pentru pasajul de la acea intersecție cea mai aglomerată din Alba Iulia, de la stadionul municipal. Calea Moților va intra pe sub Bulevardul Revoluției. Este primul pasaj subteran pe care îl facem. Sigur, mulți au zis că îndrăznim prea mult, dar am zis că dacă nu îndrăznim, nu o să câștigăm niciodată. Mă uitam la Oradea, care are 4 pasaje, la Bistița, care și-au făcut și ei, și am zis de ce nu, pentru că este o soluție foarte, foarte bună. Ne luptăm acum pentru documentații la un lucru care lipsește de mult în municipiului și trebuie neapărat rezolvat, și anume era o discuție de un ștrand, dar am renunțat la varianta de ștrand pe care îl folosești 2-3 luni pe an și ne ducem pe un aquapark în zona aceea, lângă centura orașului, lângă Solina și în zona aceea, pe vreo 3 hectare jumate, cu bazine interior, bazine exterior, cam ca la Ogna Mureș. Și atunci, pe tot parcursul anului, se va putea face baie acolo și este și sustenabil. Aici avem fonduri prealocate, tot așa 4,5 milioane de euro, probabil că finanțarea va fi 50%. Am prins iarăși pentru prima dată un grant elvețian, tot am încercat, granturi norvegiane am mai prins, dar grant elvețian pentru prima dată în domeniul educației. Mărim școala și o modernizăm școala de la Micești, acolo unde, într-un cartier, chiar dacă este cumva periferic, se mută foarte, foarte multe familii de tineri. Cererea noastră este tot mai mare pentru grădiniță și acolo avem un proiect de dublare a claselor de la grupa mică la grupa mare, dar mai ales la școală, acolo unde părinții vor să-și ducă copiii acolo, dar capacitatea era limitată. Și bineînțeles că vor, pentru că există rezultate bune la acea școală, nu ar mai tranzita orașul să se ducă la altă școală din municipiu și ne dorim foarte, foarte mult această investiție. Eu undeva am reușit pe acest grand elvețian 4 milioane de euro, vor pune la dispoziție și 2 microbuze școlare, vom amenaja și zona din jur, vom avea și sursă alternativă de energie cu panouri solare și pompă de căldură, ceea ce mă bucură foarte mult că vom reuși să facem și această investiție care este la faza de achiziție. Un lucru care ne-a mai încurcat în acest an a fost și votarea foarte târzie a bugetului. Eu niciodată, nu știu să fi votat, l-am votat în 5 mai, am pierdut 4 luni de zile, timp în care n-am putut să încheiem niciun contract nou, n-am putut să finalizăm o achiziție și au trebuit o grămadă de proceduri să încheiem acum contracte și cumva am pierdut această perioadă de 4 luni de zile, cel mult 2 luni era înainte, 2 luni jumate, 3, niciodată 4, din păcate nu din vina noastră, știți foarte cât de târziu s-a votat bugetul la nivel național. Dar eu mizez că vom putea să împingem lucrurile în față și mai avem o provocare și zic un lucru bun pentru municipiu. Vom emite obligațiuni. Am avut fericirea să avem un rating foarte bun, AA- cu 3 trepte peste nivelul ratingului României, făcut de cei de la Fitch. Cumva la nivelul ca rating de oraș, la nivelul Oradei, Brașovului și Clujului, ceea ce cumva ne onorează și ne obligă în același timp, și vom emite obligațiuni în valoare de vreo 30 de milioane de euro, cu care vom acoperi 2 din credite și rămânem doar pe obligațiuni, câștigând cumva un interval de 6 ani de zile, timp în care plătim doar dobânda și nu plătim rate. Deci ceea ce înseamnă că rămâne un surplus de bani din bugetul local pentru investiții. Am hotărât acest lucru, al doilea, am mai emis obligațiuni și în acum vreo 15-20 de ani și s-a dovedit că e bine, îți asigur cumva și banii de cofinanțare pentru proiectele europene, pe care nu te mai străduiești să-i pui din resurse proprii, și câștigi și aceste card de 6 ani de zile în care poți să folosești mare parte din bani pentru investițiile publice.
1: Pentru cei care ne ascultă, cum pot fi, iată, achiziționate aceste?
2: Desigur, noi vom ieși, bun, avem o firmă de consultanță, cei care se ocupă de acest lucru. Am făcut pașii până acum și probabil la începutul lunii iulie vor începe să se emită, noi, va fi public, și eu mi-aș dori ca albaiulenii să investească cumva în aceste obligațiuni garantate și guvernamental, deci nu, nici, și cu, să zic, dobânzi bunde. Fonduri de investiții sau fonduri de pensii se interesează de aceste lucruri și eu mi-aș dori ca cumva să investim în orașul nostru. O investiție pe care tu ți-o recuperezi în niște condiții foarte bune. Deci, sigur, vor apărea și condițiile și tot și se vor putea achiziționa și de persoane fizice și de persoane juridice. Sunt multe de spus, poate că ne vom găsi timp să mai facem o ediție a doua emisiunii, că din punct de vedere investițional lucrurile merg înainte. Sperăm din suflet ca în colaborare cu Consiliul Județean, cei care de fapt au făcut studiul de fezabilitate, să realizăm și acea centură de nord, care va fi de la ieșirea în stânga, de la ieșirea din Șard, înainte de intrarea în Micești, va merge pe lângă Ampoi, Bărăban și se va descărca direct în nodul nordic autostrăzii. Împreună cu ceea ce avem acum și cu centura aceasta pe care am semnat contractul de centura de sud-est, vom avea practic un inel de centuri a orașului și atunci vom putea cu adevărat să scoatem tot traficul greu în afara orașului și să fluidizăm traficul care încă are nevoie de soluții.
1: Anul 2026 până acum, până la data curentă, nu a fost un an tocmai ușor, spuneați și de aprobarea bugetului. Cetățenii noștri ai României, ai municipiului Alba Iulia, nici nu mai contează, cu toți au resimțit greutățile care au apăsat, da, până la urmă pe umerii cetățeanului, ca să o spunem direct. Așa și este. Foarte onest. Ce și cum vedeți dumneavoastră fața acestui oraș? Vom zâmbi în continuare? Sau nu doar pentru sfârșit de an, și pentru viitor? Cum vede primarul Gabriel Pleșa acest oraș pentru perioada următoare? Am înțeles, există, iată, investiții finalizate, în derulare, care se vor finaliza, dar având în vedere tot contextul, nu tocmai ușor,
2: sigur,
1: încă existent, ce se va întâmpla mai departe? Da, cum vedeți acest
2: parcurs? Așa este, aveți dreptate. Vrând nevrând, situația la nivel național, situația politică, influențează și viața comunităților. De ce? Pentru că orice criză de genul ăsta nedorită politic, vedeți că deteriorează parametrii economici. România oricum era într-o oarecare fragilitate cu acel deficit enorm, cu acea inflație pe care trebuie să o rezolvăm și nu era de dorit sub nicio formă și să se suprapună și această criză politică. Sper din suflet să avem în curând un guvern funcțional și cumva lucrurile să se intre într-o normalitate. E adevărat că a fost o perioadă grea și economic nu este o perioadă ușoară. Economia a scăzut, mediul privat are probleme cu forță de muncă, cu concurența poate pe domeniul dânșilor și tocmai de aceea încercăm să fim aproape de ei. Noi am creat și această nouă zonă economică, vrem să împreună cu Consiliul Județean să rezolvăm acum problema canalizării a apei și a energiei media tensiune, ca să putem să oferim facilități unor viitoare investiții sau viitori investitori în acea zonă economică. La fel vrem să pregătim în învățământul dual și suntem încă în luptă ca să obținem finanțare pentru acest campus pe învățământ dual la toate nivelurile pentru a pregăti forță de muncă pentru mediul economic. Ce cred eu însă, și cred asta cu tărie, că municipalități ca și Alba Iulia, și sper să fie iertată lipsa de modestie, ca Brașovul, ca și Clujul, ca și Sibiu, ca Oradea, ca Timișoara, ca Iașu, au pornit pe un drum, făcând performanță la nivel local, în ciuda legislației care nu ne ajută de multe ori, în ciuda problemelor externe și interne pe care le avem, și care, în mod normal, ar trebui să ducă clar, an de an, la dezvoltarea orașelor, la dezvoltarea municipalităților, la crearea de condiții de viață mai bune. Și aici mă gândesc la avantajul Albei Iulia, care este conectată foarte bine, poate nu știu câte localități din țară se pot lăuda cu această intersecție de autostrăzi. Practic, noi ajungem pe autostradă la trei aeroporturi, la Cluj, la Sibiu, la Târgu Mureș. Ieșim în vest pe autostradă. Avem în mare parte autostradă și în drumul spre București și să sperăm că până în 2029 va fi și autostrada pe Valea Oltului. Avem culoarul 4 feroviar european modernizat, doar că din păcate SNCF-ul încă n-are locomotivele de mare viteză, dar noi avem infrastructura pregătită. Și acest lucru cred că ne avantajează. Să nu uităm Clujul, care are cea mai mare dinamică din țară în ultimii 4 ani de zile, a ajuns totuși un oraș aglomerat. Lor le trebuie categoric metrou și alte lucruri pentru că deja este un trafic infernal. Sibiu din nou s-a dezvoltat puternic și atunci vă spun că au venit și știu multe familii care de tineri care au vândut acolo și au luat la Alba Iulia pentru că au zis mă pot ajunge la părinți într-o oră pe autostradă, nu am o problemă, eu pot lucra și acasă că e IT sau așa, dar prefer să fie un oraș mai aerisit, să nu fie atâta trafic și să nu uităm prețurile, mai ales în domeniul imobiliar, care sunt mult, mult mai bune decât orașele vecine, Clujul, Sibiu, eu știu, Târgu Mureșu. Și atunci cred că este o oportunitate ca orașul să crească demografic și s-a și văzut asta, că la recensământul din 2022 față de 2011 am fost una din puținele orașe care au crescut de adevărat statistic cu 1000 de locuitori, dar știm foarte bine că creșterea este mai mare, pentru că știm foarte bine că, din păcate, acel recensământ n-a fost foarte clar făcut foarte bine, cei care erau plecați de peste 6 luni de zile în străinătate n-au fost recenzați și alte lucruri. Statistica ne dă undeva la 73.000 de locuitori, ceea ce mă bucură și înseamnă că orașul are dinamică. Sigur că mai avem multe lucruri de făcut. Sigur că, așa cum spuneați dumneavoastră, trebuie să ne îndreptăm atenția spre tineri, spre acest deziderat de a ține tinerii în oraș sau de a-i convinge după ce își fac studiile oriunde să vină înapoi. Eu le transmit în permanență acest mesaj. Dar pentru asta, eu am mai spus, trebuie să avem locuri de muncă decente, trebuie să aibă un acces la locuințe, că e anele, că e, eu știu, prima casă sau... Și trebuie să avem învățământ la toate nivelurile de calitate, ofertă educațională de calitate, pentru că familiile tinere se uită la acest lucru. Începând de la creșă, grădiniță, școală primară, gimnazială, liceu și, bineînțeles, terminând cu facultatea, trebuie oferte educaționale de calitate. Cred că dacă reușim lucrurile astea, Alba Iulia are o șansă să rămână oraș cu populație în medie tânără și nu să o localitate care să îmbătrânească, cum vedem că sunt în mare pericol anumite zone ale țării. Și aici mă gândesc, sigur, și la jumătate din județul nostru, zona de la Zlarna sus a munților Apuseni, care din nefericire se depopulează. Tinerii migrează spre zonele acestea, să zic, Alba Iulia, Blaja, Iud, Sebeș, unde își găsesc un job și unde își pot duce copiii la o școală bună și nu să fie trei clase într-una singură și să facă, nu știu, probabil drumuri neamenajate ca să-și ducă copilul în fiecare zi la școală. Eu îi înțeleg, regret, zona Apusenilor este o zonă splendidă, dar din păcate lipsa de locuri de muncă, poate infrastructura, poate infrastructura turistică, pentru că sunt locuri splendide, încă n-au reușit să mențină populația acolo și să o determine să migreze. Ei, eu îmi doresc enorm de mult ca albaiulienii noștri și nu numai cei care vin la universitate, pentru că avem atâția care vin la universitate, să rămână la Alba Iulia, să-și facă familie aici și să deschidă business sau să se angajeze în oraș. E un deziderat, nu e ușor. Știm amândoi că e nevoie și tinerii caută un mediu prielnic, că dacă le dai șanse, ei de regulă merg mai departe și au un oarecare entuziasm, dar pentru asta trebuie făcute eforturi. Administrație, școală, societate civilă.
1: Neîndemnați înseamnă, iată, să privim cu încredere spre viitor și spre fața orașului nostru în timp, ca să zic așa.
2: Da.
1: Domnule primar Gabriel Preșa, din păcate trebuie să ne oprim aici. Nu consider discuția închisă, pentru că sunt multe,
2: sigur,
1: multe de discutat.
2: Reluăm, da.
1: Și sperăm ca anul acesta să ne reluăm această discuție și să aducem elementele pe care nu le-am putut aduce acum. Dacă aveți un gând pentru albaiulieni și nu numai...
2: M-aș bucura foarte mult să petrecem împreună Alba Festul, zilele orașului, tot acest program de care am vorbit, de evenimente de peste vară, să aibă credință, tărie și să putem să depășim momentele nu prielnice în care ne aflăm din punct de vedere, să zic, al situației economice sau, mă rog, chiar a situației familiilor noastre, dar eu cred că au mai fost momente grele și le-am putut depăși. Să aibă nădejde, să aibă optimism și, foarte important, de ce spun să petrecem împreună sărbătorile orașului și toate? Pentru că e foarte importantă comunitatea, e foarte importantă socializarea, e foarte important să ne vedem, să ne zâmbim, să schimbăm două, trei fraze, să bem o bere împreună sau alte lucruri, să ascultăm un concert. Lucrurile astea cred că ne unesc, lucrurile astea ne detensionează. Că dacă stai să te uiți în fiecare seară pe canalele de știri, unde 70% sunt lucruri negative, sigur că lucrurile astea nu ajută deloc pentru moral și eu chiar am ajuns, deși vorba aia că sunt și în administrație și în politică, să mă uit foarte scurt la știri și să nu mai stau să urmăresc tot felul de emisiuni și tot felul de specialiști, pentru că consider că sunt mult mai liniștit să văd un film clasic, să pot să citesc o carte atâta în timpul puțin cât îl am acasă. Deci mesajul ar fi să ne vedem, să trăim împreună o vară frumoasă încă o dată la Alba Iulia, la evenimente, și să aibă nădejdea că vom putea să reușim și să trecem mai departe peste toate greutățile.
1: Vă mulțumim, domnule primar. Mulțumesc, Gabriel Pleșa, pentru prezența dumneavoastră astăzi în studioul nostru. Iar vouă, dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Legislație și Societate.
3: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, în continuare de la ora 19 și 15 minute, noi vă invităm să audiați rubrica Maxima Zilei. Audiție plăcută, vă dorim tuturor!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Reputație înseamnă ceea ce alții cunosc la tine. Onoare înseamnă ceea ce știi tu despre tine. Fii tu însuți. Nu există altul mai bun.

Stimații radioascultători, la 15 ani adolescenta nu are nicio reprezentare asupra ceea ce înseamnă să fii drăguță și delicată. Tânăra poate să-ți răspundă mamei sale cu cuvinte: a, lasă-mă în pace, fugi de aici, de ce mă enervezi, și așa mai departe. Nu trebuie să experimentăm prea mult astfel de cuvinte, însă e nevoie să luăm aminte la toate acestea după dreptate, să ne rugăm. Rugăciunea îndepărtează duhul de răzvrătire și sălășluiește credincioșia în puterea lui Dumnezeu, pentru care totul este cu putință. Doar dacă Dumnezeu însuși nu zăbovește pentru smerenia și ascultarea noastră. Nu doar noi îi educăm pe copii, ci și ei pe noi. Ei adesea pot să ne încerce și să ne verifice afirmațiile. Suntem oare capabili să ne păstrăm pacea când ei fac lucruri rele? Suntem capabili să nu ne înrăim și să continuăm să iubim? Ei, de asemenea, ar putea să citească Sfânta Scriptură și să ia aminte la astfel de cuvinte, cum că dragostea nu se mânie, nu se tulbură, îndelung rabdă și așa mai departe. Fragment din cartea: Cum să ne purtăm cu fiica adolescentă, sfaturi pentru părinți.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al trandafirului de dulceață. Trandafirul este o plantă perenă și se prezintă sub formă de arbust. Acesta crește și spontan, dar este mai ales cultivat în parcuri și grădini ca plantă decorativă. Trandafirul face parte din familia rozaceelor, fiind una dintre cele mai răspândite și mai cunoscute plante. În prezent, în lume se cultivă peste 20.000 de soiuri de trandafir. Partea medicinală a trandafirului sunt petalele, din care se prepară infuzie și sirop. De asemenea, din petale se fac dulcețuri și gemuri, iar extractele de petale se folosesc și în industria produselor cosmetice, iar uleiurile sunt folosite în aromaterapie. Petalele de trandafir conțin ulei volatil, tanini, derivați flavonici, nerol, citronelol, zaharuri, ceară și acid galic. Acțiunea florilor de trandafir determină efecte cicatrizante, antidiareice, antidizenterice, astringente, antihemoragice, antihelmitice, antiinflamatoare, dezinfectante, antipiretice, antiseptice, antimicotice, aromatizante, fortifiante, mineralizante și tonice. Preparatele din trandafir, procesate în diferite moduri, infuzie, tincturi, oțet de trandafir, petale amestecate cu miere, sunt indicate în gripă, bronșite, răceli, astm bronșic, hiperidroză, laringită, micoze bucale, afte, faringite, amigdalite, stomatite, diaree cronică și dizenterie, hemoroizi, angină pectorală, acnee, plăci, leucoree, iritații oculare, ori la nivelul pleoapelor sau în conjunctivite. Ceaiul de trandafiri nu este recomandat persoanelor care au alergie la petale de trandafiri, deoarece pot determina arsuri la nivelul stomacului. De asemenea, preparatele pe bază de trandafiri nu se asociază cu medicamente antiinflamatoare sau pentru subțierea sângelui. Înainte de administrarea cantităților semnificative în anumite afecțiuni, este necesar consultul medicului. Un aspect important al acestei plante medicinale este subliniat de acțiunea apei naturale de trandafiri, care are efecte miraculoase asupra frumuseții, aceasta având multiple beneficii fiind adecvată tuturor tipurilor de piele. Printre beneficiile sale enumerăm faptul că este hidratantă, catifelează și tonifiază pielea, are proprietăți anti-inflamatorii reducând iritațiile pielii, curăță porii pielii, are proprietăți astringente ușoare, de aceea este recomandată după tratamentele faciale pentru închiderea porilor. Are proprietăți antiseptice și antibacteriene, stimulând circulația sângelui la nivelul capilarelor, menținând echilibrul pH-ului pielii, având proprietăți cicatrizante, stimulând procesul de regenerare al pielii, ajutând la menținerea tinereții și elasticității pielii și având proprietăți antioxidante, calmând arsurile solare, stimulând circulația sângelui la nivelul scalpului, întărind rădăcina firului de păr, stimulând creșterea acestuia și ajutând la regenerarea părului deteriorat. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Olga Greceanu, una dintre femeile remarcabile ale secolului trecut. Cu toate că este o personalitate marcantă a culturii românești, peste imaginea Olgăi Greceanu s-a așternut uitarea. Prea puțini își mai amintesc despre numeroasele sale contribuții în pictură, literatură și în afirmarea valorilor românești peste hotare. Regimul comunist a încercat să-i șteargă numele din istoria țării prin arderea sau ascunderea cărților și prin acoperirea cu var a picturilor sale. După 1989 au ieșit la suprafață opere, manuscrise și fresce, precum și mărturii despre personalitatea sa. Câteva dintre manuscrisele salvate fusese rădăruite prietenului său, arhimandritul Benedict Ghiuș, pe care îl cunoscuse la întâlnirile Rugului Aprins, fiind singura femeie care a făcut parte din această mișcare. Olga Greceanu s-a născut la mănăstirea Nămăiești din județul Argeș în 17 august 1890, fiică a unui polonez catolic și a unei mame protestante de origine germană. Cuplul și-a botezat ultimii doi copii, printre care și Olga, în confesiunea ortodoxă. Activitatea ferventă de mai târziu din cadrul bisericii și apărarea credinței ortodoxe au fost exclusiv alegerea ei. A avut o căsnicie de 47 de ani cu Nicolae Greceanu, inginer de renume, proprietar al celei mai vechi cule de la Măldărești și descendent al boierimii. Acestea au fost și motive ale prigoanei și marginalizării sociale la care au fost supuși de regimul politic. O contribuție majoră a Olgăi Greceanu o constituie Dicționarul Biblic Ortodox, în care a explicat și a interpretat fapte și personaje din Sfânta Scriptură. A scris de mână, cu o caligrafie remarcabilă, 8 volume pe care le-a dăruit Bibliotecii Sfântului Sinod. A publicat mai multe cărți, de specialitate, tâlcuiri ale Sfintei Liturghii, impresii de călătorie și beletristică. A fost distinsă cu crucea patriarhală și i s-a oferit dreptul unic, sub patriarhii Nicodim și Justinian, de a predica în biserici. Avea un program fix, fiecare zi a săptămânii era dedicată unei biserici din București, iar în duminici predica la diverse biserici prin rotație. Activitatea sa principală s-a desfășurat în jurul picturii, în special a picturii murale religioase. Părintele său duhovnicesc, Sfântul Sofian de la Mănăstirea Antim, mărturisea despre ea în anul 2000 că este un nume peste care nu se poate trece atunci când este judecată istoria picturii murale românești. A studiat științele exacte în Belgia, dar în același timp a urmat cursurile Academiei de Arte Frumoase și a întreprins călătorii de studiu în Italia și Franța. A cercetat contribuția femeilor în pictură în Statele Unite ale Americii și în țările nordice, iar la întoarcerea în țară a contribuit la organizarea unor expoziții a femeilor pictor. Împreună cu Cecilia Crețescu Storc a fondat primul sindicat al artelor frumoase din România. A deschis o expoziție de pictură românească la New York, iar prima doamnă Eleanor Roosevelt a invitat-o la Casa Albă. A pictat în mai multe instituții din București, cum ar fi Primăria Sectorului 1, Gara Regală din Mogoșoaia sau Palatul Sfântului Sinod. A pictat în întregime biserica din satul Bălteni din județul Dâmbovița, cele 4 mozaicuri din pridvorul mănăstirii Antim și a contribuit la repictarea a numeroase locașuri de cult, precum biserica din satul Mănăstirea, județul Călăraș, și bisericile Tudor Vladimirescu și bariera Rahovei din București. Din anul 1968, între bisericile pe care le-a restaurat sub autorizația Patriarhiei se numără Precupeții Noi, Sapienței, Bumbăcari, Sfântul Ioan Piață și Schitul Darvari. La vârsta de 78 de ani restaura biserici alături de duhovnicul său, Sfântul Cuvios Sofian de la Antim. A adormit în Domnul la vârsta de 88 de ani, vârstă la care încă se mai urca pe schele pentru restaurarea picturilor. Unele surse menționează că a trecut la Domnul după ce a coborât de pe schelele de la Schitul Darvari și a intrat în atelier.
a fost înmormântată în cimitirul Bellu din capitală.

Stimați ei radioascultători, pentru mulți copii de cele mai diferite vârste, Valea Plopului a fost și este un loc al regăsirii, un tărâm liniștit pe care Domnul a dăruit și l-a destinat tocmai acestei regăsiri, a sinelui, dar și a celorlalți. Aici e un spațiu unde cei mari și cei mici, indiferent de vârstă, se bucură de copilărie, perioada inocenței, a întrebărilor și a descoperirilor. Aici cu toții descoperă că sunt copiii lui Dumnezeu, trimiși în această lume să mângâie sau să fie mângâiați, să bucure sau să se lase bucurați de semenilor. Aici simți că nicio întâlnire nu este întâmplătoare și că pronia dumnezeiască aduce oameni din cele mai îndepărtate zone uniți prin credința în Dumnezeu, căldura sufletului și dorința de a întinde o mână de ajutor celor aflați în nevoie. În lumea agitată în care trăim, copilăria pare a trece și a grăbită, furișându-se cu pași mari și repede spre vârsta adolescenței și apoi spre cea adultă, vrând parcă să uite farmecul ei de odinioară. Printre imagini ce se succedă cu repeziciune și muzică zgomotoasă, printre reclame și jocuri video, copilul timid al vremurilor trecute se rușinează de inocența lui, înghizând-o în cel mai tainic cufăr al sufletului său și se aruncă în valurile agitate ale acestei lumi, grăbindu-se să crească. El preferă să năbușe glasul din adânc care pare să-l întrebe: încotro te grăbești, copile, de ce te alungă spre ținuturi neumblate, spre ce stânci necunoscute și amăgitoare vrei să noți? Dar el nu aude, înoată mai departe, se lasă dus de valuri, încrezându-se în gândul că se îndreaptă spre un țărm unde își va afla liniștea, unde își va putea umple golul din sufletul său. Dar nu găsește ceea ce își dorește și pornește mai departe și mai departe, îndepărtându-se tot mai mult de ținte și de el însuși. Rămâne undeva în adânc și așteaptă stingher un far care să-l călăuzească spre ceea ce este el cu adevărat. Străin de sine, rătăcind, purtat de valuri, copilul din suflet se străduiește să se regăsească. La Valea Plopului orice suflet de copil găsește niște mâini întinse, gata să-l sprijine, brațe deschise, pregătite să-l cuprindă, inimi largi, menite să-l primească. Nu, aici nu e raiul pe pământ, nu găsești un tărâm ideatic, ci un loc unde inimile se deschid și învață cu fiecare prezență și întâlnire rânduită de Dumnezeu să cuprindă în ele noi inimi, cele mai multe rănite aflate în căutarea unui loc liniștit și sigur. Copilăria la Valea Plopului și la Valea Screzii adună în sine cele mai simple lucruri: să te bucuri de natură, să zburi pe dealuri, să alergi prin păduri, să mângâi un câine sau o pisică, să te rostogolești printre flori și firele de iarbă, să privești norii visând cu ochii deschiși, că plutești împreună cu ei spre un tărâm necunoscut și, mai mult decât toate, să-ți înalți ochii spre cer și să-i mulțumești în adâncul sufletului lui Dumnezeu, care ți-a rânduit să-ți îndrepți pașii spre acest pământ însorit, ce poartă într-un chip aparte binecuvântarea dumnezeiască.

0: În continuare, dragilor ascultători, noi vă invităm să audiați rubrica Arta de a trăi frumos.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre de astăzi vom vorbi despre alte aspecte legate de călătoriile cu trenul. O conversație într-o călătorie poate fi foarte plăcută, dar poate să provoace și surprize dezagreabile. Ne vom abține să facem confidențe, să pronunțăm nume. Orice întrebare pusă unor necunoscuți poate să devină o indiscreție și o lipsă de tact. Chiar dacă o conversație este pasionantă, dacă un roman este captivant, dacă peisajul este minunat, nu trebuie să ne neglijăm copiii în cazul în care aceștia ne însoțesc. Într-o călătorie, ei trebuie să fie supravegheați permanent, deoarece există pericolul unor accidente. Dar nici nu le vom face observații interminabile, ci le vom găsi o preocupare. Să nu uităm să luăm pentru ei de acasă o carte sau un joc. Computerele pentru copii sau chiar propria noastră tabletă, dacă e bine garnisită cu jocuri, vă pot fi de folos în asemenea cazuri. Dacă o călătorie e lungă, vagonul restaurant vă oferă un moment de relaxare agreabil și constituie o soluție mai elegantă decât despachetarea numeroaselor sandvișuri sau folosirea prea frecventă a termosului. Regulile de urmat în vagonul restaurant sunt cele valabile la orice altă masă luată în oraș cu o restricție. Aici nu trebuie să pierdem prea mult timp stând de vorbă. Numărul restrâns de locuri disponibile ne impune să-l eliberăm pe al nostru imediat ce am terminat masa. Ne vom hotărî repede asupra meniului, fără să protestăm că lista e limitată. Să evităm de asemenea reclamațiile și tot ce poate întârzia serviciul chelnerului. În vagonul de dormit este valabilă o etichetă specială care ține și de logică și de tact. Patul de deasupra este mai incomod. Din acest motiv, îl vom oferi pe cel de jos unei persoane mai în vârstă, chiar dacă potrivit biletului ne aparține. Ocupantul patului de sus își va face primul toaleta seara, dar ultimul dimineața. Ajunge astfel la locul lui înaintea vecinului și îl părăsește după el pentru a evita, sub ochii acestuia, o escaladare și o coborâre disgrațioase. În timp ce unul își face toaleta, celălalt va sta pe culoar. Un călător bine crescut nu va chema însoțitorul pentru a-i aprinde sau a-i stinge lumina, nici pentru a-i deschide sau închide fereastra. Se descurcă singur. Însoțitorului ne adresăm cu apelativul domnule, fără alt titlu. Când coborâm, îi lăsăm o mică sumă de bani. Ne prezentăm vecinului în vagonul de dormit. Ei bine, vom face acest lucru numai când descoperim că există interes de ambele părți. În toate celelalte cazuri este suficient un simplu salut cordial. Vom proceda la fel și în cazul călătorilor întâlniți în vagonul restaurant sau în compartiment. La coborârea din tren, aruncăm sticlele goale și eventualele resturi de mâncare în coșul de gunoi, dar nu pe geam. Nu le lăsăm pe masă sau pe bancă. Dacă nu este loc în coș, le luăm cu noi și le aruncăm mai târziu. Lăsăm compartimentul, lună și bec.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă propunem un scurt moment publicitar, după care de la ora 20 veți putea asculta Radio Jurnalul Actualitatea Radio Trinitas. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
10: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
11: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă astăzi a început postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a inaugurat la Palatul Parlamentului bustul lui Vasile Stroescu, primul președinte al Parlamentului României Mari. Premierul desemnat Eugen Tomac a avut consultări cu partidele parlamentare pentru a obține susținerea necesară formării unui nou guvern. Astăzi au început înscrierile pentru evaluarea națională și prima etapă a examenului de bacalaureat, iar Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va oferi un împrumut de 175 de milioane de euro pentru a sprijini proiectele de energie regenerabilă din Bulgaria, Grecia și România. Continuăm cu știrile pe larg. În biserica noastră astăzi a început postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, spre deosebire de celelalte perioade de postire care au o durată fixă. Postul închinat Sfinților Apostoli are durată variabilă, de la un an la an, în funcție de data Sfintelor Paști. Anul acesta, perioada de postire este de 21 de zile. În perioada postului, creștinii au datoria de a se ruga mai mult pentru sfințirea sufletului. Părintele Arhimandrit Natanael Neacșu cu detalii.
1: Postul pentru creștinii ortodoxi este mai mult decât o regulă și o practică a credinței, este o taină a întâlnirii dintre creștini și Iisus Hristos în lucrarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos, economică și de mântuire pe care ne-a predat-o, în diferitele ei aspecte și fapte, dintre care a subliniat și a evidențiat cu o notă aparte postul. Este cunoscut și cunoaștem de obște faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a postit 40 de zile pe Muntele Carantaniei. Acest post total, a flămânzit și a însetat după 40 de zile, ne arată tipul de dezbrăcare și de ieșire a noastră din tot ceea ce reprezintă omul căzut și așezare în condiția nouă a omului nou în Iisus Hristos.
0: Părintele Arhimandrit Natanael Neacșu, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 10 iunie 2015, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel trebuie să aibă cel puțin 7 zile, chiar dacă, în baza calculelor Pascaliei, el ar dura mai puțin de o săptămână. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de binecuvântare elevilor care susțin examene în această perioadă. Părintele Patriarh a evidențiat că Biserica Ortodoxă Română a susținut permanent școala și educația, încurajând cultivarea cunoașterii, a responsabilității și a asimilării valorilor autentice, care contribuie la dezvoltarea comuniunii dintre oameni și înfrumusețează viața societății. Mesajul intitulat Binecuvântare și încurajare pentru elevii aflați în perioada examenelor este citit de preotul secretar patriarhal Florin Petre.
2: Rezultatele obținute la examene sunt importante, însă adevărata valoare a educației se descoperă mai ales în formarea caracterului, în cultivarea respectului față de semeni și în sporirea discernământului de a folosi cunoștințele nu doar pentru binele personal, ci și pentru binele societății. De aceea, timpul dedicat studiului trebuie unit cu rugăciunea și cu păstrarea unei bune speranțe. În această perioadă de intens efort intelectual și emoțional, adresăm îndemn nostru, părinților, profesorilor și preoților din parohii, de a vă fi aproape prin sfat înțelept, încurajare sinceră, răbdare, rugăciune și ajutor concret, fiecare potrivit responsabilității și slujirii sale. Sprijinul familiei, al școlii și al bisericii oferă tinerilor încredere și putere de a depăși emoțiile și dificultățile inerente perioadei examenelor. Totodată, vă îndemnăm să priviți fiecare examen nu doar ca pe o verificare a cunoștințelor acumulate, ci și ca pe o oportunitate de a cultiva onestitatea, responsabilitatea și demnitatea personală, virtuți esențiale pentru întreaga viață.
0: preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Bustul lui Vasile Stroescu, primul președinte de vârstă al Parlamentului României Mari, a fost dezvelit astăzi la Palatul Parlamentului. Evenimentul a început cu slujba de binecuvântare săvârșită de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în spațiul din zona Muzeului Camerei Deputaților. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat că Vasile Stroescu a fost un pilon fundamental al identității și unității naționale românești, a cărui moștenire a supraviețuit în ciuda eforturilor sistematice de a fi ștearsă din istorie.
3: Sigur, și în timpul vieții el a avut de întâmpinat multe greutăți, nu numai după trecerea la cele veșnice. Imperiul Habsburgic l-a urgisit pentru că îl considera responsabil de creșterea sentimentului românesc din Transilvania, stăpânită de acest imperiu. Mai târziu, în Basarabia, chiar dacă el murise între timp în 1926, multe dintre edificiile pe care le-a construit, biserici, școli au dispărut și printr-o minune biserica din satul natal Trinca a supraviețuit. Și după în țara noastră, în timpul regimului comunist, sigur, memoria marelui Vasile Stroiescu a fost ștearsă ca a tuturor marilor români din Basarabia, Bucovina, care au luptat pentru unirea acestor provincii românești cu țara mamă, făcând pe plac celor de la Răsărit. Însă ne bucurăm de această renaștere extraordinară a cultivării memoriei marelui patriot basarabian.
0: În continuare a avut loc un simpozion tematic sub auspiciile Comisiei Permanente Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. În deschidere, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul a amintit principalele repere din activitatea de filantrop și politician a lui Vasile Stroescu. El a avut o legătură și cu proiectul Catedralei Naționale, a precizat ierarhul.
3: Vasile Stroiescu răspunde, nu-și pierde deloc curajul la scrisoarea lui Spirul Haret și răspunde: Dumnezeu nu are nevoie de pomana mea, nici de altora, dar asta, catedrala, se face pentru neamul românesc. Nu teatru, parlament și alte clădiri din București pot să întrunească pe român, dar numai o mare catedrală ar fi simbolul unirii tuturor românilor, a bogatului și săracului, boierului și țăranului, în care și românul în străinat ar putea să vie și să plângă nenorocirile înstrăinorilor. Ce prilej frumos ar fi a se construi catedrala în memoria românilor din războiul cu turcii și a independenței. S-a vorbit de cel mai frumos monument care ar putea să se facă, un monument veșnic și de folos pentru toată țara. Catedrala ar fi între toate monumentele cel mai frumos monument al unirii românilor, al independenței câștigate. Iată viziunea unui om, unui credincios adevărat, care nu și-a pierdut speranța că această catedrală se va zidi și suntem convinși că din ceruri, unde iarăși suntem convinși că se află pentru multele și marile lui binefaceri, vede că acest vis al românilor s-a împlinit și că este atât de apreciat și de români și de străinii care îi trec pragul și văd această minunăție extraordinară.
0: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Personalitatea lui Vasile Stroescu a fost evocată apoi de înalți oficiali ai statului, academicieni istorici din România și Republica Moldova, pentru a reuni simbolic cele două maluri ale Prutului. Academicianul Valeriu Matei a prezentat activitatea acestuia pe plan filantropic și cultural.
4: Vasile Stroescu a fost și un gânditor și un om de o toleranță și o înțelegere excepțională. Îi se spunea și înțeleptul, nu în zadar, pentru că a știut să-i îndrume pe mai tinerii. Să nu uităm, Ion Pelevan a fost susținut de el de la început. Cel numit pe drept cuvânt părintele mișcării naționale din Basarabia. Pantelemon Halipa, Ion Buzdugan era într-o familie săracă. Stroescu l-a școlarizat, Stroescu i-a finanțat studiile și universitare și a devenit ceea ce a devenit unul din marii poeți ai perioadei interbelice. Iată, chiar acum am pregătit o ediție de sinteză din Ion Buzdugan și am făcut și o prefață mai amplă, să știți că e un poet pe nedrept trecut în rândul 2, pentru că așa s-a întâmplat cu generația basarabeană a Marei Uniri. Toți au fost trecuți sub tăcere, discriminați și până astăzi încă n-au revenit la locul pe care îl merită în istoria românească, în istoria literaturii, în istoria culturii și spiritualității românești. Avem încă mult de lucru aici și de scos din arhive, spun încă o dată, materiale importante despre activitățile și a lui Vasile Stroiescu și a celor din familia sa. Mai menționez un lucru, Vasile Stroiescu, pe lângă faptul că a făcut școli, biserici, îi cunoașteți Lozinca sa, carte și iar carte, școli și iarăși școli, biserici și iarăși biserici. Prin ele ne vom ridica sufletul și vom fi stăpâni pe cunoștințe, bogății care nu se pot fura și nu se pot gâtui. A fost un crez pe care l-a urmat cu fidelitate.
0: Valeriu Matei, academician. Vasile Stroiescu, 1845-1926, a fost jurist, om politic și filantrop, recunoscut ca primul președinte al Senatului României Mari în anul 1919 și a dedicat întreaga viață și averea sa sprijinirii culturii, educației în limba română și apărării drepturilor românilor din toate provinciile istorice. A slujit constant la Catedrala Metropolitană și în toată Arhiepiscopia Iașilor, a participat la sfințiri și resfințiri de biserici și mănăstiri și a manifestat o apropiere deosebită față de cler și credincioși. Înalt presfințitul Teofan are 66 de ani și este originar din Comuna Corb, județul Argeș. A absolvit Seminarul Teologic din Craiova, apoi Institutul Teologic de Grad Universitar din București. A studiat și la Institutul Teologic Saint-Serge din Paris, unde a obținut titlul de doctor în teologie. A fost duhovnicul mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului din Buzion-Haute, Franța, iar în 1990, după întoarcerea în țară, a devenit secretar al Cabinetului Patriarhal până în 1991, când a fost ales episcop vicar patriarhal. În anul 2000 a fost ales arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei, iar 8 ani mai târziu Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a ales în demnitatea de mitropolit al Moldovei și Bucovinei. 140 de copii și tineri din județele Iași, Botoșan și Neamț vor primi burse Provita Iași în anul școlar 2026-2027. Elevii provin din familii numeroase, iar suma pe care o va primi fiecare este de 300 de lei lunar. Pentru susținerea programului a fost inițiată o campanie de strângere de fonduri care se va derula până la finalul acestei luni. Am aflat amănunte de la Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
5: Noi avem 100 de burse pe care le oferim elevilor și studenților care au rezultate foarte bune la învățătură sau excelează pe un anumit domeniu. Sunt niște burse de merit și de susținere a lor în parcursul acesta educațional. Pe lângă aceste 100 de burse, noi oferim sprijin suplimentar pentru meditații, cursuri de specializare pentru diverse situații medicale sau echipamente pentru studii. De asemenea, organizăm pentru ei întâlniri și ateliere de orientare vocațională, școli de vară, le oferim mici daruri în zilele de naștere. Noutatea acestui an este că începând cu anul școlar următor, 2026-2027, vom suplimenta acest fond de burse cu 40 de burse de sprijin material dedicate tot copiilor din familii numeroase, dar care provin din medii vulnerabile și scopul acestor burse este de a preveni abandonul școlar.
0: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Detalii despre campanie pot fi găsite și pe site-ul și pagina de Facebook ale departamentului Provita din cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. Sala Baptisteriu a Muzeului Mitropolitan Iași va găzdui săptămâna aceasta două noi ateliere sub genericul Arta Povestirii și aplicațiile ei la ora de religie. Activitățile organizate de Asociația ProRelis se adresează profesorilor coordonatori ai olimpicilor la etapa națională pentru gimnaziu și liceu, profesorilor însoțitori ai loturilor naționale și elevilor participanți. Invitată special este Adriana Ene, psihoterapeut, jurnalist și realizatoare a cunoscutei emisiuni Bucuria Poveștilor de la Radio Trinitas și Trinitas TV.
6: Sunt deopotrivă bucuroasă și onorată de faptul că Asociația Profesorilor de Religie din Iași, ProRelis, în parteneriat cu sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, mi-au trimis și mi-au transmis această invitație de a susține două workshop-uri, două ateliere la Iași în zilele de 11 și 12 iunie, pentru a veni în sprijinul descoperirii unor noi metode de a-i atrage pe copii, pe elevi, la orele de religie, de a fi mai atenți, mai implicați, uneori mai captivați atunci când profesorii intră la clasă, predau o lecție și au nevoie ca elevilor să fie mai responsabili, mai responsivi și mai participativi. Desigur, acest eveniment, Arta povestirii și aplicațiile ei la ora de religie, se desfășoară cu binecuvântarea și din încredințarea Înalpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, cu implicarea Asociației ProRelis, și totul se petrece într-un spațiu foarte frumos. Am văzut doar câteva imagini momentan în cadrul Muzeului Mitropolitan Iași, în sala Baptisteriu, un spațiu care sunt convinsă că va contribui la atmosfera plăcută și caldă și prietenoasă și primitoare pe care mi-o doresc să o creez împreună cu profesorii și cu elevii în cadrul acestor evenimente.
0: Atelierul Arta Povestirii și aplicațiile ei la ora de religie este un concept de formare și activitate practică dezvoltată de Adriana Ene. Accentul este pus pe tehnica de storytelling ca instrument pedagogic și terapeutic esențial pentru transmiterea valorilor spirituale către copii și tineri.
6: Evenimentul se desfășoară special pentru profesorii coordonatori ai olimpicilor la etapa națională, gimnaziu și liceu, cei care au fost la Olimpiada de Religie, la Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Română.

0: și care primesc în dar din partea asociației ProRelis un atelier de arta povestirii în care ne vom juca, vom interacționa, vom descoperi povești cu care, îmi place mie să zic adeseori, să poți să crești mai bine, mai frumos și mai sănătos.
1: Programul Arta Povestirii și aplicațiile ei la ora de religie se adresează profesorilor de religie, cateheților și educatorilor, cărora le sunt oferite metode concrete pentru a transforma textul sacru, pildele sau viețile sfinților în experiențe interactive. Prin intermediul atelierelor organizate frecvent în parteneriat cu parohii, biblioteci și centre culturale, Adriana Ene propune mutarea accentului de la memorarea mecanică a noțiunilor religioase spre asimilarea lor afectivă. În al preasfințitul Părinte Varsanufie a aniversat tot astăzi 12 ani de la întronizarea în demnitatea de arhiepiscop al Râmnicului. Cu acest prilej, preafericitul Părinte Patriar Daniel i-a transmis un mesaj de felicitare. Ierarhul s-a născut în 24 ianuarie 1968 în București. A absolvit cursurile seminarului teologic ortodox Nifon Mitropolitul și pe ale Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul, ambele din București. A obținut titlul de doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. În aprilie 1997 a fost închinoviat și tuns în monahism la mănăstirea Slănic din județul Argeș. Un an mai târziu a fost hirotonit ierodiacon, iar apoi ieromonah. A fost stareț al mănăstirii Raduvodă din București, pe care a reactivat-o, și exarh al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La propunerea vrednicului de pomenire, Teoctis Patriarhul, în septembrie 2001 a fost ales și hirotonit episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor cu titlul de Prahoveanul. În mai 2014 a fost ales de Sfântul Sinod în scaunul vacant de arhiepiscop al Râmnicului. În Episcopia Maramureșului și Sădmarului au început astăzi conferințele pastoral-misionare de primăvară. 240 de preoți din protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar și cei doi ierarhi ai locului au dezbătut aspecte legate de pastorația familiei creștine și au analizat misiunea sfințitoare a femeii în biserică. Întâlnirea s-a desfășurat la Biserica Înălțarea Domnului din Târgu Lăpuș. Lucrările au început cu Sfânta Liturghie și Polihronul, săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Conferința a fost prezidată de preasfințitul părinte episcop Iustin.
2: Au început conferințele preoțești, iată, debutează la început de vară, în luna iunie, și așa cum am stabilit o tradiție, reunim mai multe protopopiate pe zone eparhiale. Am reunit protopopiatele, ca de obicei, Baia Mare, Chioar și Lăpuș, și suntem în minunata biserică, o adevărată catedrală neobizantină, o pictură deosebit de importantă, valoroasă și frumoasă, executată de același pictor care pictează și catedrala episcopală și ctitorită de părintele Florin Stan, protopopul Lăpușului. Mulțumim gazdelor pentru primire, pentru găzduire, pentru pregătire și dăm slavă lui Dumnezeu pentru această întâlnire de suflet, care sigur că este o bucurie pentru părinți, se întâlnească, își vorbesc și împărtășesc bucuriile, poate și neîmplinirile sau necazurile, și câștigă experiență fiind din mai multe protopopiate. De aceea am creat această tradiție, să reunim mai multe protopopiate împreună. Săptămâna aceasta vor avea loc toate conferințele preoțești, cele de pe județul Satu Mare și în zona Bijeu Sighet.
1: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. În cadrul întâlnirii a fost prezentat și un referat intitulat Pastorația familiei creștine între provocările lumii contemporane și misiunea sfințitoare a femeii în biserică. Prelegerea a fost susținută de părintele lector Claudiu Pop din cadrul Departamentului de Teologie Ortodoxă Iustinian Arhiepiscopul al Centrului Universitar Nord Baia Mare. Următoarea conferință preoțească va avea loc miercuri și va reuni preoții din protopopiatele Sighet și Vișeu. Asociația NEPSIS invită tinerii români din Spania să participe între 29 iunie și 3 iulie la Madrid la întâlnirea organizației. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu scopul de a consolida rețeaua de tineri români din Spania prin organizarea unei întâlniri naționale cu caracter educativ, comunitar, cultural și identitar. În cadrul întâlnirii vor avea loc conferințe, ateliere tematice, sesiuni de dialog și activități de grup. Proiectul este implementat de Asociația NEPSIS Spania în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, Asociațiile Culturale Litera Nova Prima, Lazos Interculturales și Lira Media. Amănunte am aflat de la Ramona Veronica Băltărescu, reprezentantă a filialei NEPSIS din Spania.
3: Ca în fiecare an, Asociația NEPSIS Spania organizează întâlnirea tinerilor NEPSIS Spania. Acest an se va organiza la Madrid, localitatea San Martin de la Vega. Va avea un program destul de încărcat, tema acestei întâlniri fiind diaspora și sufletul tânărului român între integrare și păstrare identității. Vom avea ca și invitat special pe doamna Lavinia Stan și pe părintele David Băltărescu, de aici de la noi din Spania, care se vor ocupa să desfacă cumva aceste aspecte sufletești și mai lumești din partea doamnei Lavinia și tot ceea ce ține de partea sufletească a tânărului român. Vom vorbi cu părintele David Băltărescu împreună cu o echipă destul de mare de monitori care va fi compusă de preoți și preotese și tineri foarte implicați în asociația noastră.
1: Ramona Veronica Băltărescu, reprezentată a filialei NEPSIS din Spania. Detalii despre înscriere se regăsesc pe site-ul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, obispadoortodoxo.es. Continuăm cu alte știri de interes național. Premierul desemnat Eugen Tomac a început întâlnirile oficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a obține sprijinul necesar formării unei majorități pro-occidentale care să-i aprobe programul de guvernare și echipa de miniștri. Astăzi, premierul desemnat s-a întâlnit cu liderii PNL, USR și PSD, urmând ca mâine să discute cu UDMR. Toate întâlnirile s-au desfășurat la sediile partidelor respective. După întâlnirea cu liberarii, premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că guvernul său se va concentra pe prioritățile urgente ale României. Reformele din Planul Național de Redresare și Reziliență, jaloanele asumate, pregătirea bugetului și accesarea fondurilor europene. Premierul desemnat a subliniat că România are mai multe termene importante în perioada următoare, inclusiv ultima cerere de plată din PNRR, programată pentru 30 septembrie.
4: Sunt obiective care izvoresc din actualele priorități ale României. Din păcate, timpul ne presează. Avem un context internațional extrem de tensionat și plin de provocări. Avem o serie de urgențe ce izvoresc din angajamentele pe care le are România în prezent, PNRR-ul, jaloanele și obligația de a îndeplini reformele necesare pentru ca România să-și poată lua banii pe care îi primește gratis de la Uniunea Europeană sau prin împrumut. Ultima cerere de plată este pe 30 septembrie. De asemenea, trebuie să fim pregătiți în această toamnă să facem prima tragere din programul SAFE. Avem obligația pentru a transmite un semnal de responsabilitate să pregătim în termenii prevăzuți de lege viitorul buget. Presiunea este foarte mare, responsabilitatea față de țară este uriașă și îmi doresc ca partidele, dincolo de nemulțumirile lor sau așteptările lor legitime, să-mi acorde șansa de a oferi României un guvern competent, bine pregătit, să facă față provocărilor cu care se confruntă România.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac. Președintele Nicu Șordan participă la o videoconferință cu tema competitivității în Uniunea Europeană, conform informațiilor transmise de administrația prezidențială. Evenimentul reprezintă o întâlnire a grupului Prietenii Competitivității, în care se discută coordonarea țărilor pe tema pieței interne și a competitivității, având ca scop pregătirea pentru reuniunea Consiliului European din 18-19 iunie. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat că va oferi un împrumut de 175 de milioane de euro companiei Public Energy Corporation din Grecia pentru a sprijini proiectele de energie regenerabilă în Bulgaria, Grecia și România. Această finanțare ajută la planificarea și construcția unor noi parcuri eoliene și solare cu o capacitate totală de 400 de megawați, contribuind la furnizarea de energie curată în sud-estul Europei. Prima etapă a examenului de bacalaureat din acest an a început astăzi și va dura până în 17 iunie cu următorul program. Între 8 și 10 iunie are loc evaluarea competențelor orale în limba română, urmată de evaluarea în limba maternă între 10 și 11 iunie. Între 11 și 12 iunie se desfășoară evaluarea competențelor digitale, iar între 15 și 17 iunie se evaluează competențele într-o limbă străină. Astăzi au început înscrierile pentru evaluarea națională, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Perioada de înscriere va dura până în 12 iunie, atunci când elevii de clasa 8-a își vor încheia cursurile. Proba scrisă la limba și literatura română se va desfășura în 22 iunie, iar proba la matematică pe 24 iunie. Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține examenul la limba și literatura maternă pe 26 iunie. La final, datele despre vreme de la ANM, o atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ este în vigoare până la ora 21. Meteorologul Constanța Vâlciu.
5: În cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii cu viteze de 50-70 de km la oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, de 1-3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolate și în restul Munteniei și al Moldovei, precum și în Oltenia și în Transilvania.
1: Meteorologul Constanța Vâlciu. La noapte, vremea va fi temporar înorată și vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice pe arii restrânse în Muntenia și cu totul izolat în Dobrogea și în Moldova. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție!

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi continuăm seria păsărilor uimitoare și vorbim despre struț. Și aflăm că struțul deține foarte multe recorduri ale regnului animal. Nu este doar cea mai mare pasăre din lume, de asemenea depune cele mai mari ouă și este cel mai rapid alergător cu două picioare. Struțul cântărește de obicei între 63 și 130 de kilograme și măsoară între 1,80 m și 2,70 m în înălțime. Ouăle de struț depășesc în mărime și greutate toate ouăle de pasăre, deși de fapt cele mai mici ouă în raport cu dimensiunea păsării adulte. În medie, un ou de struț are 15 cm lungime, 13 cm lățime și cântărește 1,4 kg. Struțul poate fugi cu viteză de aproximativ 97 de km pe oră, ceea ce îi face atât cea mai rapidă pasăre de uscat, cât și cel mai rapid animal cu două picioare din lume. Struții se hrănesc în principal cu semințe, iarbă, fructe și flori. Și din când în când mănâncă și insecte precum lăcustele. Lipsiți de dinți, înghit pietre care acționează ca gastroliți, adică servesc la măcinarea hranei. O omletă dintr-un ou de struț este echivalentul unei omlete din aproximativ 25 de ouă de găină. Struțul are doar două degete la fiecare picior, în timp ce majoritatea păsărilor au patru, iar unghia de pe degetul mare seamănă cu o copită. Degetul extern nu are unghie. Numărul redus de degete este o adaptare care pare să ajute la alergare. Struțul nativ continentului african face parte din categoria păsărilor alergătoare, grupate sub denumirea de ratite. Din această grupă fac parte nandul din America de Sud, emu din Australia, cazuarul din Noua Guinee și pasărea kiwi din Noua Zeelandă. Deși nu poate zbura, struțul are o anvergură a aripilor de aproximativ 2 metri lungime. Acestea sunt folosite ca protecție pentru picioarele dezgolite sau drept cârmă în timpul alergării. Picioarele lor lungi pot fi arme cumplite. Cu o lovitură puternică, struțul poate ucide un om sau chiar și un prădător de talie mare, precum leul. Struțul are auzul și văzul foarte bine dezvoltate. Datorită înălțimii la care se află capul, struțul poate detecta cu ușurință potențialele amenințări, în special în ierburile înalte din savană, colindate de prădători periculoși. În dieta struțului intră cam orice de natură vegetală, semințe, fructe, rădăcini, frunze și altele, dar și insecte sau reptile mici dacă se ivește ocazia. Struțul este în permanență căutare de apă pe care o bea în cantități mari atunci când o găsește. Struțul este prietenos cu amicii lui ierbivori, cu care împart o nișă ecologică datorită nevoilor alimentare asemănătoare. Ba chiar se pare că între struț și antilopă există o colaborare în scopuri defensive, pentru a semnala din vreme prădătorii. Contrar convingerilor populare, struțul nu își îngroapă capul în nisip când se simte amenințat. Acest mit probabil provine de la faptul că struțul își lasă capul în jos când se simte în pericol pentru a fi mai puțin vizibil. Oamenii de știință au constatat că struții se trezesc cu aproximativ 40 de minute înainte de răsăritul soarelui și se culcă cu 40 de minute după apus. Penele de struț și-au găsit întrebuințare. Pe lângă industria modei, acestea sunt folosite în aplicații high-tech, inclusiv în industria constructoare de mașini, unde se folosesc rolare din pene de struț, pentru îndepărtarea prafului static înaintea vopsirii automobilelor. Sunetele pe care acesta le scoate sunt asemuite răgetelor de leu. S-a adaptat în felul acesta pentru a îndepărta eventualii atacatori. Puiul de struț are la naștere în jur de 25 de centimetri înălțime. Masculul este îngrijitorul principal, puii învățând imediat să se țină după acesta.
Masculul își învață puii să se hrănească, protejându-i în acest timp de prădători și ferindu-i de soare cu aripile sale. În primul an, puii destruți cresc în jur de 25 de centimetri pe lună, iar durata medie de viață a struțului este de 50 de ani, însă acesta poate trăi chiar și până la 75 de ani. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile de astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc că ați fost atenți și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea celor care nu cuvântă.

Ajuns acasă după anevoioasa călătorie, bătrânul Sfânt Spiridon se simțea din ce în ce mai obosit. Însă, chiar atunci unul dintre prietenii lui, om cu viața aleasă, a fost învinuit de ucidere la judecătorul cetății și osândit la moarte, deși era nevinovat. Aflând despre acestea, Sfântul a uitat de osteneala vârstei și a plecat numai decât să-și ajute prietenul. Curând a ajuns în dreptul unui râu, care se umflase atât de mult din pricina ploilor încât nu mai putea fi trecut nici măcar călare. Dar Sfântul Spiridon, căruia nimic nu-i putea sta împotrivă, i-a poruncit râului ca unui slujitor: oprește-te! În numele Domnului Iisus Hristos, lasă-mă să trec! Căci prietenul meu e în primejdie de moarte și mă grăbesc. Și nici n-a sfârșit bine cuvintele, că râul pe dată și-a despărțit apele prin mijloc și a făcut cale uscată nu numai lui, ci și celor care îl însoțeau. Aceștia, dând bice cailor, au alergat înainte la judecător vestindu-i venirea episcopului din cetatea vecină și povestindu-i minunea care se făcuse. Judecătorul, auzind aceasta, îndată l-a slobozit pe osântit, i se părea ceva necurat la mijloc. Parcă nu-i venea să creadă că prietenul episcopului Trimitundei, căruia îi sedusese vestea de om drept, era un răufăcător. Bineînțeles că în scurtă vreme a fost descoperit și adevăratul făptaș. Pentru că se apropia de plecarea din această viață, bătrânul episcop s-a întors la întelednicirea lui din copilărie, păstoritul. Pentru că avea mare încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, nu și-a tocmit paznici la turma sa de oi și de capre. Într-o noapte, niște hoți, văzând că puteau intra în curte nestingheriți, au încercat să-i fure sfântului câteva oi. Însă, când au dat să iasă cu ele pe poartă, n-au mai putut să facă niciun pas. Tremurând de spaimă, hoții au rămas țintuiți până dimineața, când i-a găsit Sfântul Spiridon, care a înțeles numai decât ce se petrecuse. Și fiindcă i s-a făcut milă de ei, le-a înduplecat pe Dumnezeu să-i dezlege. Apoi, nu i-a pedepsit pentru fapta lor, ci i-a povățuit cu multă blândețe să se lase de hoție, să-și schimbe viața și să apuce pe calea cea dreaptă a pocăinței. Mai mult, le-a dăruit și câte un berbec ca să le răsplătească, așa zisa osteneală. Sfântul ierarh Spiridon, marele făcător de minuni, s-a mutat la cer în anul 348, la vârsta de 78 de ani, și a fost îngropat cu cinste în Biserica Sfinților Apostoli din Trimitunda. Mai târziu, când sarazinii au cucerit cetatea, ciprioții au hotărât să mute moaștele episcopului Trimitundei în Constantinopol. În anul 1453, după căderea cetății Constantinopolului în stăpânirea otomanilor, moaștele au fost aduse în Grecia și așezate cu multă slavă în insula Corfu, unde se află și astăzi. Datorită minunilor pe care le săvârșește în întreaga lume, asemenea Sfântului Nicolae, episcopul Spiridon a fost numit Sfântul Călător. Pentru perioade scurte de timp, cinstitele lui moaște dispar din raclă, iar atunci când se întorc în chip minunat, sunt calde și prăfuite. Și încălțările Sfântului apar tocite, păstrând pe ele pământ și fire de iarbă, în amintirea locurilor pe unde a umblat. Sfântul Spiridon a ajutat în nenumărate rânduri poporul grec, iar una dintre marile sale minuni s-a petrecut în vara anului 1716. Atunci insula Corfu a fost atacată de către otomani care de multă vreme doreau să o cucerească. Turcii s-au apropiat de insulă cu nenumărate corăbii de război și cu mii de ieniceri. Insula era apărată de mult mai puțini soldați care au respins vitejește primele atacuri. Totuși, grecii nu aveau nădejdea să biruiască singuri, așa că s-au rugat fierbinte Sfântului Spiridon să nu îngăduie să fie cuceriți de către păgâni. În noaptea aceea s-a stârnit un vânt năprasnic care a răvășit oastea otomană, iar a doua zi dimineața însuși Sfântul li s-a arătat otomanilor ca un uriaș care ținea în mână o sabie strălucitoare.
cotropitorii s-au spăimântat atât de tare, încât au renunțat la asedierea insulei și au fugit mâncând pământul, lăsând în urma lor tunurile, caii și tot ce aveau. Prin ocrotirea Sfântului Spiridon, insula Corfu nu a fost niciodată cucerită de otomani, iar această mare minune este prăznuită de atunci în fiecare an, în ziua de 11 august. Praznicul Sfântului se săvârșește de către întreaga ortodoxie pe 12 decembrie, în aceeași lună, cu cel al Sfântului Nicolae, prietenul său. O altă mare minune a Sfântului Spiridon s-a petrecut în zilele noastre în Grecia. Într-o dimineață, tatăl unui băiat de 5 ani a plecat la o înmormântare într-un sat vecin, fără să-l ia și pe copil. Acesta s-a întristat pentru că își iubea foarte mult tatăl și voia să meargă cu el peste tot. De aceea s-a hotărât să plece în urma lui, s-a strecurat pe furiș din casă și a pornit pe uliță. Apoi a luat-o pe scurtătură și tot mergând, a ajuns la un pârâu. Fiindcă ploase mult cu o zi înainte, nu avea cum să-l treacă singur, așa că s-a așezat pe o piatră și a început să plângă. Cum stătea el așa amărât, a văzut pe celălalt mal o bisericuță. Deodată ușa bisericii s-a deschis și din ea a ieșit un bătrân, care s-a îndreptat spre copil. Purta o haină groasă, de lână, care semăna cu șuba unui păstor simplu din munți, iar pe cap avea un fes țuguiat. A venit lângă el și l-a întrebat: "Unde te duci, copile?" "Mă duc în satul vecin să-l găsesc pe tatăl meu, a plecat și nu m-a luat cu el, deși eu voiam mult să mă ia." "Știe mama ta că ai plecat de acasă?" "Nu." "N-ai făcut bine. Copiii cu minți, când pleacă de acasă, își anunță mama. Acum o să te ajut să treci și să mergi în sat, dar altădată să nu mai faci asta." Atunci bătrânul l-a luat de mână și au zburat pe deasupra pârâului. Copilul, fiind atât de mic, nu s-a mirat deloc. Pe partea cealaltă au mers împreună până într-un loc de unde se vedea satul, precum și biserica din sat. Acolo bătrânul i-a zis: "În biserica pe care o vezi se află tatăl tău. Du-te și îl vei găsi." Băiatul i-a mulțumit și i-a sărutat mâna, după cum îl învățase mama lui, iar bătrânul l-a mângâiat pe cap cu blândețe și l-a povățuit. "Mergi cu binecuvântarea lui Dumnezeu și să nu uiți, când mai pleci de acasă, să-i spui mamei." Într-adevăr, băiatul l-a găsit în biserică pe tatăl lui. I-a povestit toată peripeția, iar tatăl a înțeles că se petrecuse o minune. Pe drumul spre casă, când au trecut pe lângă biserica de lângă pârâu, au intrat să se închine și copilul l-a recunoscut pe Sfântul Spiridon în icoana de la altar. Amândoi au îngenunchiat și i-au mulțumit Sfântului pentru purtarea lui de grijă, iar de atunci acesta a devenit ocrotitorul familiei lor. Sfinte Ierarhe Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

prin ce locuri a poposit moșul Gheorghe al nostru. Unii spun că s-a nevoit în Iordan, alții că în Sahara. Păduchii i-au dat cel mai mult de furcă, fiind îmbrăcat cu aceleași haine cu care a plecat de acasă, căciulă, cojoc, ițari și bocanci. Pe lângă păduchi au fost fiare sălbatice, năluciri câte și mai câte, vise tulburătoare, șerpi veninoși și rozătoare și multe altele. Niciuna din acestea nu l-au doborât însă. Apoi necuratul îl ispiti cu dorul de casă, de copii și de soție, dar reuși să treacă și peste aceasta. Iată că urmă o nălucire care căută să îl arunce pe moș Gheorghe Lazar în patima slavei deșarte. Într-o zi văzu în depărtare un om care avea un plug cu boi care trăgea o brazdă. Moșule, vezi brazda asta? Nu-i așa că e dreaptă? Dreaptă e, dreaptă! Și s-a închinat făcându-și sfânta cruce. Așa e, Gheorghe, dreaptă precum credința ta în Dumnezeu. Îndată îl recunoscu pe diavol și mult s-a rugat moșul nostru să-i dea Dumnezeu smerenie și să nu cadă în ispita mândriei și a laudei de sine. Cunoștea cursele necuratului și nu cădea în ele, nici când îl trăgea de haină, nici când îi împiedica picioarele, nici când îi arunca cât colo psaltirea sau când arunca de pe cap căciula. Toate acestea îi le punea înainte doar să-l ispitească. Când a văzut că episodul cu căciula se tot repetă, moșul Gheorghe a promis înaintea lui Dumnezeu să nu o mai poarte câte zile va avea. Și așa, căciula moșului Gheorghe Lazar a rămas pentru totdeauna în cui.

0: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeră și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cele de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă seară FM.
5: Este luna iunie și sezonul estival a început, iar litoralul se află pe lista cu destinații de vară pentru mulți români.
2: Marea Neagră este și a fost tot timpul un punct de atracție important al românilor și nu numai.
5: Ceea ce găsim astăzi pe litoralul românesc ne aduce doar o vagă amintire a ceea ce a fost odată.
2: Așa că vă propunem să ne aducem aminte de atmosfera estivală aparte de la malul mării, din epoca de glorie a acesteia.

și scoici de mult pustii ca într-un caval. Am deslușit suspinul lung.

0: Înainte de Revoluție, oamenii apreciau mai mult decât acum concediul.
1: Vacanța era vacanță și toată lumea își lăsa grijile acasă.
0: Puțini erau aceia care aveau mașini, astfel că trenul era principala conexiune cu marea.
1: Pentru cei care veneau totuși cu mașina din colțurile cele mai îndepărtate ale țării, drumul era de multe ori o adevărată aventură până pe litoral.
0: Tot pe litoral, românii aveau șanse să prindă la restaurantele hotelurilor delicatese rare.

0: Vacanțele erau planificate din timp. Se vindeau exclusiv sejururi. Nu se punea problema de turismul de weekend sau acelui spontan, pentru că atât în sezon cât și în extra sezon, hotelurile erau pline.
1: Biletele se luau în special prin sindicat, iar dacă nu le achiziționai din timp, șansele să mai prinzi locuri libere chiar și în extra sezon se apropiau de zero.

0: Anii 60-70 au fost anii de glorie ai litoralului. Tineretul din ziua de azi ar putea spune că nu era mai nimic de făcut la mare în vremurile acelea, comparând cu ceea ce au ei acum la dispoziție, însă cei care le-au apucat i-ar contrazice.
1: În anii 60-70, România avea un litoral de invidiat, care rivaliza cu cele mai importante destinații de acest gen din Europa și chiar din lume, mai ales că Grecia, Spania sau alte locuri notorii în prezent nu existau pe harta vacanțelor la malul mării, ci s-au dezvoltat mai apoi.

0: Infrastructura de la mare era foarte dezvoltată, iar ca agrement și divertisment, litoralul era foarte bine pus la punct.
1: Mergeai în stațiune, unde aveai de la sporturi nautice, terenuri de mini-golf, săli de bowling, care erau foarte bine dotate, până la o mulțime de restaurante cu programe artistice.
0: Aveai marile spectacole de varietăți cu reprezentații în toate stațiunile, niște adevărate mega-spectacole.

0: Tinerii alegeau cu predilecție Costineștiul în vacanța mare.
1: Era cea mai efervescentă stațiune, mai ales că aici nu prea se aplica regula dictatorilor și erau localuri deschise toată noaptea.
0: Oricum, distracția tinerilor se muta pe plajă sau în celebrele căsuțe.

0: toate vedetele vremii se mutau odată cu vara pe litoral.
1: Erau spectacole de revistă, de cabaret, iar la restaurante erau formații care cântau live seară de seară.
0: Erau cinematografe în aer liber, iar la localurile bune trebuia să aștepți să găsești o masă liberă.

0: Pentru turiștii români, litoralul era ca o instituție din punctul de vedere al divertismentului. Era o modalitate sigură de distracție.
1: Nu se simțeau lipsurile de pe litoral și nu numărau stelele hotelurilor pentru că nici nu aveau termene de comparație.
0: Atmosfera era frumoasă pentru că toată lumea voia să profite la maximum de zilele libere, de vremea frumoasă, de apa mării și de toate distracțiile pe care le oferea litoralul.

0: stațiunile Mamaia, Eforie Nord și Eforie Sud erau considerate de categoria 1, în timp ce Costineștiul, oaza distracției de pe litoral pentru tineret, era trecută la categoria a doua.
1: Stațiunea Neptun Olimp nu era clasificată. Pe lângă români, în Mamaia, Neptun, Olimp și la Eforie, era plin de străini suedezi, germani, polonezi, care beneficiau de un tratament special.

0: La începutul anilor 90, o altă marcă a litoralului românesc se auzea din difuzoare.
1: Pe plajele tixite de cearșafuri colorate, cu vânzători ambulanți de porumb fiert sau hamsi, cu deținători de animale exotice pentru celebra poză la mare, răsuna de dimineața până seara Radio Vacanța.

0: Sperăm că v-am trezit amintiri plăcute de la malul mării, iar pentru cei mai tineri, că am reușit să vă creionăm o imagine a ceea ce erau vacanțele odată.
1: Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare de la aceeași oră pentru încă o seară FM.
2: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, atece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec, și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
Este Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce îl urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Înger, înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor. Bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povața

tine mare apărător și bun ajutător într-un nevoi, pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

Din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, prorocule și botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire luminezi pe cei ce

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Procule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat! Bucură-te, comoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii

Preți, bucură-te gura cântărilor celor cinstite, bucură-te lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie mult

Arătata făptura nouă, stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te prin care se închină cele de sus.

vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gabriel, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești Tu celor din nevoi strajă tare și ocârmâitorilor slavă și stăpânie, că prin Tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-Te, Te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-Te, izbăvirea și curățirea păcatelor! Bucură-Te, vas cinstit al Domnului! Bucură-Te, cântare înfrumusețată a Stăpânului! Bucură-Te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană! Bucură-Te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții! Bucură-Te că ai înflorit rodul curăției! Bucură-Te că izvorăști râul înțelepciunii! Bucură-Te, ziditorul livezii celei fără de materie! Bucură-Te, lucrătorul odrazlei celei nestricăcioase! Bucură-Te, prin care ne-am luminat toți! Bucură-Te, prin care s-au mântuit credincioșii! Bucură-Te că izvorăști luminarea dreptei credințe!

Înfricoșatu-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit. Cel ce luminezi toate, luminează-ne.

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurii Elisabetei, înțelegând deznegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, deznegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întunești gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi pe cei

Zidești oamenilor Sfinte Ioane și turn nebiruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale, pe care

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

cu Hristos. Avem pe Dumnezeu care ne grăiește, Dumnezeu care ne arată care este sensul zidirii, ce gând a avut Dumnezeu când a zis să facem om în chipul nostru și în a noastră asemănare, care este originea omului și care este destinul omului. Și această descoperire dumnezeiască s-a închegat în ceea ce numim, fie sub forma ei apostolică, fie sub forma ei de acum, biserica.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Reputație înseamnă ceea ce alții cunosc la tine. Onoare înseamnă ceea ce știi tu despre tine. Fii tu însuți. Nu există altul mai bun.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție suita simfonică Scheherazada de Nicolae Rimski-Korsakov. Această lucrare este alcătuită din patru părți care poartă următoarele titluri: Corabia lui Simbad, Oracolele Prințului, Tânărul Prinț și Tânăra Prințesă, iar apoi Călărețul de Aramă. Își dă concursul Orchestra Simfonică a fostei Uniuni Sovietice, aflată sub bagheta dirijorului Evgeni Svetlanov. Vă dorim audiție plăcută!

În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție suita simfonică Scheherazada de Nicolae Rimski-Korsakov. Varianta interpretativă a aparținut orchestrei simfonice a fostei Uniuni Sovietice, dirijată de Evgeni Svetlanov. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă astăzi a început postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a inaugurat la Palatul Parlamentului bustul lui Vasile Stroescu, primul președinte al Parlamentului României Mari. Premierul desemnat Eugen Tomac a avut consultări cu partidele parlamentare pentru a obține susținerea necesară formării unui nou guvern. Astăzi au început înscrierile pentru evaluarea națională și prima etapă a examenului de bacalaureat, iar Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va oferi un împrumut de 175 de milioane de euro pentru a sprijini proiectele de energie regenerabilă din Bulgaria, Grecia și România. Continuăm cu știrile pe larg. În biserica noastră astăzi a început postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, spre deosebire de celelalte perioade de postire care au o durată fixă. Postul închinat Sfinților Apostoli are durată variabilă, de la un an la an, în funcție de data Sfintelor Paști. Anul acesta, perioada de postire este de 21 de zile. În perioada postului, creștinii au datoria de a se ruga mai mult pentru sfințirea sufletului. Părintele Arhimandrit Natanael Neacșu cu detalii.
1: Postul pentru creștinii ortodoxi este mai mult decât o regulă și o practică a credinței, este o taină a întâlnirii dintre creștini și Iisus Hristos în lucrarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos, economică și de mântuire pe care ne-a predat-o, în diferitele ei aspecte și fapte, dintre care a subliniat și a evidențiat cu o notă aparte postul. Este cunoscut și cunoaștem de obște faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a postit 40 de zile pe muntele Carantaniei. Acest post total, a flămânzit și a însetat după 40 de zile, ne arată tipul de dezbrăcare și de ieșire a noastră din tot ceea ce reprezintă omul căzut și așezare în condiția nouă a omului nou în Iisus Hristos.
0: Părintele Arhimandrit Natanael Neacșu, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 10 iunie 2015, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel trebuie să aibă cel puțin 7 zile, chiar dacă, în baza calculelor pascaliei, el ar dura mai puțin de o săptămână. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de binecuvântare elevilor care susțin examene în această perioadă. Părintele Patriarh a evidențiat că Biserica Ortodoxă Română a susținut permanent școala și educația, încurajând cultivarea cunoașterii, a responsabilității și a asimilării valorilor autentice, care contribuie la dezvoltarea comuniunii dintre oameni și înfrumusețează viața societății. Mesajul intitulat Binecuvântare și încurajare pentru elevii aflați în perioada examenelor este citit de preotul secretar patriarhal Florin Petre.
2: Rezultatele obținute la examene sunt importante, însă adevărata valoare a educației se descoperă mai ales în formarea caracterului, în cultivarea respectului față de semeni și în sporirea discernământului de a folosi cunoștințele nu doar pentru binele personal, ci și pentru binele societății. De aceea, timpul dedicat studiului trebuie unit cu rugăciunea și cu păstrarea unei bune speranțe. În această perioadă de intens efort intelectual și emoțional, adresăm îndemnul nostru, părinților, profesorilor și preoților din parohii, de a vă fi aproape prin sfat înțelept, încurajare sinceră, răbdare, rugăciune și ajutor concret, fiecare potrivit responsabilității și slujirii sale. Sprijinul familiei, al școlii și al bisericii oferă tinerilor încredere și putere de a depăși emoțiile și dificultățile inerente perioadei examenelor. Totodată, vă îndemnăm să priviți fiecare examen nu doar ca pe o verificare a cunoștințelor acumulate, ci și ca pe o oportunitate de a cultiva onestitatea, responsabilitatea și demnitatea personală, virtuți esențiale pentru întreaga viață.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Bustul lui Vasile Stroescu, primul președinte de vârstă al Parlamentului României Mari, a fost dezvelit astăzi la Palatul Parlamentului. Evenimentul a început cu slujba de binecuvântare săvârșită de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în spațiul din zona Muzeului Camerei Deputaților. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat că Vasile Stroescu a fost un pilon fundamental al identității și unității naționale românești, a cărui moștenire a supraviețuit în ciuda eforturilor sistematice de a fi ștearsă din istorie.
3: Sigur, și în timpul vieții el a avut de întâmpinat multe greutăți, nu numai după trecerea la cele veșnice. Imperiul Habsburgic l-a urgisit pentru că îl considera responsabil de creșterea sentimentului românesc din Transilvania, stăpânită de acest imperiu. Mai târziu, în Basarabia, chiar dacă el murise între timp în 1926, multe dintre edificiile pe care le-a construit, biserici, școli au dispărut și printr-o minune biserica din satul natal Trinca a supraviețuit. Și după în țara noastră, în timpul regimului comunist, sigur, memoria marelui Vasile Stroiescu a fost ștearsă ca a tuturor marilor români din Basarabia, Bucovina, care au luptat pentru unirea acestor provincii românești cu țara mamă, făcând pe plac celor de la răsărit. Însă ne bucurăm de această renaștere extraordinară a cultivării memoriei marelui patriot basarabian.
0: În continuare a avut loc un simpozion tematic sub auspiciile Comisiei Permanente Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. În deschidere, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul a amintit principalele repere din activitatea de filantrop și politician a lui Vasile Stroescu. El a avut o legătură și cu proiectul Catedralei Naționale, a precizat ierarhul.
3: Vasile Stroiescu răspunde, nu-și pierde deloc curajul la scrisoarea lui Spirul Haret și răspunde: Dumnezeu nu are nevoie de pomana mea, nici de altora, dar asta, catedrala, se face pentru neamul românesc. Nu teatru, parlament și alte clădiri din București pot să întrunească pe român, dar numai o mare catedrală ar fi simbolul unirii tuturor românilor, a bogatului și săracului, boierului și țăranului, în care și românul înstrăinat ar putea să vie și să plângă nenorocirile înstrăinorilor. Ce prilej frumos ar fi a se construi catedrala în memoria românilor din războiul cu turcii și a independenței. S-a vorbit de cel mai frumos monument care ar putea să se facă, un monument veșnic și de folos pentru toată țara. Catedrala ar fi între toate monumentele cel mai frumos monument al unirii românilor, al independenței câștigate. Iată viziunea unui om, unui credincios adevărat, care nu și-a pierdut speranța că această catedrală se va zidi și suntem convinși că din ceruri, unde iarăși suntem convinși că se află pentru multele și marile lui binefaceri, vede că acest vis al românilor s-a împlinit și că este atât de apreciat și de români și de străini care îi trec pragul și văd această minunăție extraordinară.
0: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Personalitatea lui Vasile Stroescu a fost evocată apoi de înalți oficiali ai statului, academicieni istorici din România și Republica Moldova, pentru a reuni simbolic cele două maluri ale Prutului. Academicianul Valeriu Matei a prezentat activitatea acestuia pe plan filantropic și cultural.
4: Vasile Stroescu a fost și un gânditor și un om de o toleranță și o înțelegere excepțională. Îi se spunea și înțeleptul, nu în zadar, pentru că a știut să-i îndrume pe mai tinerii, să nu uităm, Ion Pelevan a fost susținut de el de la început, cel numit pe drept cuvânt părintele mișcării naționale din Basarabia, Pantelemon Halipa, Ion Buzdugan era într-o familie săracă. Stroescu l-a școlarizat, Stroescu i-a finanțat studiile și universitare și a devenit ceea ce a devenit, unul din marii poeți ai perioadei interbelice. Iată, chiar acum am pregătit o ediție de sinteză din Ion Buzdugan și am făcut și o prefață mai amplă, să știți că e un poet pe nedrept trecut în rândul 2, pentru că așa s-a întâmplat cu generația basarabeană a Marii Uniri. Toți au fost trecuți sub tăcere, discriminați și până astăzi încă n-au revenit la locul pe care îl merită în istoria românească, în istoria literaturii, în istoria culturii și spiritualității românești. Avem încă mult de lucru aici și de scos din arhive, spun încă o dată, materiale importante despre activitățile și a lui Vasile Stroiescu și a celor din familia sa. Mai menționez un lucru, Vasile Stroiescu, pe lângă faptul că a făcut școli, biserici, îi cunoașteți Lozinca sa, carte și iar carte, școli și iarăși școli, biserici și iarăși biserici. Prin ele ne vom ridica sufletul și vom fi stăpâni pe cunoștințe, bogății care nu se pot fura și nu se pot gătui. A fost un crez pe care l-a urmat cu fidelitate.
0: Valeriu Matei, academician. Vasile Stroiescu, 1845-1926, a fost jurist, om politic și filantrop recunoscut ca primul președinte al Senatului României Mari în anul 1919 și a dedicat întreaga viață și averea sa sprijinirii culturii, educației în limba română și apărării drepturilor românilor din toate provinciile istorice. A slujit constant la Catedrala Metropolitană și în toată Arhiepiscopia Iașilor, a participat la sfințiri și resfințiri de biserici și mănăstiri și a manifestat o apropiere deosebită față de cler și credincioși. Înalt presfințitul Teofan are 66 de ani și este originar din Comuna Corb, județul Argeș. A absolvit Seminarul Teologic din Craiova, apoi Institutul Teologic de Grad Universitar din București. A studiat și la Institutul Teologic Saint-Serge din Paris, unde a obținut titlul de doctor în teologie. A fost duhovnicul mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului din Buzion-Haute, Franța, iar în 1990, după întoarcerea în țară, a devenit secretar al Cabinetului Patriarhal până în 1991, când a fost ales episcop vicar patriarhal. În anul 2000 a fost ales arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei, iar 8 ani mai târziu Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a ales în demnitatea de mitropolit al Moldovei și Bucovinei. 140 de copii și tineri din județele Iași, Botoșan și Neamț vor primi burse Provita Iași în anul școlar 2026-2027. Elevii provin din familii numeroase, iar suma pe care o va primi fiecare este de 300 de lei lunar. Pentru susținerea programului a fost inițiată o campanie de strângere de fonduri care se va derula până la finalul acestei luni. Am aflat amănunte de la Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
5: Noi avem 100 de burse pe care le oferim elevilor și studenților care au rezultate foarte bune la învățătură sau excelează pe un anumit domeniu. Sunt niște burse de merit și de susținere a lor în parcursul acesta educațional. Pe lângă aceste 100 de burse, noi oferim sprijin suplimentar pentru meditații, cursuri de specializare pentru diverse situații medicale sau echipamente pentru studii. De asemenea, organizăm pentru ei întâlniri și ateliere de orientare vocațională, școli de vară, le oferim mici daruri în zilele de naștere. Noutatea acestui an este că începând cu anul școlar următor, 2026-2027, vom suplimenta acest fond de burse cu 40 de burse de sprijin material dedicate tot copiilor din familii numeroase, dar care provin din medii vulnerabile și scopul acestor burse este de a preveni abandonul școlar.
0: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Detalii despre campanie pot fi găsite și pe site-ul și pagina de Facebook ale departamentului Provita din cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. Sala Baptisteriu a Muzeului Mitropolitan Iași va găzdui săptămâna aceasta două noi ateliere sub genericul Arta Povestirii și aplicațiile ei la ora de religie. Activitățile organizate de Asociația ProRelis se adresează profesorilor coordonatori ai olimpicilor la etapa națională pentru gimnaziu și liceu, profesorilor însoțitori ai loturilor naționale și elevilor participanți. Invitată special este Adriana Ene, psihoterapeut, jurnalist și realizatoare a cunoscutei emisiuni Bucuria Poveștilor de la Radio Trinitas și Trinitas TV.
6: Sunt deopotrivă bucuroasă și onorată de faptul că Asociația Profesorilor de Religie din Iași, ProRelis, în parteneriat cu sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, mi-au trimis și mi-au transmis această invitație de a susține două workshop-uri, două ateliere la Iași în zilele de 11 și 12 iunie, pentru a veni în sprijinul descoperirii unor noi metode de a-i atrage pe copii, pe elevi, la orele de religie, de a fi mai atenți, mai implicați, uneori mai captivați atunci când profesorii intră la clasă, predau o lecție și au nevoie ca elevilor să fie mai responsabili, mai responsivi și mai participativi. Desigur, acest eveniment, Arta povestirii și aplicațiile ei la ora de religie, se desfășoară cu binecuvântarea și din încredințarea Înalpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, cu implicarea Asociației ProRelis, și totul se petrece într-un spațiu foarte frumos. Am văzut doar câteva imagini momentan în cadrul Muzeului Mitropolitan Iași, în sala Baptisteriu, un spațiu care sunt convinsă că va contribui la atmosfera plăcută și caldă și prietenoasă și primitoare pe care mi-o doresc să o creez împreună cu profesorii și cu elevii în cadrul acestor evenimente.
0: Atelierul Arta Povestirii și aplicațiile ei la ora de religie este un concept de formare și activitate practică dezvoltată de Adriana Ene. Accentul este pus pe tehnica de storytelling ca instrument pedagogic și terapeutic esențial pentru transmiterea valorilor spirituale către copii și tineri.
6: Evenimentul se desfășoară special pentru profesorii coordonatori ai olimpicilor la etapa națională, gimnaziu și liceu, cei care au fost la Olimpiada de Religie, la Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească, la concursul de religie pentru clasa 4-a, etapa județeană. Este dedicat de asemenea și profesorilor însoțitori ai loturilor naționale și responsabililor de cerc pedagogic și îi așteptăm pe toți cu mare drag, joi 11 iunie de la ora 15:30, iar în data de 12 iunie de la ora 9:30 îi așteptăm pe elevi, pe cei care deopotrivă cu profesorii lor s-au străduit, au depus efort, iată, s-au bucurat și de rezultate, așadar elevii care au fost în competițiile acestea și care primesc în dar din partea Asociației ProRelis un atelier de Arta Povestirii, în care ne vom juca, vom interacționa, vom descoperi povești cu care, îmi place mie să zic adeseori, să poți să crești mai bine, mai frumos și mai sănătos.
0: Programul Arta Povestirii și aplicațiile ei la ora de religie se adresează profesorilor de religie, cateheților și educatorilor, cărora le sunt oferite metode concrete pentru a transforma textul sacru, pildele sau viețile sfinților în experiențe interactive. Prin intermediul atelierelor organizate frecvent în parteneriat cu parohii, biblioteci și centre culturale, Adriana Ene propune mutarea accentului de la memorarea mecanică a noțiunilor religioase spre asimilarea lor afectivă. Înalpreasfințitul Părinte Varsanufie a aniversat tot astăzi 12 ani de la întronizarea în demnitatea de arhiepiscop al Râmnicului. Cu acest prilej, preafericitul Părinte Patriar Daniel i-a transmis un mesaj de felicitare. Ierarhul s-a născut în 24 ianuarie 1968 în București. A absolvit cursurile Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul și pe ale Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul, ambele din București. A obținut titlul de doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. În aprilie 1997 a fost închinoviat și tuns în monahism la mănăstirea Slănic din județul Argeș.

0: Mureșului și Sădmarului au început astăzi conferințele pastorale misionare de primăvară. 240 de preoți din protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar și cei doi erari ai locului au dezbătut aspecte legate de pastorația familiei creștine și au analizat misiunea sfințitoare a femeii în biserică. Întâlnirea s-a desfășurat la Biserica Înălțarea Domnului din Târgu Lăpuș. Lucrările au început cu Sfânta Liturghie și Polihroniul, săvârșite de Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Conferința a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.
1: Au început conferințele preoțești. Iată, debutează la început de vară, în luna iunie. Și așa cum am stabilit o tradiție, reunim mai multe protopopiate pe zone eparhiale. Am reunit protopopiatele, ca de obicei, Baia Mare, Chioar și Lăpuș, și suntem în minunata biserică, o adevărată catedrală neobizantină, o pictură deosebit de importantă, valoroasă și frumoasă, executată de același pictor care pictează și Catedrala Episcopală și ctitorită de părintele Florin Stan, protopopul Lăpușului. Mulțumim gazdelor pentru primire, pentru găzduire, pentru pregătire și dăm slavă lui Dumnezeu pentru această întâlnire de suflet, care sigur că este o bucurie pentru părinți să se întâlnească, își vorbesc și împărtășesc bucuriile, poate și neîmplinirile sau necazurile, și câștigă experiență fiind din mai multe protopopiate. De aceea am creat această tradiție, să reunim mai multe protopopiate împreună. Săptămâna aceasta vor avea loc toate conferințele preoțești, cele de pe județul Satu Mare și în zona Bijeu Sighet.
0: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. În cadrul întâlnirii a fost prezentat și un referat intitulat Pastorația familiei creștine între provocările lumii contemporane și misiunea sfințitoare a femeii în biserică. Prelegerea a fost susținută de părintele lector Claudiu Pop din cadrul Departamentului de Teologie Ortodoxă Iustinian Arhiepiscopul al Centrului Universitar Nord Baia Mare. Următoarea conferință preoțească va avea loc miercuri și va reuni preoții din protopopiatele Sighet și Vișeu. Asociația Nepsis invită tinerii români din Spania să participe între 29 iunie și 3 iulie la Madrid la întâlnirea organizației. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu scopul de a consolida rețeaua de tineri români din Spania prin organizarea unei întâlniri naționale cu caracter educativ, comunitar, cultural și identitar. În cadrul întâlnirii vor avea loc conferințe, ateliere tematice, sesiuni de dialog și activități de grup. Proiectul este implementat de Asociația Nepsis Spania în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, asociațiile culturale Litera Nova Prima, Lazos Interculturales și Lira Media. Amănunte am aflat de la Ramona Veronica Băltărescu, reprezentantă a filielei Nepsis din Spania.
2: Ca în fiecare an, Asociația Nepsis Spania organizează întâlnirea tinerilor Nepsis Spania. Acest an se va organiza la Madrid, localitatea San Martin de la Vega. Va avea un program destul de încărcat, tema acestei întâlniri fiind diaspora și sufletul tânărului român între integrare și păstrare identității. Vom avea ca și invitat special pe doamna Lavinia Stan și pe părintele David Păltărețu, de aici de la noi din Spania, care se vor ocupa să desfacă cumva aceste aspecte sufletești și mai lumești din partea doamnei Lavinia și tot ceea ce ține de partea sufletească a tânărului român. Vom vorbi cu părintele David Băltărețu împreună cu o echipă destul de mare de monitori care va fi compusă de preoți și preotese și tineri foarte implicați în asociația noastră.
0: Ramona Veronica Băltărețu, reprezentată a filielei Nepsis din Spania. Detalii despre înscriere se regăsesc pe site-ul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, obispadoortodoxo.es. Continuăm cu alte știri de interes național. Premierul desemnat Eugen Tomac a început întâlnirile oficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a obține sprijinul necesar formării unei majorități pro-occidentale care să-i aprobe programul de guvernare și echipa de miniștri. Astăzi, premierul desemna s-a întâlnit cu liderii PNL, USR și PSD, urmând ca mâine să discute cu UDMR. Toate întâlnirile s-au desfășurat la sediile partidelor respective. După întâlnirea cu liberarii, premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că guvernul său se va concentra pe prioritățile urgente ale României. Reformele din Planul Național de Redresare și Reziliență, jaloanele asumate, pregătirea bugetului și accesarea fondurilor europene. Premierul desemnat a subliniat că România are mai multe termene importante în perioada următoare, inclusiv ultima cerere de plată din PNRR, programată pentru 30 septembrie.
3: Sunt obiective care izvoresc din actualele priorități ale României. Din păcate, timpul ne presează. Avem un context internațional extrem de tensionat și plin de provocări. Avem o serie de urgențe ce izvoresc din angajamentele pe care le are România în prezent, PNRR-ul, jaloanele și obligația de a îndeplini reformele necesare pentru ca România să-și poată lua banii pe care îi primește gratis de la Uniunea Europeană sau prin împrumut. Ultima cerere de plată este pe 30 septembrie. De asemenea, trebuie să fim pregătiți în această toamnă să facem prima tragere din programul SAFE. Avem obligația pentru a transmite un semnal de responsabilitate să pregătim în termenii prevăzuți de lege viitorul buget. Presiunea este foarte mare, responsabilitatea față de țară este uriașă și îmi doresc ca partidele, dincolo de nemulțumirile lor sau așteptările lor legitime, să-mi acorde șansa de a oferi României un guvern competent, bine pregătit, să facă față provocărilor cu care se confruntă România.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac. Președintele Nicuș Ordan participă la o videoconferință cu tema competitivității în Uniunea Europeană, conform informațiilor transmise de administrația prezidențială. Evenimentul reprezintă o întâlnire a grupului Prietenii Competitivității, în care se discută coordonarea țărilor pe tema pieței interne și a competitivității, având ca scop pregătirea pentru reuniunea Consiliului European din 18-19 iunie. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat că va oferi un împrumut de 175 de milioane de euro companiei Public Energy Corporation din Grecia pentru a sprijini proiectele de energie regenerabilă în Bulgaria, Grecia și România. Această finanțare ajută la planificarea și construcția unor noi parcuri eoliene și solare cu o capacitate totală de 400 de megawați, contribuind la furnizarea de energie curată în sud-estul Europei. Prima etapă a examenului de bacalaureat din acest an a început astăzi și va dura până în 17 iunie cu următorul program. Între 8 și 10 iunie are loc evaluarea competențelor orale în limba română, urmată de evaluarea în limba maternă între 10 și 11 iunie. Între 11 și 12 iunie se desfășoară evaluarea competențelor digitale, iar între 15 și 17 iunie se evaluează competențele într-o limbă străină. Astăzi au început înscrierile pentru evaluarea națională, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Perioada de înscriere va dura până în 12 iunie, atunci când elevii de clasa 8-a își vor încheia cursurile. Proba scrisă la limba și literatura română se va desfășura în 22 iunie, iar proba la matematică pe 24 iunie. Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține examenul la limba și literatura maternă pe 26 iunie. La final, datele despre vreme de la ANM. O atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ este în vigoare până la ora 21. Meteorologul Constanța Vâlciu.
4: În cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii cu viteze de 50-70 de km la oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, de 1-3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul Munteniei și al Moldovei, precum și în Oltenia și în Transilvania.
0: meteorologul Constanța Vâlciu. La noapte vremea va fi temporar înorată și vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice, pe arii restrânse în Muntenia și cu totul izolat în Dobrogea și în Moldova. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
6: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni și radioascultători ai Radio Reîntregirea, în cadrul emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Continuăm și astăzi seria edițiilor speciale în care reflectăm asupra vieții și lucrării misionare a Sfântului Apostol Pavel, reliefând aspecte semnificative referitoare la transformarea Apostolului neamurilor dintr-un persecutor al Bisericii într-un misionar desăvârșit. În încheierea emisiunii de săptămâna trecută am vorbit despre locul nașterii Sfântului Apostol Pavel, respectiv orașul Tars, capitala provinciei Cilicia. Când Pavel a venit pe lume, Tarsul era unul din marile centre de cultură ale Imperiului Roman, o autentică lume nasie, rivalizând din acest punct de vedere cu Atena sau Alexandria. În așa numitul obelisc negru de la Nimrud, Tarsul este amintit în legătură cu obligația locuitorilor săi de a plăti tribut în argint și aur lui Salmanasar, rege al Ninivei. Stăpânirea siriană a fost schimbată cu cea a perșilor începând din secolul al VI-lea înainte de Hristos. Satrapii perși își vor stabili aici reședința. Încă din această epocă a stăpânirii persane, numeroși greci s-au stabilit în Tars, fiind atrași de bogăția orașului și de posibilitățile pe care acesta le oferea pentru dezvoltarea unor activități comerciale. Către anul 400 înainte de Hristos, Tarsul era un oraș vestit prin opulența sa. Aici se afla palatul lui Sinesis, regele Ciliciei. Fiind așezat în drumul lui Alexandru cel Mare spre Indii, Tarsul intră sub stăpânire grecească, îndeosebi sub Seleucizi, devenind un centru elenistic. Sub Antioh al IV-lea Epifanul, rege Seleucid, Tarsul va primi pentru scurt timp numele de Antiohia de Pereul Cydnus. Este aproape sigur că în această epocă își vor face apariția în Tars prin iudei, fapt care se constată și în celelalte centre urbane ale Asiei Mici, în care Seleucizii îi cheamă pentru a le coloniza. De sub dominația regilor Seleucizi, Tarsul trece sub aceea a romanilor, care puțin câte puțin vor pune stăpânire completă asupra Ciliciei. Țara a fost definitiv cucerită de Pompei în anul 66 înainte de Hristos, iar Cilicia va fi transformată în provincie romană în anul 64, având Tarsul drept capitală. În onoarea lui Iuliu Cezar, Tarsul va lua numele de Iuliopolis. După uciderea lui Cezar, la 15 martie anul 44 înainte de Hristos, va suporta persecuții din partea lui Gaius Cassius, dar Marc Antoniu, devenit triumvir, îi va recompensa curând oferindu-i privilegiile unei cetăți libere, care constau mai ales în scutirea de taxe pentru operațiunile de import-export. Pentru un timp, Marc Antoniu și-a stabilit aici chiar reședința. Aici o va primi pe Cleopatra, regina Egiptului, în anul 34. Octavian, care după moartea lui Marc Antoniu va deveni unicul și necontestatul stăpânitor al Imperiului Roman, reconfirmă privilegiile Tarsului și îi conferă statutul de metropolă. Se apreciază că numărul locuitorilor Tarsului era de 500.000. Populația orașului era polietnică. Aici se întâlneau grecii și iudeii cu populațiile băștinașe peste care se suprapuseseră valurile de cuceritori de la asirieni, perși, greci și până la romani. Ocupațiile de bază ale locuitorilor Tarsului erau comerțul și meșteșugurile. Orașul era străbătut de râul navigabil Cydnus, care purta corăbile cu mărfuri spre Marea Mediterană, față de care orașul Tars se afla la o distanță de circa 15 km. Drumurile și șoselele care străbăteau în epoca stăpânirii romane, Asia Mică, se aflau într-o perfectă stare. Tarsul era așezat pe o cale care îi punea în legătură cu principalele centre urbane și comerciale din Asia Mică, precum Efes, Tron, Sardes sau Laodicea. Prin porțile ciliciene, Tarsul avea șansa contactului cu lumea greco-romană, iar prin porțile siriene îi se deschidea orizontul către lumea semită și babilonică. La începutul secolului I după Hristos, când a venit pe lume Pavel, Tarsul atingea apogeul strălucirii și dezvoltării sale, fiind unul din cele trei centre de cultură al acestei epoci în Imperiul Roman, alături de Atena și Alexandria. Dintre toate curentele filozofice ale epocii, predominant în Tars era stoicismul, care, într-un fel, devenise o orientare oficială, o doctrină acceptată liber de locuitorii metropolei Ciliciei. Stoicismul va determina instaurarea la Tars a unui climat de înaltă moralitate, de cultivare a virtuților civice, de adâncă seriozitate și până la un punct de austeritate. Athenodoros, unul din filozofii stoici reprezentativi, era fiul unui țăran care locuia lângă Tars. El a fost educatorul lui Octavian, care mai târziu va deveni împărat roman sub numele de Augustus. Tot el va asigura educația tânărului Tiberiu, viitor împărat roman. Athenodoros își va petrece ultimii 22 de ani ai vieții în orașul Tars, unde va participa activ la viața publică a orașului. El spunea: "Poartă-te cu oamenii ca și când te-ar vedea Dumnezeu și vorbește cu Dumnezeu ca și când te-ar asculta oamenii și, pentru fiecare om, conștiința este Dumnezeul său." Asemenea percepte circulau intens în Tarsul copilăriei Sfântului Apostol Pavel, influențând și orientând existența morală și spirituală a contemporanilor. Cunoaștem ideile morale și filozofice ale lui Athenodoros numai din opera lui Seneca, filozoful, asupra căruia a avut o influență deosebită. Tarsul era de asemenea locul de întâlnire a numeroase credințe religioase. Ele erau importate din Persia, Grecia, Frigia, Siria și Egipt, dar locuitorii Tarsului cinsteau mai ales pe stăpânul Tarsului, numit Baal Tars, un zeu local căruia îi era subordonat Sandau, zeul vegetației, geniul bun al agricultorilor. Este reprezentat ca țăran. Odată pe an, chipul zeului era purtat în procesiune și apoi ars pe rug. Acest act religios reprezenta nimicirea vegetației sub arșița torida a soarelui, învierea zeului, care se sărbătorea primăvara într-un entuziasm general, simboliza reînvierea naturii, îmbrăcarea pământului cu verdele vegetației. Este indiscutabil o influență a religiilor de mistere din Orient, în care moartea și învierea zeilor erau un rit caracteristic. În Tars erau și câteva sinagogi, căci, cum spunea Sfântul Iacov la sinodul din Ierusalim, Moise are din timpuri străvechi prin toate cetățile propovăduitorii săi, fiind citit în sinagogi în fiecare sâmbătă. După cum aflăm în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 21. Astăzi, Tarsul poartă numele de Taraso și este un mic oraș din Turcia care se caracterizează printr-o bogată vegetație întreținută prin apele unui braț ale aceluiași râu Cidnus. În numeroase cazuri, casele construite aici încorporează nenumărate vestigii ale strălucitoarelor construcții din epoca antică a orașului. Actualul Taraso este deosebit de darnic cu arheologii și cu cercetătorii trecutului său istoric. Este destul să se sape la un metru adâncime pentru a descoperi urme ale trecutului, piatră șlefuită, fragmente și capete de coloane sau de statui, resturi de inscripții sau de sculpturi în marmură oferită cu generozitate de lanțul munților Taurus, care apar la orizont, acoperiți de zăpada de un alb orbitor sub lumina crudă a soarelui. De aici izvorăște și râul Cidnus pentru a veni să ude Tarsul. Nu încape nicio îndoială că în tinerețea sa Pavel a contemplat adesea această admirabilă priveliște și a avut un simțământ de satisfacție pentru acest privilegiu de a-și fi trăit o parte a tinereții într-un asemenea ținut. Împăratul Mauriciu a construit la Tars o biserică în cinstea Sfântului Apostol Pavel. Părinții apostolului neamurilor erau iudei din seminția lui Beniamin, ca și strămoșii săi. "Eu sunt fariseu, fiu de fariseu", va susține cu un oarecare orgoliu Sfântul Apostol Pavel în fața Sinedriului, întrunit pentru a-l judeca. Farisei erau tagma cea mai riguroasă a religiei iudaice, fapt de care Saul din Tars era deplin conștient. Familia lui Saul își avea originea în Giscaia, localitate din Galileea, acea provincie a Palestinei în care a crescut și și-a desfășurat cea mai mare parte a activității sale, însuși Mântuitorul. Părinții lui Saul au părăsit Giscaia înainte de a-l naște pe acesta pentru a se stabili în Tarsul Ciliciei, știm că Saul avea o soră căsătorită la Ierusalim. Fiul acesteia l-a vestit pe Pavel despre intenția unor iudei fanatici de a-l ucide și tot el a dezvăluit comandantului fortăreței din Ierusalim, unde Sfântul Apostol Pavel se afla în captivitate, această intenție criminală a fanaticilor iudei. Numele primit de Pavel în a opta zi de la naștere la circumciziune, potrivit prescripțiilor legii, a fost acela de Saul, cel dorit, cel crezut. Cu acest nume era indicat lui Anania, ucenicul creștin din Damasc, de însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Saul este un nume tipic, iudaic, întâlnit adesea în onomastica acestui popor. Acest nume a fost purtat de primul rege al lui Israel. Cu acest nume va fi desemnat cel ce va deveni apostolul neamurilor până în acel moment al celei dintâi călătorii misionare în care este convertit proconsulul Sergius Paulus din Pafos, oraș al insulei Cipru, unde Saul și Barnaba propovăduiau Evanghelia. Ajuns cu descrierea acestei călătorii misionare a lui Saul și Barnaba la acest moment, Sfântul Luca, autorul Faptelor Apostolilor, face următoarea precizare importantă privind numele apostolului. Iar Saul, care se numește și Pavel, plin fiind de Duhul Sfânt, a privit țintă la el, la Elimas Vrăjitorul, după cum aflăm din Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 9. Origen, fericitul Ieronim și fericitul Augustin au susținut că apariția în acest context a numelui de Paulus sau Pavel este legată de aducerea la credință a lui Sergius Paulus, proconsulul Ciprului, apostolul schimbându-și astfel numele în cinstea acestui important moment. Dar, după cum se constată din formularea Sfântului Luca, Saul, care se numește și Pavel, acesta nu susține că apostolul și-a schimbat numele, ci numai că el purta două nume, unul ebraic, Saul, și unul greco-roman, Pavel, ca foarte mulți dintre compatrioții săi care trăiau în diaspora. Dacă până în acest moment Sfântul Luca l-a numit în Faptele Apostolilor pe apostol numai Saul, se datorează fără îndoială faptul că existența și lucrarea sa au fost legate îndeosebi de mediile iudaice din Ierusalim și din diaspora, odată cu dezvoltarea unei activități misionare în lumea greco-romană, folosirea numelui de Paulus se impunea de la sine, evrei însă vor continua să-l numească Saul. În momentul întâlnirii cu proconsulul Ciprului, care purta și numele de Paulus, Sfântul Luca socotește oportun să folosească numele de Pavel al apostolului, de comun acord cu acesta, firește. Este de acum înainte singurul pe care îl vom găsi întrebuințat în cărțile Noului Testament, ca apelativ al apostolului neamurilor. Tatălui Saul era în posesia unui titlu, ale cărui prerogative erau în epocă foarte importante, acela de cetățean roman. Nu se cunosc împrejurările în care părintele lui Saul a primit acest titlu. În orice caz, acest titlu nu a fost primit pentru că tatălui Saul era din Tars, căci acest oraș nu era în acel timp nici municipiu, nici o colonie romană, precum Filipii în Macedonia Greciei sau Antiohia Pisidiei, ci doar o cetate liberă, care nu oferea o asemenea onoare cetățenilor săi. Este de presupus că acest titlu a intrat în familia lui Saul prin aceea că tatăl acestuia sau unul dintre strămoșii săi au plătit cu bani acest titlu sau cu unele servicii aduse stăpânirii romane în timpul războaielor dintre diverse personalități care se luptau pentru putere, cum s-a arătat mai înainte. În orice caz, Sfântul Apostol Pavel precizează că el a primit cetățenia romană prin naștere. De mai multe ori, apostolul neamurilor a făcut uz de calitatea sa de cetățean roman în situații delicate în care se afla. Educația și pregătirea rabinică. Născut și crescut într-un oraș elenistic în care limba greacă era limba oficială, tânărul Saul a învățat din acest mediu limba elină, dialectul elenistic, care avea circulație în acea epocă pe tot cuprinsul Imperiului Roman. Fiind născut însă într-o familie de iudei aparținând tagmei rigoriste a fariseilor, același Saul a deprins în casa părintească și în școala de pe lângă sinagogă limba aramaică, adică limba pe care au vorbit-o Mântuitorul Iisus Hristos, ucenicii și contemporanii săi. Acesta va fi fost, în mod cert, acel dialect ebraic în care Sfântul Pavel s-a adresat iudeilor adunați în piața din fața templului din Ierusalim pentru a respinge unele din acuzațiile care îi se aduceau cu privire la lucrarea sa de propovăduire a Evangheliei. Astfel, Sfântul Apostol Pavel era vorbitor de limbă greacă și de limba aramaică, pe care le stăpânea la fel de bine. Acest fapt a contribuit în mod deosebit la facilitarea misiunii asumate de Apostolul Neamurilor privind propovăduirea Evangheliei în mediul păgân. Dar începutul lucrării misionare, chiar în cetățile din mediul păgân, era făcut de regulă prin predicarea Evangheliei în adunările din sinagogă, unde se produceau și primele convertiri. Din acest mediu, învățătura Evangheliei ajungea indirect sau prin prozeliți la păgâni, după care se poate spune că începea propriu-zis lucrarea de vestire a adevărului creștin către neamuri, care era, în fapt, ținta principală a activității Sfântului Apostol Pavel. În asemenea circumstanțe, cunoașterea limbilor aramaică și greacă era un avantaj important. Nu există știri cu privire la posibilitatea ca Saul din Tars să fi urmat vreo școală în orașul copilăriei sale, dar din epistolele și cuvântările sale care ni s-au păstrat în Faptele Apostolilor se desprinde în mod evident faptul că apostolul cunoștea unele scrieri ale literaturii grecești, numeroase sentințe ale gânditorilor elini. Nu se poate susține însă că Saul din Tars a aprofundat prin studiu sistematic și de durată cultura greco-romană, dar chiar în aceste condiții, Sfântul Apostol Pavel va ști să valorifice cunoștințele sale de literatură și filozofie greacă pentru a sluji Evanghelia lui Hristos și a asigura o cât mai amplă răspândire. Aceste cunoștințe nu puteau să fie însușite de tânărul Saul decât în orașul nașterii și copilăriei sale, în Tarsul Ciliciei. Cel vestit pentru unaltele sale școli, pentru cultura și filozofia care înfloreau aici, pentru personalitățile care, prin scrierile și prelegerile lor, dădeau atât de mare strălucire Tarsului. Din mediul grec al Tarsului, în care a trăit până către 15 ani și în care a revenit uneori pentru perioade mai lungi de timp, din unele cursuri pe care le-a audiat, în măsura în care îi rețineau interesul, Sfântul Apostol Pavel a putut să cunoască firea și obiceiurile grecilor, preferințele și năzuințele filozofice și religioase ale acestora, putând face comparații pertinente între aceștia și iudei, ca de pildă, cităm, iudei cer semne, iar elinii caută înțelepciune, însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie. Am încheiat citatul 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 22 și 23. Tot în Tars, tânărul Saul va lua cunoștință cu înclinația grecilor și, în general, a păgânilor, numiți adesea și neamuri în scrisul și predica apostolului, pentru noutățile filozofice sau religioase. El va cunoaște aici starea de decădere morală și religioasă a lumii păgâne, care va constitui nu odată punctul de plecare al multor expuneri din cuvântările și epistolele sale. Nu încape nicio îndoială că tânărul Saul a ascultat în Tars acele cuvântări, cuprinzând expunerea unor principii morale și religioase la modă în epocă, rostite în piețe și în temple, pentru a atrage și a impresiona un public pestrit și eterogen, avid de adevăr și noutate și dornic să afle o călăuză fermă către o desăvârșire morală, al cărei orizont apărea în epocă din ce în ce mai îndepărtat și incert. Cu alte cuvinte, Saul din Tars descoperea, ascultând pe acești retori populari, nu numai o metodă de propagare a unor idei, ci și aspirația către adevăr și desăvârșire a celor mai largi grupuri și cercetători și cercuri de contemporani ai săi. Aceste experiențe și cunoștințe, odată acumulate, vor deveni extrem de folositoare celui chemat să descopere adevărul divin al Evangheliei tocmai unor astfel de ascultători. El va ști, ca prin expuneri adecvate, uzând mai cu seamă de antiteze, să le ofere acestora soluția creștină. Este absolut sigur că Saul din Tars va fi ales de Iisus cel înviat pentru a-i purta numele înaintea neamurilor și a regilor, ținând seama și de această experiență pe care acesta o avea în privința cunoașterii aspirațiilor păgânilor, care, prin morala stoică, ajunseseră până la cea mai înaltă limită a moralei naturale. Astfel, ei erau pregătiți pentru înțelegerea și primirea adevărului revelat al Evangheliei. Sfântul Apostol Pavel își va aminti mereu de cuvintele lui Iisus adresate lui în momentul arătării de pe drumul Damascului. Cităm: "Te-am ales pe tine din popor, dintre iudei și din neamurile la care te trimit." Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 17. Desigur, misiunea lui Pavel este o misiune deosebită de aceea a celorlalți apostoli ai Mântuitorului, a căror origine și educație exclusiv iudaică îi dezavantaja în cazul în care ei s-ar fi aflat la începutul propovăduirii Evangheliei la neamuri. Acest început trebuia făcut de un misionar precum Pavel, care, pe lângă faptul că era israelit din urmașii lui Avram, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei după lege fariseu, fusese ales pentru că era un cunoscător al neamurilor în mijlocul cărora urma să fie trimis. Aceste două însușiri se îngemănau în mod ideal în persoana apostolului Pavel. Mult mai profund a marcat sufletul copilului și adolescentului Saul din Tars componenta iudaică a educației și instrucțiunii sale. Educația religioasă și învățarea Torei, a primelor cinci cărți ale Vechiului Testament, începând cu Facerea și sfârșind cu Deuteronomul, începea în Israel foarte de timpuriu. O sentință rabinică cere ca la 5 ani copilul să înceapă a învăța Tora. Scrindu-i lui Timotei, unul din ucenicii săi preferați, fiul unei iudee foarte credincioase, Sfântul Apostol Pavel constată: "De mic copil cunoști Sfintele Scripturi." Expresia "mic copil" traduce termenul grecesc vrefos, care înseamnă nou-născut, pruncul de la sânul mamei. Faptul ne dezvăluie o mentalitate și o doctrină, un cult al învățăturii textului sfânt înainte de orice, al deprinderii și practicării legii morale înainte de a interveni vreo influență sau maculare, înainte chiar de a se ivi contactul cu vreo altă doctrină filozofică sau religioasă. Descoperim în cuvintele apostolului neamurilor, care constată ireproșabila pregătire teologică a lui Timotei, o indirectă mărturisire autobiografică. Atunci când face precizarea "eu sunt fariseu, fiu de farisei", Sfântul Pavel pune în lumină adevărul indubitabil că în ce privește educația și instrucțiunea sa iudaică, acestea au început încă din fragedă copilărie, neîncetând practic niciodată. Dar mai presus de constatarea că pentru Saul din Tars învățarea legii a început încă din primii ani ai copilăriei, rămâne faptul că acest tânăr iudeu era mistuit de o râvnă fără margini de a sluji legea, de a se identifica fără rezerve cu idealurile ei religioase și morale, de a impune cu orice preț tuturor respectarea prescripțiilor acesteia, manifestând o intransigență care cu timpul va deveni intoleranță ucigașă. Cităm: "Spoream în iudaism, spune el, mai mult decât cei care erau de vârsta mea, în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părintești." Am încheiat citatul. Galateni, capitolul 1, versetul 14. În aceste circumstanțe și pe astfel de temeiuri a apărut primul mare persecutor al bisericii, care mărturisește: "Eu am prigonit până la moarte această cale a credinței creștine, legând și dând la închisoare și bărbați și femei." Relatare pe care o identificăm în Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 4. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!
1: Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

0: În liniștea nopții poți asculta Radio Reîntregire, căci liniștea nopții e liniștea ta.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al trandafirului de dulceață. Trandafirul este o plantă perenă și se prezintă sub formă de arbust. Acesta crește și spontan, dar este mai ales cultivat în parcuri și grădini ca plantă decorativă. Trandafirul face parte din familia rozaceelor, fiind una dintre cele mai răspândite și mai cunoscute plante. În prezent, în lume se cultivă peste 20.000 de soiuri de trandafir. Partea medicinală a trandafirului sunt petalele, din care se prepară infuzie și sirop. De asemenea, din petale se fac dulcețuri și gemuri, iar extractele de petale se folosesc și în industria produselor cosmetice, iar uleiurile sunt folosite în aromaterapie. Petalele de trandafir conțin ulei volatil, tanini, derivați flavonici, nerol, citronelol, zaharuri, ceară și acid galic. Acțiunea florilor de trandafir determină efecte cicatrizante, antidiareice, antidizenterice, astringente, antihemoragice, antihelmitice, antiinflamatoare, dezinfectante, antipiretice, antiseptice, antimicotice, aromatizante, fortifiante, mineralizante și tonice. Preparatele din trandafir, procesate în diferite moduri, infuzie, tincturi, oțet de trandafir, petale amestecate cu miere, sunt indicate în gripă, bronșite, răceli, astm bronșic, hiperidroză, laringită, micoze bucale, afte, faringite, amigdalite, stomatite, diaree cronică și dizenterie, hemoroizi, angină pectorală, acnee, plăci, leucoree, iritații oculare, ori la nivelul pleoapelor sau în conjunctivite. Ceaiul de trandafiri nu este recomandat persoanelor care au alergie la petale de trandafiri, deoarece pot determina arsuri la nivelul stomacului. De asemenea, preparatele pe bază de trandafiri nu se asociază cu medicamente antiinflamatoare sau pentru subțierea sângelui. Înainte de administrarea cantităților semnificative în anumite afecțiuni, este necesar consultul medicului. Un aspect important al acestei plante medicinale este subliniat de acțiunea apei naturale de trandafiri, care are efecte miraculoase asupra frumuseții, aceasta având multiple beneficii fiind adecvată tuturor tipurilor de piele. Printre beneficiile sale enumerăm faptul că este hidratantă, catifelează și tonifiază pielea, are proprietăți anti-inflamatorii reducând iritațiile pielii, curăță porii pielii, are proprietăți astringente ușoare, de aceea este recomandată după tratamentele faciale pentru închiderea porilor. Are proprietăți antiseptice și antibacteriene, stimulând circulația sângelui la nivelul capilarelor, menținând echilibrul pH-ului pielii, având proprietăți cicatrizante, stimulând procesul de regenerare al pielii, ajutând la menținerea tinereții și elasticității pielii și având proprietăți antioxidante, calmând arsurile solare, stimulând circulația sângelui la nivelul scalpului, întărind rădăcina firului de păr, stimulând creșterea acestuia și ajutând la regenerarea părului deteriorat. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al trandafirului de dulceață. Trandafirul este o plantă perenă și se prezintă sub formă de arbust. Acesta crește și spontan, dar este mai ales cultivat în parcuri și grădini ca plantă decorativă. Trandafirul face parte din familia rozaceelor, fiind una dintre cele mai răspândite și mai cunoscute plante. În prezent, în lume se cultivă peste 20.000 de soiuri de trandafir. Partea medicinală a trandafirului sunt petalele, din care se prepară infuzie și sirop. De asemenea, din petale se fac dulcețuri și gemuri, iar extractele de petale se folosesc și în industria produselor cosmetice, iar uleiurile sunt folosite în aromaterapie. Petalele de trandafir conțin ulei volatil, tanini, derivați flavonici, nerol, citronelol, zaharuri, ceară și acid galic. Acțiunea florilor de trandafir determină efecte cicatrizante, antidiareice, antidizenterice, astringente, antihemoragice, antihelmitice, antiinflamatoare, dezinfectante, antipiretice, antiseptice, antimicotice, aromatizante, fortifiante, mineralizante și tonice. Preparatele din trandafir, procesate în diferite moduri, infuzie, tincturi, oțet de trandafir, petale amestecate cu miere, sunt indicate în gripă, bronșite, răceli, astm bronșic, hiperidroză, laringită, micoze bucale, afte, faringite, amigdalite, stomatite, diaree cronică și dizenterie, hemoroizi, angină pectorală, acnee, plăci, leucoree, iritații oculare, ori la nivelul pleoapelor sau în conjunctivite. Ceaiul de trandafiri nu este recomandat persoanelor care au alergie la petale de trandafiri, deoarece pot determina arsuri la nivelul stomacului. De asemenea, preparatele pe bază de trandafiri nu se asociază cu medicamente antiinflamatoare sau pentru subțierea sângelui. Înainte de administrarea cantităților semnificative în anumite afecțiuni, este necesar consultul medicului. Un aspect important al acestei plante medicinale este subliniat de acțiunea apei naturale de trandafiri, care are efecte miraculoase asupra frumuseții, aceasta având multiple beneficii fiind adecvată tuturor tipurilor de piele. Printre beneficiile sale enumerăm faptul că este hidratantă, catifelează și tonifiază pielea, are proprietăți anti-inflamatorii reducând iritațiile pielii, curăță porii pielii, are proprietăți astringente ușoare, de aceea este recomandată după tratamentele faciale pentru închiderea porilor. Are proprietăți antiseptice și antibacteriene, stimulând circulația sângelui la nivelul capilarelor, menținând echilibrul pH-ului pielii, având proprietăți cicatrizante, stimulând procesul de regenerare al pielii, ajutând la menținerea tinereții și elasticității pielii și având proprietăți antioxidante, calmând arsurile solare, stimulând circulația sângelui la nivelul scalpului, întărind rădăcina firului de păr, stimulând creșterea acestuia și ajutând la regenerarea părului deteriorat. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: În liniștea nopții poți asculta Radio Reîntregire, căci liniștea nopții e liniștea ta.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.